0: U Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
1: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Posljednji su trenuci 10-minutne sudačke nadoknade drugog poluvremena. Hrvatska je u napadu, ali Portugal vodi 2-1. Lopta u kojoj je na kraju završila u gol autu, u posljednjoj, vjerojatno posljednjoj akciji hrvatske reprezentacije, koja je odigrala izvrsno drugo poluvrijeme za razliku od prvog u kojem je Portugal dominirao, ali tada je završilo 0-0. U 48 minuti velika prigoda za Kovačića, Diego Košta je obranio. 53. minuta, Perišić 1-0 za Hrvatsku nakon akcije u kojoj su sudjelovali Modrić, Stanišić, Matanović. Poništen pogodak Matanovića 3 minute poslije. 58 minuta Leo pogađa Gredu. U 59. je Petar Sučić ponovno Košta brani, pa onda Modrić žuti karton 60. minuta. Zaleđe za pogodak Portugala u 61. minuti. Vlašić Veiga, to je bio kontakt za 11-terac u 66. koji je iskoristio Ronaldo nakon pregleda Vara. 75. minuta prilika Kovačić, 77. prigoda Matanović, 85. Ruben Neveš i Ronaldo koji je izašao iz igre, potom Vega glavom 87. minuta, Mario Pašalić, velika prigoda za hrvatsku reprezentaciju u 89. minuti pri rezultatu 1-1, a onda je Gonzalo Ramos nakon centaršuta glavom postigao pogodak u 4. od 10 minuta sudačke nadoknade. Sada je bila još jedna prigoda za Portugal, 11,5 minuta nadoknade se igra, sudac iz Norveške će dopustiti još jednu završnu akciju za hrvatsku reprezentaciju, gotovo svi su u ili oko 16 terca portugalske momčadi, ali centaršut završava.

0: završava u naručju Diego Costa, vratara portugalske reprezentacije. Veliko je razočaranje na tribinama u Torontu hrvatskih navijača baš zato što je Hrvatska odigrala izvrsno drugo poluvrijeme, a na kraju je pred porazom i eliminacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva u 16. finala od reprezentacije Portugala. No pričekajmo još koji trenutak, hoće li biti prostora za još jedan završni napad. Lopta je dosta daleko od gola kod centra, napad je za hrvatsku reprezentaciju. Ostajemo u programu zato što su doista posljednji trenuci utakmice kako bismo vam i priopćili završni rezultat ove utakmice. Ostaje još mala, skromna, tiha nada za hrvatsku reprezentaciju. Svi su na 25 do 30 metara od gola. Još jedan će to vjerojatno biti ubačaj s lijeve strane, desnom nogom. Puno igrača, velika prilika i gol. Je li to gol? Jest! 2-2! 2-2 u doista posljednjim sekundama dodatka sudca Ekrasa iz Norveške. Hrvatska je postigla pogodak i najvjerojatnije će se krenuti u produžetak. Pogledali su i prema pomoćnom sudcu da ne bi bilo spora oko zaleđa, jer Hrvatska je u današnjoj utakmici postizala pogodke koji su onda iz zaleđa ili zbog zaleđa, i to opravdanog zaleđa, poništeni, kao što je bio i pogodak Ronalda na drugoj strani. U 12. minuti sudačke nadoknade Hrvatska je stigla do izjednačenja, senzacionalnog izjednačenja u završnim sekundama. Doista više nije bilo šanse za bilo što. No ovdje sada ostaje ipak upitnik hoće li ovaj pogodak eventualno biti poništen zbog zaleđa, ali ako je ovdje sada igrao posljednji portugalski igrač, na kraju je lopta završila u mreži. Nije se oglasio pomoćni sudac Gvardiol, koji je zapravo, zato što nije skočio kod one akcije Gonzala Ramoša, Gonzalo Gvardiol i Pongračić nisu skočili, a Gonzalo Ramoš je u 4. minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za 2-1 Portugala. Međutim, sada iščekujemo s nestrpljenjem potvrdu ovog pogotka koji bi mogao Hrvatsku odvesti u produžetke nakon svega što se događalo u 106 zapravo odigranih minuta. Ostajemo dakle, bez obzira što su ovo vijesti na prvom programu, ali ovo je ključni trenutak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovdje je prema svemu sudeći ipak bilo zaleđe, sada je samo pitanje je li portugalski igrač posljednji igrao s loptom, pa to onda nešto mijenja u cijeloj ovoj priči, ali prema slici koju gledamo, ovaj bi pogodak mogao biti poništen, nažalost, zbog zaleđa, i onda bi to mogao biti kraj ove utakmice opet na jedan sasvim drugačiji način, ne što se tiče pogotka i posljednjeg igrača koji je s loptom igrao, već kod ubačaja, odnosno centaršuta, tog posljednjeg centaršuta koji je bio za hrvatsku reprezentaciju. Čeka se sada pravorijek i odluka, iako tu i Modrić i igrači portugalske reprezentacije su pristupili sucu Ekrasu koji je poništio gol, i ovo će po svemu sudeći biti kraj utakmice. Ovo će značiti povratak sa 2-2 na 2-1 i to će prema svemu sudeći značiti i završetak hrvatskog plasmana na svjetskom prvenstvu, jer je veliko pitanje hoće li norveški sudac tu još dopustiti da se ova utakmica nastavi ili hoće li se tu još bilo što odigrati u konačnici. Jer to sada već ulazi u 16. minutu sudačke nadoknade. Još uvijek tu potvrde je li označen kraj utakmice nema. Dosta je zbunjujuća situacija nakon centaršuta u kojem, rekao smo, jest bilo zaleđe, tu uopće nema spora. Kada pogledamo ovu sliku, sada je samo tu pitanje je li bilo igranja portugalskog igrača ili hrvatskog igrača u toj cijeloj priči ili situaciji. Uzdignutih ruku portugalski igrači, Cristiano Ronaldo, naravno razočaran Luka Modrić i hrvatski reprezentativci. Isprika za ove doista specifične vijesti na prvom programu Hrvatskog radija koje su izazvane posljednjim trenucima utakmice u kojoj je poništen pogodak hrvatskoj reprezentaciji koji bi onda opet cijelu priču mogao vratiti na eliminaciju. Međutim, još uvijek ne znamo, nije završena utakmica. Traži se još hoće li se utakmica uopće nastaviti. Dosta je sada rasprava igrača između portugalskih i hrvatskih nakon dramatične utakmice koja će se dugo pamtiti u povijesti svjetskih prvenstava, ne samo za hrvatsku reprezentaciju, zbog svega što se tu događalo, svega što je bilo u posljednjim trenucima. ta rasprava još uvijek traje, a tražimo hoće li se uopće ova utakmica nastaviti. Definitivno je pogodak poništen, vraćen je rezultat na 2-1 za reprezentaciju Portugala u trenucima kada sudac ove utakmice. Ostaje pitanje hoće li doista dopustiti da Diogo Costa izvede ovaj sada slobodan udarac nakon zaleđa, sada je to još i mala, recimo to tako, predstava u onom smislu da prođe što više vremena, iako je tu sada vrijeme nebitno, već samo hoće li se i koliko još u ovoj utakmici igrati. Doista nevjerojatan, ali ako ovako završi i posebno tužan završetak za hrvatsku reprezentaciju koja je odigrala, još ćemo jednom naglasiti, izvrsno drugo poluvrijeme, povela u 53. minuti pogotkom Perišića, Ronaldo iz 11 terca nakon prekršaja Vlašića izjednačio u 68. u 4. minuti sudačke nadoknade, Gonzalo Ramos postigao je pogodak za 2-1 reprezentacije Portugala i sada ovaj pogodak koji je u ključnim završnim trenucima, odnosno sekundama, poništen zbog zaleđa koje je i sada prikazano u cijeloj ovoj priči vezano za završetak prethodne hrvatske akcije koji je rezultirao pogotkom Guardiola za 2-2, ali ta je gola poništena nakon velike, velike proslave hrvatskih navijača. E sada tu još ostaje pitanje je li tu zaista bilo igranja hrvatskog igrača prigodom akcije koja je značila zaleđe. Tu su sada bili određeni prosvjedi naših igrača. Dopustio je još norveški sudac da se odigra. Hoće li zaista biti vremena za još jednu akciju hrvatske reprezentacije nakon doista svega što smo ovdje vidjeli? Prinos utakmice je svakako na našem drugom programu, ali čekamo posljednje sekunde, već nekoliko minuta čekamo posljednje sekunde koje su evidentno bila, jer 10 minuta sudačke nadoknade je bilo kada smo ušli u program, a sada se igra 19. nevjerojatna minuta sudačke nadoknade i ovo će biti kraj. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1.
1: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
1: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
3: Vijesti.
1: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ja sam Charles Grđinić. Hrvatska nogometna reprezentacija sa svjetskog prvenstva oprostila se noćas nakon što je od Portugala poražena s rezultatom 2-1. Moj sugovornik je bivši vatreni Nikola Jurčević. Gospodine Jurčeviću, ovo nije moglo biti dramatičnije.
2: Pa da, u svakom slučaju, evo još sam pod dojmom ove utakmice, rekao bih u šoku, pogotovo zbog ovih zadnjih sekundi gdje smo svi slavili taj gol. Bili smo tako blizu, bili smo u drugom poluvremenu fantastični, vidjeli smo veliku utakmicu, tako da ostaje sasvim sigurno velika žal što nismo išli na Španjolce, a s druge strane mislim da možemo biti ponosni na reprezentaciju, na naše igrače, izbornika i sve koji su opet na jedan sjajan način prezentirali Hrvatsku.
1: Utakmica bi se mogla podijeliti u dva dijela. U prvom Hrvatska rezervirana, oprezna, i nakon toga se polako počeo led otapati, ajmo tako reći.
2: Da, pa upravo sam i apostrofirao malo prije to drugo poluvrijeme koje je bilo stvarno izvanredno, koje smo stvorili jako puno prilika i mogli smo čak otići i ranije u vodstvo i 2-0, ali kažem, nijanse su tu odlučivale. Prvo poluvrijeme, kao što ste i rekli, bili smo malo zakočeni, makar se puno tu pitalo i Portugala koji je sjajno ušao u utakmicu, igrali su jedan visoki pressing, mi nismo mogli izaći iz tog njihovog pritiska, nismo imali dovoljno brzine i neke tranzicije da bi ugrozili njihov gol, međutim u drugom poluvremenu dijametralno različita utakmica, kao da smo otpustili kočnice, pokazali smo svu raskoš talenta naših igrača i još jedan put ponavljam, jako sam žalostan, mislim da smo bili jako blizu da bilježimo jednu veliku pobjedu.
1: Ono što je bilo evidentno u prvom poluvremenu je to da je Dalić zatvorio bokove i natjerao je suparnička krila da se maksimalno udalje od onih idealnih pozicija odakle mogu biti opasni.
2: Pa dobro, to je jednostavno bila takva jedna koncepcija ili naša taktika gdje smo se vratili u niski blok i duplirali smo te blokove, znajući koliko su opasni njihovi igrači, vidjeli smo nekoliko situacija, pogotovo Leao. Tako da smo bili dosta defanzivni u tom dijelu, nismo uspjeli napraviti neki prostor za neke izgledne šanse prema naprijed, ali ovo što smo malo prije spomenuli, u drugom poluvremenu utakmica je otišla, pa rekao bi skoro u jedan va-bank, gdje se igralo otvoreno, gdje se imalo jako puno šansi, rekao bih i više sa naše strane, iako je Portugal nekoliko puta zaprijetio, i tako da drugo poluvrijeme u svakom slučaju za veliku pohvalu našim igračima.
1: Ono što je možda bilo zabrinjavajuće je igra u obrani i skok igra, jer gotovo na sve visoke lopte Portugalci su bili brži i bliži.
2: Pa mislim da je i na ovoj utakmici došla do izražaja ta bojka koja nas prati, tako reći, tokom cijelog svjetskog prvenstva. Skoro svaki protivnički prekid, korner ili slično je velika opasnost za naš gol, tako da smo u nekoliko situacija imali sreće da Portugalci nam nisu zabili, ali definitivno u prekidima nismo baš bili pravi na ovoj utakmici i na svjetskom prvenstvu.
1: Kada vrtimo drugo poluvrijeme, onda se može u drugi plan staviti ono da Hrvatska nema brzine, jer mi smo se u tri dodavanja znali otvoriti i uvijek stoji ona teorija da je lopta brža i od najbržeg igrača.
2: Da, pa evo vidite kako na jednoj utakmici se stvori potpuno drukčiji dojam u jednom, a potpuno drukčiji dojam u drugom poluvremenu. Djelovali u prvom poluvremenu da jednostavno nemamo tu brzinu, niti mogućnost da urazimo gol Portugala, međutim u drugom poluvremenu kada smo se na pravi način razigrali, igrali brze te lopte, podigli su se jako u kvaliteti svoje igre i Kovačić i Modrić, vidjeli smo i Perišića koji je bio puno ofanzivniji, tako da se vidjelo da jednostavno i Hrvatska i sa svojim profilom igrača može biti itekako opasna.
1: Vidjelo se da je Kovačić vratio fizičku mogućnost, jer on je pretrčao mali maraton, ja rekao do zamjene.
2: Pa da, i to je bila odlična utakmica Kovačića, mislim i najbolja njegova na ovome svjetskom prvenstvu i jedna od najboljih u repstinom dresu, pogotovo i on bio jedan od najzaslužnijih igrača tog izvanrednog drugog poluvremena. Imao je i taj peh gdje je mogao riješiti pobjednika jedne sjajne akcije, prvo pogodio sa Tivu, nastavku koji je njihov golman sjajno obranio, tako da je ovaj utakmicom Kovačić nagovijestio da je on ta i dalje budućnost hrvatske reprezentacije i trebao bi preuzeti glavnu ili jednu od najglavnijih uloga u vezi na redu hrvatske reprezentacije u budućnosti.
1: Ja gledam sada ove usporene snimke, poglavito ovog zadnjeg, trećeg hrvatskog poništenog gola i ne mogu se oteti dojmu da je u ovom općem karambolu lopta prije nego što je došla do našeg igrača okrznula kosu Portugalca i na taj način je on, rekao bih, asistirao, predasistenciju za asistenciju. Nije li to u nogometu ne zaleđe?
2: Pa evidentno je to što ste rekli. Evo, ja sam to primijetio i kod prvog gledanja, ali evo i sad gledam na televiziji, jedan očigledna promjena smjera i dosta jedno konkretno dodirivanje glave igrača Portugala i od njegove glave lopta dolazi do naših igrača, tako da po nekom mom tumačenju bi rekao da je on taj igrač koji je igrao zadnji, ali kažem, vrlo teško se sad do kraja snaći u svim tim promjenama sudačke organizacije, tako da može sam malo suditi, ali čini mi se da je mogu i priznati taj gol.
1: Je li ovo konačni kraj jedne priče što se tiče Dalića, Modrića?
2: Pa ne znam, teško mi je to sada reći, šta će se događati. Sve je moguće, vidjet će se kada se reprezentacija vrati na miru, kad se slegnu svi ti dome, vidjet ćemo kako će biti njihova odluka.
1: Je li ova reprezentacija ovdje pokazala svoj vrhunac moći ili po vama bi u njoj bilo još rezerve da je kojom srećom prošla?
2: Pa, nekako na tom svjetskom prvenstvu sve je pomalo bilo promjenjivo i protiv Engleske smo imali, ne znam, prvo poluvrijeme dosta dobro, u drugom su bili nešto loši. Protiv Panama smo se mučili, Gana vrlo dobro poluvrijeme. Na kraju ipak i ta pobjeda, ovdje ta utakmica koju možemo gledati dva djela, ali kažem, to je svjetsko prvenstvo, rijetko koja momčad osim možda njih 2-3 briljira. Mislim da smo igrali sve u svemu kad se podvuče crta vrlo dobro, pogotovo u kontekstu da smo dobili za protivnika jednu veliku ekipu Portugal koja može otići do samog kraja i da smo tu ekipu držali u šahu, tako reći, do zadnjih trenutaka utakmice i realno pokazanjem u nastavku utakmice bili i bliži toj pobjedi, tako da uvijek je moguće i mislimo da je možda nešto moglo biti bolje, kao što je i logično, ali kažem, sve u svemu mislim da je na častan način se reprezentacija oprostila svjetskog prvenstva. Mislim da ova utakmica cijelom nogometnom svijetu pokazala kvalitetu hrvatske reprezentacije, jer po svim pokazateljima ili prognozerima Portugal je bio dosta veliki favorit u ovoj utakmici, a vidjeli smo na kakav način i kroz kakvu muku su na kraju oni došli do te pobjede, a mi smo bili vrlo, vrlo blizu velikog uspjeha.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo je za Hrvatsku noćas naravno prošlost, ali vas kao bivšeg nogometaša, a i trenera, pitam, je li ovaj megalomanski gabarit po kojem se igra promašen, jer ovdje se najmanje pita igrače koji praktično u svojim skupinama su samo, po meni, to je meni tako djelovalo, imali samo nastavak kvalifikacija do 16. finala.
2: Pa dobro, teško mi je sad dati neku definitivnu ocjenu, ali svaka priča ima neke dvije strane. Jednostavno, ako malo pogledamo kakav je gušt ovim reprezentacijama koje su debitirale i koje su kao male zemlje došle u reprezentaciju, došle na svjetsko prvenstvo, i ako vidimo malo da su čak i neki od njih napravili iznenađenja, da nije bilo nekih prije visokih rezultata, ako izuzeo možda neke dvije, tri utakmice, ne znam, pobjedu Njemačke, Kurakao ili ne znam, slično, ne mislim da je kad došla 5-0, tako da ima jedna velika stvar bitna u svjetskom prvenstvu. objektivno ipak mislim da je ovaj nešto sretnija varijanta ona sa 32 reprezentacije.
1: Je li po vama Francuska i nadalje jedan od možda je najvećih favorita za osvajanje titule prvaka svijeta, ili se tu može uplesti eventualno Argentina pa i Portugal koji nas je poslao kući?
2: Pa Francuska po individualnoj kvaliteti, po igračima koji imaju i po igračima koji dolaze sa klupe, sasvim sigurno favorit broj jedan. Međutim, ima tu dosta prepreka do kraja i u tim utakmicama kad dođe do ne znam, četvrtfinala, polufinala i tih odličnih utakmica gdje se mogu sastati ne znam da li s Argentinom, da li s Engleskom, da li s Brazilom ili s Portugalom ili Španjolskom, to je sve moguće. To su vrlo kvalitetne momčadi i to bi nekako usporedio slično kao kad se igra Liga šampiona, pa ovo ne znam, u zadnjih 8 momčadi ostane ne znam i Bayern i Real i City i Arsenal i ostali klubovi, tako da je onda vrlo teško baš do kraja reći ko je taj ko će osvojiti. Tako da ovaj, u svakom slučaju jesu ovaj, najjači, imaju kvalitetu, ali u jednoj utakmici je ovaj, sve moguće.
1: Ja imam osjećaj da je Brazil izgubio svoju brazilštinu, ajmo tako reći.
2: Pa dobro, očigledno je da to više nije onaj razigrani i rasplesani Brazile, da se tako izrazim, da je to više jedna natjecateljska čvrsta momčad, ali naravno da i dalje oni imaju odličnu kvalitetu, pogotovo u ofanzivnom dijelu ove momčadi predvođeni Viniciusom. S druge strane imaju trenera koji je trofejni trener, koji zna igrati rezultat, koji je napravio velike, velike uspjehe i osvajao puno Liga prvaka i nacionalnih prvenstava. Tako da ne bih otpisao, ali objektivno više nemaju on baš do kraja individualnu kvalitetu na koju smo nekada ovaj, bili navikli, ali su momčad koja sasvim sigurno ovaj, svakog može pobijediti.
1: Hvala Nikoli Jurčeviću, a mi ćemo još jednom ponoviti. Portugal je pobijedio Hrvatsku 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i zbog tog poraza Vatreni, nažalost, putuju kući.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Portugal je u Toronto pobijedio Hrvatsku 2-1 u iznimno burnoj i dramatičnoj utakmici. Fernandes u 4. minuti brani Livaković, pokušaj Veige u 16. potom u 23. Pongrašić je intervenirao ispred neta. Novi dvoboj Fernandeša i Livakovića u 33. minuti, a u završnici prvoga dijela Leao nije iskoristio dobru prigodu. Nekoliko hrvatskih napada i kontranapada, ali izvrsna Hrvatska u drugom dijelu. U 48. minuti Kovačić Diego Košta brani, u 53. minuti Modrić, Stanišić i Matanović, a završni udarac uputio je Perišić za veliko hrvatsko slavlje. Zbog zaleđa poništen je gol Matanovića 3 minute poslije, Leao je u 58. pogodio Gredu. Slijedi pokušaj Petra Sučića, Modrić je dobio žuti karton u 60. minuti, Ronaldo poništen pogodak zbog zaleđa minutu poslije. Start Vlašića nad Veigom u 16. nakon vara označen je 11. Iskoristio ga je Ronaldo za 1-1 u 68. minuti. Ponovno vrlo dobra igra hrvatske reprezentacije. Kovačić je pogodio vratnicu u 75. Matanović promašio prigodu u 77. minuti, a nakon izlaska Ronalda Vega glavom u 87. minuti. U nadoknadi koja je trajala u posljednjim trenucima pogodak Gvardiola, ali pregledom vara ustanovljeno je kako je asistent Pašlić bio u zaleđu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. Tri vara, tri protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
1: Dakle, u 16. finala svjetskog prvenstva Portugal-Hrvatska 2-1.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar

0: pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugal je u Toronto sladao Hrvatsku 2-1. U četvrtoj minuti Livaković spašava udarac Fernandeša. Slično je bilo u 33. Fejgar glavom, Pogrešić ispred neta, te Leao u završnici prvoga dijela za puno angažiraniji Portugal u prvom poluvremenu. Naši su uglavnom prijetili kontranapadima, ali zato izvrsno drugo poluvrijeme. Kovačić 48 minuta, Diego Košta brani. Modrić, Stanišić i Matanović bili su sudionici akcije koju je završio Perišić za vodstvo Hrvatske u 53. minuti. Potom poništen gol Matanovića zbog zaleđa, a ubrzo Leao pogađa gredu. Petar Sušić u dobroj poziciji u 59. minuti, a dvije minute poslije Ronaldo je poništen pogodak zbog zaleđa. VAR provjerom start Vlašića nad Vejgom u 66. minuti okarakteriziran je kao kazneni udarac, a 11. terac je izvao Ronaldo za 1-1. U nastavku opet vrlo dobro razdoblje naše reprezentacije, Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović izborio prigodu, a nakon izlaska Ronalda uzvratio je Vejga glavom u 87. minuti. Nakon velike šanse Marija Pašalića u 89. u četvrtoj minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na centaršut, a Gonzalo Ramos pospremio loptu u mrežu. Usmire sudačke nadoknade, Guardiola je postigao gol, ali on poništen zbog zaleđa. Tu je situaciju pojasnio Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
2: Portugal će u osmini finala igrati protiv Španjolske.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je

0: oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.

0: Danas nas čeka mnogo stabilnije vrijeme nego jučer. Pratit će nas sunce tijekom cijelog dana, sunce i bura. Iako su poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi, ali to je u unutrašnjosti i na krajnjem jugu zemlje. Što se tiče temperatura, ona će skakati maksimalno do 33 stupnja. Nije loš.
1: Pa to je ništa za ono što smo imali zadnjih desetak dana, tako da oko nekih onih afanavanja oko vrućine se danas ne trebamo briniti, a pogotovo u ovim nekim jutarnjim satima. Evo, u 6 sati su izmjerene sljedeće temperature: Knin 23, Zadar 24, Lastovo, Ploče i Šibenik 25, kod nas u Splitu 26, Hvar 27 i u Makarskoj 28 stupnjeva. Tako da onako svježe, lipo, ne morate se briniti. Evo jedna prigodna summer nights. Nije summer nights, ali je summer morning, onako jedan svježi Travolta, Olivia Newton-John. Uživajte za dobro jutro.

0: Ko se inače nije bio uz male ekrane, ukratko ispali smo sa svjetskog prvenstva, iza nas je noć koju ćemo dugo, dugo pamtiti po centimetrima, po varu, po golu koji je stigao onda kad je već sve mirisalo na produžetke. Portugal je u Torontu slavio 2-1 u 16. finala, preživio taj naš nalet, poništene golove vatrenih i kaotičnu završnicu, pa u konačnici izborio veliki dvoboj sa Španjolskom. Kod mene je sam prevladao, ali evo, zato se Luka Čeličio uz utakmicu. Ajde, prepričaj nam ono najvažnije.
1: Pa to što si rekla da su preživjeli naš nalet, ja moram biti iskren i reći da smo mi preživjeli njihov nalet u prvom poluvremenu. Znači, Portugal je stvarno dominirao, baš su bili onako dominantni, bile su 3-4 šanse, onako, što je bilo naš, ono, ajme meni samo da ovo poluvreme završi, da odemo ono s 0-0, bilo bi super. I uspjeli smo nekako dogurat, očito se dogodio neki pozitivni klik u poluvremenu, ne znam, možda nakon nekih sugestija izbornika ili ekipe iz stručnog stožera, i stvarno smo nekako žestoko krenili u drugo poluvrime, i u 53. minuti je to urodilo plodom. Perišić je onako lipo u svom stilu zabio baš jedan onako njegov svojstven gol, i stvarno kad smo zabili taj gol za 1-0, ima sam ono osjećaj, ne znam, prolazimo, baš smo bili nekako u naletu, mislio sam da nam ne mogu ništa, nekako su se oni povukli, ali naravno onda je bilo je tu još više od pola sata igre. Prvo je nama poništilo jedan gol Igora Matanovića, onda je poništilo jedan gol Cristiano Ronaldo, pa su imali Portugalci i prečku. I nakon toga je dosuđen njima taj penal, sad ne znam, ljudi će govoriti je, nije, Vlašić je ovoga potega u 16. dole, ne može sucu niko ništa reći što je dosudio penal. Cristiano Ronaldo je izjednačio za 1-1 i onda je stvarno bila borba do kraja. Igrali smo dobro, Kovačić ima dva dobra udarca. I onda na kraju u 94. minuti kad smo primili taj gol, to ti je baš ono nekako naš ono hladan tuš, misli sve ti lađe po tonu, i mislio sam da je gotovo, i u 103. minuti ide ubačaj, Joško Gvardiol zabije, znači misliš se 2-2, eto nas opet smo se nekako izvukli, i onda je naravno opet došao taj VAR i izgleda da je taj neki čudesni senzor u lopti osjetija kosu Matanovića, i to ti je to, šta da ti rečem, to su sad te neke taj neki balun 2026. senzori, dodirnilo mi je kosu, VAR i tako to, tako da meni to malo izgubilo možda neku tu draž cijelog nogometa s tim pustim ispravcima i sve to, ali stvarno moram priznat, bili smo dobri, borili smo se, igrali smo stvarno po meni najbolju utakmicu bar drugo poluvrijeme ovog prvenstva, i ne možeš ništa reći, ali jednostavno nije išlo, nije bilo sreće. Naš kolega je pratio sve, jel tako, uživo. Ivan Perdić na Zvončacu, bilo je masu ljudi u fan zoni, pa je odmah njih on onako vruće glave pita šta misle nakon utakmice, možda će vam oni reći koju pametniju nego ja, ajmo poslušat.
2: Sramota, što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gori, idemo dalje. Šta reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje. Mislim da je to sad trenutno najbitnije. Nismo ostali u lošim rukama, predalo nas je u dobre ruke, tako da idemo dalje, iduće je naše i to je to.
3: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put, baš sam razočaran. Ujutro radim, ostao budan do 4 ujutro.
4: Svi smo na kraju razočarani, kad smo zabili gol skakali smo svi, znači ovdje na Zvončacu je bilo ludilo, ja sam bez glasa ostao, i onda eto na kraju ponište gol i ništa, idemo dalje i to je to. Ali ovo na kraju je najviše boli, jednostavno mislim. Svi smo primijetili, mislim odavde, da je njihov obramben igra rukom i da je treba biti penal za nas. Bila je dobra, mi smo ovdje navijali, ja bi ocenio sa 9 jer su dali vrlo, vrlo napet utakmicu i letilo se gori deli po terenu.
2: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, eto to je to.
3: Zapravo nerealna situacija da oni nama 3 gola ponište, daju njima penal, sve samo da oni zapravo na kraju pobjede, da guraju ove svoje velike sile, ovo nije istina, ovo se samo nama može događati i ovo zapravo nisu istine. ne osjećate plać, nego bijes, ja ne mogu vjerovati što se ovdje događa, šta ja zapravo gledam ovdje 90 i plus nešto minuta, 120 minuta, ja ovdje gledam čistu krađu. Petar Sučić i Perišić definitivno odradili su cijelo prvenstvo odlično, Baturina isto cijelo prvenstvo igrao odlično i naši su dali sve od sebe u ovoj zadnjoj utakmici, ali šta ćemo kada uvijek veći prevladaju.
5: Prvo polovreme smo malo slabiji, drugo polovreme smo igrali bolje, dosta bolje. I trebali smo dobiti i zaslužili smo dobiti i eto to je to.
6: Ovo ako je bio, ako ovo zadnje nije bio gol po svim pravilima FIFA.
7: Krađa.
6: Neka oni tako odluče, ako smo trebali izgubiti, trebali smo očigledno i to je to.
8: Prvo polovreme bilo ok, drugo smo bili bolji i pokazali to kroz cijelo polovreme, ali nije bilo sreće, nažalost.
5: Borili se do kraja i pokušali sve što su mogli.
0: Internet je pun reakcija nakon utakmica i uplahanih navijača na terenu i emotivnih navijača i ovih ljutitih. Mislim da se ove reakcije u javnosti danima neće smiriti.
1: Ma neće, ali to je sve normalno nekako. Stvarno je bio neki ono baš naboj. Moram priznati da mi je bar zbog tog momenta kad smo dali taj gol, nije mi žao što sam ostao budan. Znaš ono kad si u 2 ujutro budan u zgradi, prvo je neki muk, onda samo počneš, čuješ kako teče, padaju okolo, kako se sve...
0: Kako su svi budni.
1: Da, kako se sve trese. Tako da, eto, zanimljivo da Hrvatska tako prvi put u povijesti neće doći do medalje na svjetskom prvenstvu nakon što se probila u knockout fazu.
0: Aha.
1: Znači, i mislim, doduše na ovom prvenstvu je počelo to sa 16. finala, dok je na prošlim natjecanjima to počinjalo sa 8. finala, ali eto, jedna zanimljiva informacija, tako da naši idu doma, ponosni smo na njih, donijeli su nam u zadnjih 10 godina toliko sreće da ne možemo i ništa reći. A ako vam slučajno nije dosta baluna, ako ste ostali budni nakon onog stresa i niste mogli zaspati, pa upravo možete gledati jednu utakmicu. Na terenu su Švicarska i Alžir. Švicarska u 69. minuti vodi 2-0, pa ako želite to ispratiti, ako ste još u nekom nogometnom ludilu, slobodno. Mi ćemo se oprostiti od naše reprezentacije što se tiče ovog prvenstva uz jednu lipu pismu klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, tamo gdje je srcu dom. Uživajte i ostanite uz Radio Split.

0: Dok su se neki od nas sinoć žilili pa imali neprospavanu noć zbog utakmice, neki nisu imali izbora već radit. I sinoć su vatrogasci čuvali požarište koje se ponovno aktiviralo na Čiovu, točnije poviše uvale Mavarštica. U 14.38 sati aktivirao se na dva mjesta, odmah su podignute dodatne vatrogasne snage iz Podstrane i DVD Mladost, Gomilica, Kaštela. U gašenju su sudjelovala i dva kanadera i jedan fire boss. U 19 sati se na požaru nalazilo 22 vozila, 67 vatrogasaca, a onda su tijekom noći na požarištu ostalo 16 vozila i 55 vatrogasaca.
1: Evo, nadamo se da će biti neki lakši dan, da neće više vatrogasci danas imati puno intervencija, a naravno isto se nadamo i za stanje na cestama. Ako idete di god na put ovaj vikend, malo bura radi probleme u prometu. Trenutno između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, znači ona prva skupina vozila, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna vozila te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Što se tiče autoceste A1, ona je otvorena za sve skupine vozila, kao i Krčki most i ove sve ostale državne ceste. Vidim da su bile zatvorena i autocesta A6 i A7 tijekom noći, sve je sad otvoreno. Tako da, eto, ako idete na neki malo dalji put, računajte na to da bura radi malo problema.
0: Evo, što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. I imamo jednu izmjenu u redu plovidbe. Trajekt na liniji Pula, Zadar, Pula polazi u 16 sati iz Zadra. Vodite računa i pratite stranice Jadrolinije.
1: Tako je, samo da se još jednom kratko vratim na kopnu. Nema još ovih velikih jutarnjih gužvi, ali bi samo napomenuo da je između Splita i Omiša u mjestu Jesenice da se vozi uz privremenu regulaciju prometa, onako na izmjenice u semafore zbog radova. Tako da je to nekih najbitnijih informacija uoči kraja tjedna. Ako nadamo se da ste sve povatali, ali naravno ostanite uz Radio Split, mi ćemo pratiti sve najbitnije informacije. Doris je tu, kaže, kad zastor mi padne, bit će i ona gledala sinoć utakmicu.

0: Dolazimo sebi uz Dalmatino, ne znam je li ekipa iz Elektrodalmacije gledala utakmicu, ako je, neće im baš biti lagano jutro jer imaju oni ovaj petak posla, pa krenimo od Splita, izlaze na teren od 8.30 do 12.30 u sljedećim ulicama, znači Ruđera Boškovića 13 i 7 i Hercegovačka 106. Znači od 8.30 do 12.30 na tim adresama neće biti struje. Nešto kraće od 8.30 do 9.30 također u Splitu u ulici Antuna Branka Šimića 21 i u mjestu Ramljane od 8 do 14.30 u ulici Bakovići na brojevima od 1 do 13 također bez električne energije. Jel to to ili sam ja šta god zaboravio?
1: Kaštela, Kaštela, bez struje su danas i ulice u Starom i Gomilici. Prvo će napast Gomilicu i to odmah u 8 sati, pa će bez struje ostati i ulice Obale Kralja Tomislava, kućni brojevi od 8 do 88, vi ste bez struje do 13 sati. Nešto kraći prekid je u Kaštel Starom, oni su bez struje od 9.30 do 11.30 i to potrošači u ulici Gardijske brigade 26. To je to.
0: Znamo da ima ovako dosta informacija kad nabrojamo sve ove ulice, naravno uvijek vas podsjećamo da možete posjetiti stranice HEP-a i tamo vidite detaljan, točan prikaz ako vam je šta god uteklo. Mi ćemo nastaviti uz jedan dobar stari klasik, jednu suradnju, dva predivna glasa, Dolly Parton i Kenny Rogers, ovo su Islands in the Stream. Ljudi, budimo se zajedno!

0: HR mreža oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluje. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je
5: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide dalje.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
0: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, mogući je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. Utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
3: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrinima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatice donijeli u našu tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja 2 svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mislim?
6: Hrvatska je najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetana. Kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje.

0: Evo ćemo o tome sada ili drugom zgodom?
1: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
0: Za na vaše dalje, ali...
1: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači razumljivo tužni, razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
3: Razočarenje velik. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
4: Veliko razočaranje, teško je trebati naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
5: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
6: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
7: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
8: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa, loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
9: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavo gori, idemo dalje. Sad reći, smjena generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
10: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
11: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je, je moguće ono, baš nerealno, to je to.
2: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7:30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
12: Jutarnja kronika.
2: U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
13: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivoga stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu, gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
2: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski. Ugledne nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
14: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
15: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
14: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
16: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
14: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
14: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
18: Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
19: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
20: Udar specijalno.
21: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
19: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
22: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
19: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari, na marginama sastanka na vrhu NATO saveza, razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
22: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
18: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara.
22: U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
18: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
12: Jutarnja kronika.
18: Večeras se svečano otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
19: 60. đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koju je scenarist Mirko Čurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu đakovački vezovi.
0: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni đakovački vezovi predložio Neka se zovu đakovački vezovi.
19: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140 tisuća posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
1: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
19: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
3: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
19: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
18: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Stanić će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala, glazbenik Elvis Stanić.
23: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent, nešto i svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Olovićem izvesti bluz, ali na stranu džeza.
18: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
22: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Barima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitansko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
12: Jutarnja kronika.
18: Iz emisije podsjetnik.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
18: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković.
22: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
18: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
22: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
12: Prvi program. Sport.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, koji ga je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
6: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svirat penal, zato što je to neko hervanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa, odbojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, to bi bio penal."
5: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastečanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
7: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
5: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
24: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
5: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
25: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurela je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
22: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
26: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
2: Oglasi.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula zračna luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvar i Konavoska Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavat će sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimičnu povećanu, na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
2: Oglasi.
10: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi.
11: Ovo je vaš radio.
13: Hrvatski radio Knin.
15: U 7 sati 27 minuta dobro jutro želi vam ekipa Hrvatskog radija Knin. Dobrodošli u prvi dio dana. A nakon ove teške noći, prilično dramatične, na vama dobro znanim frekvencijama dočekali su vas Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Da, ne možemo odmah ovako na početku ne spomenuti sinoćni susret Hrvatske i Portugale. Naši vatreni su, složit će se većina s nama, pružali dobar otpor, dobra igra, osobito drugo poluvrijeme, ali evo, nakon velike borbe poraženi su rezultatom 2-1. Pogodak koji je u završnici mogao odvesti utakmicu u produžetke, poništen je nakon VAR provjere. Emocija jasno nije nedostajalo, evo nećemo previše o toj temi, čuli ste o tome i u jutarnjoj kronici, vjerujem da će se i u nastavku našeg programa još govoriti i biti još komentara o ovoj utakmici. Hrvatska dakle završava svoj put na svjetskom prvenstvu. Mi ćemo za sve vas koji ste tek otvorili oči reći danas je 3. srpnja, petak. Eto malo razloga za dobro bolje raspoloženje, ide nam vikend. U Kninu su ovako rano ujutro 23 stupnja, o vremenu ćemo uskoro detaljnije. U idućih sat vremena donosimo servisne informacije, pregled internetskih portala, natječaje i oglase za zapošljavanje, kao i uvijek zanimljive informacije, aktualnosti iz naše županije, zemlje, vijesti, a ništa ne ide bez glazbe. Daleka izbor, ako ne griješim, to je izbor Ivana Sorića za početak našeg druženja, no kolega Katalinić pripremio je jasno jednu prigodnu, kaže u porazu i pobjedi, tako da evo ipak to biramo kao podrška našim vatrenima, zaista su se hrabro, sjajno borili protiv Portugala. Od 11 sati ide glazbena lista Nenada Tisaja, dobro jutro svima koji nas slušaju.

0: U 7.34, kao što sam i obećala, ćemo malo o vremenu, ne baš malo, nego nešto detaljnije ipak. S nama je ovo jutro Robert Turčinov. Roberte, dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima, hvala na dobrodošlici.
0: Evo, teška noć kad su u pitanju ovi sportski rezultati, a kad je u pitanju vrijeme, da čujemo što možemo očekivati.
1: Pa evo, kao što ste rekli, teška noć, nema se što zamjeriti našoj reprezentaciji, čestitke, bile su dosta teške utakmice, prvo Engleska pa Portugal sada,
0: tako
1: to
0: je,
1: su
0: da.
1: Pomeri utakmice za nešto malo kasnije, ali što je tu je, takav je sustav. Ali što se tiče vremena, evo, trenutno jutro na je pretežno vedro, sunčano, toplo, uz obalu i vrlo toplo, ponegdje ima nešto umjerene i povećane na oblake. Dosta je vjetrovito i tijekom noći bilo, tako da puše slaba do umjerena, mjeseca pojačana, podno Velebita, jaka i vrlo jaka bura, osobito na području Jasenica kod Svetog Roka. Tlak zraka je povišen, on iznosi 1015 hektopaskala i dalje raste i jača nam greben anticiklone sa sjeverozapada Europe. Relativna vlažnost iznosi 50%. A temperature zraka izmjene jutro su 7 sati, Gospić mjeri 15, Knin i Zemunik 24, Zadar 25, Šibenik i Split 26, Kaštela 27 stupnjeva. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Kninu bila do 27, a u Šibeniku do 32 stupnja. I za nas je topla noć u Kninu, temperatura zraka minimalna ova tijekom noći je bila oko 23 stupnja. A kao što smo spomenuli, puhala me je bura i dalje puše, udari bure u Kninu su bili do 68 km na sat otprilike, a ispod Velebita su bili do 100 km na sat, evo kao što smo rekli, na području Jasenica je ta bura i najjača. Jučer smo nešto imali lokalno i kiše, u Gospiću je palo oko 33 litre kiše, imali smo nešto u južnoj Dalmaciji, ali evo to uglavnom na području Like bilo kroz jutarnje sate. I što se tiče temperature mora, jučer je u Šibeniku izmjereno 23 stupnja, evo kod nas u Splitu između 25 i 26 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva na području Knina, a uz obalu moguće i do 35. Mjestimice može biti umjerene na oblake, a najveće samo uglavnom u Lici uz povećanu na oblaku može biti i slabe kiše. Puhaće umjerena do jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura, ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Za vikend pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne i jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Puhaće umjerena do jaka, podno planina, mjestimice vrlo jaka bura, u nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Početak sljedećeg tjedna obilježit će pretežno vedro, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje vruće vrijeme, poslije podne u ponedjeljak lokalno može biti slabe kiše, slične temperature kao i za vikend, noćne jutarnje će malo porasti, a u utorak će i dnevna još malo porasti, tako da će vrlo vjerojatno biti i preko 30 stupnjeva. Bura će malo oslabiti, a tijekom dana će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. I kako za sada izgleda nešto ozbiljnija kiša, bi se mogla očekivati sredinom sljedećeg tjedna u srijedu, ali vidjet ćemo još u idućim danima. Ovih dana svakako možemo naglasiti dosta sunca tijekom dana, ali burno vrijeme, tako da evo bura će se još zadržati nekoliko dana.
0: Roberte, ovo je baš bila onako prava detaljna vremenska prognoza, ništa niste propustili, puno vam hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav, ugodan dan, do slušanja.
0: Pozdrav.

U 7 sati 47 minuta, dobro jutro još jednom, želi vam ekipa Hrvatskog radija Knin. Ova jutarnja smjena druži se s vama do 13 sati, Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Čuli smo ranije u našem programu meteorologa Roberta Turčinova, pokušat ćemo to nekako sažeti i skratiti, dakle pretežno je vedro ovdje na kninskom području, visok tlak zraka 1015 hektopaskala, toplo je, puše slaba do umjerena bura, 24 stupnja su u Kninu, 25 u Zadru, 26 mjere Šibenik i Split. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, toplo sunčano, temperature će ipak biti nešto niže od onih 37,8 koliko već recimo prošli tjedan je tako bilo, a danas idemo do okruglih 30. Što se tiče vikenda, slično, vedro, stabilno, vruće, temperature slične kao danas, a onda tek tamo sljedeći tjedan od sredine tjedna postoji mogućnost za kišu, ali do tad imamo vremena. Još ćemo s vama podijeliti informaciju iz centra 112. Kažu, noć nije baš prošla mirno, pritom su mislili na ovu utakmicu koja je imala kraj kakav je imala. Bilo je požara, šalu na stranu, Bikarac, ugašen je jutros u 6.30, onda imali smo dva plastična kontejnera na području Ružića i to je ugašeno, pa su nam iz policije potvrdili, otkrili da je zapravo na području naše županije bilo pet požara, svi su bez štete, to je ono što je važno, jedan je bio na području našega grada, pet kaznenih djela i jedna prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Vrlo kratko ćemo provjeriti i stanje u prometu za sve skupine vozila. Otvorene su autocesta A1, A6, A7, državna cesta Križišće, čvor Križišće, Krčki most. Međutim, zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, mogući su odroni, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, tako da vozači, evo, prilagodite brzinu, način vožnje, ne zaboravite na onaj sigurnosni razmak. Izdvojit ćemo izvanredne prometne događaje, dakle na autocesti A4 imamo kolonu dugu oko 4 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec i imamo prometnu nesreću dakle na autocesti toj istoj Goričan Zagreb kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ovdje na području naše županije samo ćemo još jednom podsjetiti na nešto svježiju informaciju. Dakle, do 22. kolovoza zatvorena je dionica uz jezero Brljan od raskrižja s državnom cestom 59 do prijelaza preko rijeke Krke, tako da je obilazak Radučić, Knin, Drniš, Vrbnik, Oklaj. Hak.hr, to je stranica koju svakako trebate posjetiti, provjeriti prije no što se nekamo uputite. Sretan put želimo.

Ova lijepa pjesma, to je ono što nam je za dobro jutro pripremio kolega Ivan Sorić, kojeg ovim putem pozdravljamo. Ako nas slušaš, Ivane, možda uživaš na godišnjem, u svakom slučaju pozdrav. Mi ćemo evo prelistati, pregledati internetske portale, jasno, sporthrt.hr za početak. Vatreni hrabro pali u Drami u Torontu, Portugal u osmini finala. Svi vi koji niste pratili, gledali, niste još googlali, hrvatska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala koji je slavio 2-1 i to golom u četvrtoj minuti nadoknade, tako da će Portugalci u osmini finala igrati protiv Španjolske koja je s 3-0 svladala Austriju. Onda HRT opet piše: Dalić nakon ispadanja, nemam dečkima što prigovoriti. Žao mi je da smo izgubili, posebno nakon ovog drugog poluvremena, rekao je izbornik Zlatko Dalić. Bili smo bolji, imali puno šansi, igrali dobro i na kraju primili gol u nadoknadi. 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija. Borili su se, trudili, dali sve od sebe, nažalost nisu uspjeli. I dalje čitamo HRT portal, premijer je u Đakovu, predvodi sjednicu Vijeća za regionalni razvoj. To je tradicionalni sastanak sa županima, predstavnicima gradova i općina. Na dnevnom redu bit će teme vezane uz regionalni razvoj, novu financijsku perspektivu, priuštivo stanovanje i zakonske prijedloge iz područja ugostiteljstva. Tijekom boravka u Osječko-baranjskoj županiji članovi vlade posjetit će i nadbiskupa Đuru Hranića, romsko naselje u Dardi i otvorenje kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu. U nastavku čitamo i Slobodnu Dalmaciju, stigla nova pravila za zubare, crne plombe odlaze u povijest, evo što ćete od sada dobivati besplatno preko HZZO-a. Od 1. srpnja u stomatološkim ordinacijama službeno se prestalo s rutinskim korištenjem amalgamskih, odnosno takozvanih crnih plombi. Umjesto njih primarno će se koristiti stakleno ionomerni, mislim da vam to ništa posebno ne znači, cement, odnosno materijal u boji zuba. To je tako u skladu s uredbom Europske unije o živi. Iako se amalgam već godinama sve manje koristi, nova pravila dodatno će ubrzati njegov odlazak iz svakodnevne prakse. Stručnjaci pritom naglašavaju da crne plombe nisu štetne za ljudsko zdravlje, već je razlog njihova postupnog ukidanja zaštita okoliša. Novi materijali imaju logično jednu veliku prednost, estetski su prihvatljiviji, u boji su zuba, nema više metalnog ocijaja, ali ćemo sigurno dobiti kraću trajnost takvog materijala, rekao je Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju stomatologiju na Stomatološkom fakultetu. No evo, da ne bi bilo zabune, amalgam, odnosno crna plomba, neće potpuno nestati iz stomatološke prakse, u određenim situacijama i dalje će se moći koristiti. Ako je nužno koristiti crnu plombu, onda će se koristiti. Ako su u pitanju alergijske reakcije, otežano nanošenje tih novih materijala, objasnio je i Elvis Anđelko.

Begović iz Hrvatske komore dentalne medicine. U nastavku i dalje čitamo Slobodnu Dalmaciju. Poznati kirurg upozorava na naviku koju milijuni imaju svaki dan. To je najgore što možete učiniti svome mozgu. Svom mozgu. Sve više istraživanja potvrđuje da dugotrajno sjedenje i nedostatak mentalne aktivnosti mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje mozga. Dok se najčešće govori o štetnom utjecaju sjedilačkog načina života na srce, mišiće ili metabolizam, stručnjaci upozoravaju da posljedice, evo kolega se ustao, stručnjaci upozoravaju da posljedice osjećaju i naše kognitivne sposobnosti. Kate, nemoj se brinuti. Brzo će smjena proći. I za kraj večernji.hr. Izvješće za prošlu 2025. godinu, dakle lani je prijavljeno 3721 nuspojava lijekova, a ozbiljno je njih 46%. Ako vas zanima ta tema, večernji.hr. 8 je sati, 6 minuta, idemo se mi sad malo vama razgivati da ne bi bio ovaj sjedilački način života. To isto preporučamo i vama. Dobro vam jutro uz Mladena Grdovića.

0: Zapošljavanje.
1: Malo smo uranili, ali oprostit ćete nam. 8 sati i 14 minuta, po dobrom starom običaju, vrijeme je za oglase i natječaje za zapošljavanje. Svi vi koji ste ljeni, uzeti mobitel, provjeriti oglase. Evo, mi smo tu da izdvojimo neke za vas, tako da nemojte se buniti, možda nešto bude zanimljivo. Za početak ćemo do Drniša, Dom zdravlja Šibensko-kninske županije, dakle na tom području, traži magistra medicinske biokemije, specijalista. Rok za prijavu je 16. ovog mjeseca. Onda se vraćamo doma, automehaničarski obrt Sova. Traži jednog automehaničara, dakle na području Knina. Rok za prijavu je 9.7. Opća bolnica Šibensko-kninske županije na području Šibenika traži jednog farmaceutskog tehničara ili tehničarku. Rok za prijavu je 10. srpnja. Onda idemo do Oklaja. Dom zdravlja traži doktora medicine, specijalista obiteljske medicine. Dom zdravlja u Šibeniku isto tako traži doktora obiteljske medicine. Stignete se prijaviti do 15. ovog mjeseca. Dom zdravlja u Kninu traži 1, 2, 3 medicinske sestre ili tehničara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također se svi zainteresirani stignete prijaviti do 15.7. Onda imamo na području Šibenika udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži jednog osobnog asistenta. Rok za prijavu je 10.7. Ista udruga, dakle Kamenčići, isti je rok za prijavu 10.7. traže i psihologa ili psihologinju, a traže i djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti. Obiteljski centar u Šibeniku do 6.7. traže stručnog radnika, radnicu u sustavu zaštite djece u obiteljskom centru, područna služba Šibensko-kninska. Pleter usluge na području Knina traže 2 kuhara ili 2 kuharice. Rok za prijavu je 6.7. Tehnik DO za proizvodnju i usluge na području Oklaja traži 10 zavarivača bravara. 15.7. evo, to je rok za prijavu, to je taj datum. U Kninu Div grupa do 13.7. evo, raspisan je natječaj za administrativnog radnika. A onda imamo i God obrt za proizvodnju proizvoda od drva do 15. ovog mjeseca, traženog pomoćnog radnika ili radnicu u proizvodnji. Plodine u Kninu traže poslovođu prodavaonice, rok za prijavu je 15.7. Do istog datuma također Plodine u Kninu traže i zamjenika ili zamjenicu poslovođe. Onda opet imamo Kamenčiće, oni traže jednog osobnog asistenta, to smo rekli, oglas se ponavlja. Koktel ugostiteljstvo, DO za trgovinu i ugostiteljstvo na području Šibenika, traže 2 skladišna radnika. Također Koktel ugostiteljstvo DOO na području Šibenika traži i 2 vozača dostavljača B kategorije, a rok za prijavu je 15. ovog mjeseca. Što ćemo još izdvojiti? Ceste Šibenik traže jednog zidara, rok za prijavu je 8.7. MIAB DOO na području Šibenika traži jednog samostalnog knjigovođu. I imamo prima namještaj na području Šibenika, dakle prodaja namještaja, opremanje objekata DOO. Do 5.7. raspisan je natječaj za regionalnog prodajnog predstavnika, predstavnicu za opremanje interijera. Oglas za kraj, Impol TLM DOO za proizvodnju i usluge na području Šibenika traži održavatelja elektroodržavanja. Rok za prijavu je 15. ovog mjeseca. Sretno, evo, sretno i hrabro i da pronađete posao koji volite.
2: Mislio sam kriv je svit,

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjem jezičnom savjetu nećemo o slovu, nećemo o brojci, nećemo o gramatici, ni o pravopisu, nego o majmunu. Zapravo ne bismo trebali govoriti o majmunu jer ga u hrvatskom ne zovemo tako. Pogađate, riječ je o onom znaku koji je sastavni dio nečije adrese elektroničke pošte, koji odvaja konkretan poštanski sandučić od domene na kojoj se nalazi. Kao majmun ili majmunski rep prepoznat je, na primjer, u Južnoj Africi i njezinu susjedstvu, u Nizozemskoj, Bugarskoj, djelomice u Njemačkoj, Indoneziji, Makedoniji i tako dalje. Zamislite li majmunčića koji sjedi s repom izvijenim iznad glave, znak o kojem je riječ doista može podsjetiti na majmuna. Ali umjesto te simbolične razine, a u nekim jezicima isti znak prepoznat je na primjer i kao puž, pas, miš, slonova surla ili mačja noga, naši jezikoslovci odlučili su se krenuti od početka, to jest od mjesta na kojem su smišljene elektroničke adrese i od toga što tamo znači. Sam znak pojavio se još u 15. stoljeću, ali nas ovdje zanima trenutak kad ga je autor prvog računalnog programa za elektroničku poštu, američki programer Ray Tomlinson, godine 1971. upotrijebio da odvoji ime nekim znakom koji se u imenu sigurno nikad neće pojaviti. U engleskom se taj znak zove at sign, a možete ga i zamisliti kao malo pisano slovo A, kojim je završetak zavijen preko vrha, da tako simbolizira malo slovo T s vodoravnom crticom. At na engleskom znači kod, pri, i tako smo došli do uloge tog znaka, primjerice u elektroničkoj adresi ove emisije. Govorimo hrvatski, kod domene HRT, na hrvatskoj vršnoj domeni HR. Izraz kod domene pomalo je nespretan, pa je konačna preporuka upotrijebiti prijedlog pri. Pišite nam na govorimo@hrvatski.pri.hrt.hr. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: oglasi.
1: U akciji je Vakom prva postava. Delkić maestralno dodaje Zvučnikiću. U igri su Projektorčić, uvijek oštri TVić, nezamjenivi Kokićarić i Zvučnikić. Konzolić napada kroz sredinu. Prate ga Aparatić i Pekačić. Zamrzivačić hladi, a Pekač puca. I gol!
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Evo nam sunca u 8 sati 42 minute ili nešto ranije, nismo baš sad točno popratili. Ali imamo jednu važnu informaciju koju ćemo svakako u nastavku podijeliti s vama i koju vrijedi pratiti. Naime, dobili smo obavijest o 9. akciji darivanja krvi u ovoj godini u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Knin u suradnju sa KBC-om Split, Zavodom za transfuzijsku medicinu. Dakle, 9. akcija organizirana je na dan 10. srpnja, petak, s početkom u 8 sati i možete doći, evo svi vi koji ćete dobrovoljno darovati krv do 13 sati. Darivanje krvi održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin. Adresu ćemo još jednom spomenuti za sve one koji možda odluče to napraviti prvi put, Fra Filipa Grabovca 1. Još jednom posebno naglašavamo da je akcija petkom, dakle 9. akcija dobrovoljnog darivanja krvi ove godine. Znamo koliko je važno, koliko je dobro, humano darovati krv, pa evo svi koji ste u mogućnosti, koji ste dobrog zdravlja, odazovite se i dođite, spasite nekome život. U nastavku s vama dijelimo i izložbu, odnosno informacije o izložbi u galeriji Svetoga Krševana, Don Krste Stošića 12, dakle u Šibeniku. U pitanju je izložba naše česte gošće u eteru, Zdenke Bilušić. Izložba se zove Od A do Z. Otvorena je 1. srpnja, dakle u srijedu u večernjim satima, ali ono što je važno, ona još uvijek traje, još uvijek se može pogledati, to možete napraviti do 15. srpnja. Od ponedjeljka do petka, od 9 do 11, 20 do 22 sata i subotom od 9 do 12 sati. Inače, za one koji ne znaju, Zdenka Bilušić živi i radi u Šibeniku, završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine, stekla je zvanje profesorice likovnog obrazovanja i umjetnosti. U osnovnim i srednjim školama radila je 22 godine kao nastavnica likovne kulture u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić. Šibenik, vodila je odjel za vizualnu kulturu djece i mladih, uređivala izložbene programe, realizirala na stotine izložbi, godinama je surađivala i s Međunarodnim dječjim festivalom Šibenik i tu je vodila likovne lutkarske radionice za djecu, bila je i urednica festivalskog radioničkog programa od 99. do 2018. Također autorica je dječjih likovnih natječaja za hrvatske osnovne škole i dječje vrtiće, organizatorica stručnih skupova iz područja dramske lutkarske pedagogije za odgojitelje i učitelje i evo mogli bismo mi sad nabrajati. Ono što ćemo još spomenuti, Zdenka je jedna od malobrojnih autorica koja s lakoćom temeljito objašnjava tehnički proces oblikovanja svojih skulptura, objekata, slojevitih slika, značinske vrijednosti materijala kojeg koristi, podjednako jasno otkriva i svoja promišljanja o motivima i sadržajima koje interpretira. Sve to i zapisuje u katalozima njenih samostalnih izložbi. Često nailazimo na odlomke tekstova u kojima otkriva svoje misli, senzibilitet koji je sve ono što zapravo nju kreativno pokreće. Pa evo, ovaj kolaž razmišljanja o opusu ove svestrane umjetnice bez njenog priloga može izgledati nekako nepotpun i nedorečen. O čemu je točno riječ, kakva izložba je u pitanju, što nam je to pripremila, evo još jedan put naglašavam, sve možete vidjeti u galeriji Svetog Krševana u Šibeniku do 15. srpnja. Kratko ćemo se osvrnuti i na temperaturu. 25 stupnjeva je u Kninu, 28 u Šibeniku. Čuli smo ranije u našem programu meteorologa Roberta Turčinova. Danas idemo do okruglih 30. A do vijesti koje nam slijede u 9 sati još ćemo malo zasvirati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
9: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
10: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Penso con sueño para

0: Alić.
1: Žao mi je da je ovako, smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
3: Mislim da smo nezasluženo ispali. Danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio. On je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu, eto, da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, se ne znam.
4: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: Večeras se u 21 sat svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Na središnjoj će se pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 6 desetljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskog i hrvatskog identiteta. Govore gradonačelnik Marin Mandarić i jedna od članica folklornog društva.
5: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje inzistirati.
6: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
2: Vijesti iz svijeta. U Ukrajini je dan žalosti zbog ruskih napada u kojima je poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
7: Udar specijalno.
8: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
2: Pretežno je vedro i sunčano. O vremenu danas govori Robert Turčinov.
9: U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva na području Knina, a uz obalu moguće i do 35. Mjestimice može biti umjerene na oblake, a najveće samo uglavnom u Lici uz povećanu na oblaku može biti i slabe kiše. Pukaće umjerena do jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura, ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
10: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Bila nam je to Klapa Rišpet i Mišo Kovač. 9:31, dobar dan svima koji su se možda tek sad probudili i pridružili našem programu. A u 9 sati ovdje na meteo.hr stranici nam piše Knin mjeri 26 stupnjeva, Šibenik 29. Čuli smo ranije u našem programu meteorologa Roberta Tučinova. Danas nam kiša ne bi trebala pokvariti dan, iako neki kišu vole, pa se kiša ne veže nužno uz pokvariti dan. U svakom slučaju bilo bi zgodno podsjetiti se što nam je sve to zaista onako detaljno objasnio Robert Tučinov. Slušamo vremensku prognozu.
1: U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva na području Knina, a uz obalu moguće i do 35. Mjestimice može biti umjerene na oblake, a najveće samo uglavnom u Lici uz povećanu na oblaku može biti i slabe kiše. Pukaće umjerena do jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura, ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Za vikend pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Pukaće umjerena do jaka, podno planina, mjestimice vrlo jaka bura, u nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Početak sljedećeg tjedna obilježit će pretežno vedro, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje vruće vrijeme. Poslije podne u ponedjeljak lokalno može biti slabe kiše, slične temperature kao i za vikend, noćne jutarnje će malo porasti, a u utorak će i dnevne još malo porasti, tako da će vrlo vjerojatno biti i preko 30 stupnjeva. Bura će malo oslabiti, a tijekom dana će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, i kako za sada izgleda nešto ozbiljnija kiša bi se mogla očekivati sredinom sljedećeg tjedna u srijedu, ali vidjet ćemo još u idućim danima. Ovih dana svakako možemo naglasiti dosta sunca tijekom dana, ali burno vrijeme, tako da evo bura će se još zadržati nekoliko dana.

0: Da, opet ćemo u nastavku našeg programa o sportu, a kako i ne bismo kad nam je Hrvatska ispala sa svjetskoga nogometnog prvenstva. Za sve one koji nisu pratili, u susretu u 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako smo poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Ronalda u 68. Da, Ronaldo je bio precizan s bijele točke, a onda konačan rezultat postavlja Ramos u 94. minuti. Ono što je zanimljivo je to da je VAR Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Sučiću, drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Jasno, navijači nisu skrivali razočaranje, glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli upravo u sudačkim odlukama.
1: Prođe što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovim mladeži. Idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku. Idemo mi još naprijed.
2: Super smo igrali u drugo poluvremenu. Šta ćemo sada? Ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo? Tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
3: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
4: Katastrofa.
5: Katastrofa.
4: Nije bilo fair nikako.
5: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
6: Suđenje katastrofa, drugo polovremenu smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
7: Ma ja sam šokiran, ne mogu da bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa, ovo je užas.
8: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on rekao nakon susreta.
9: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
10: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
9: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
10: Mislim na vaše dalje, ali...
9: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: se mi se smije.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: Hrvatska je ispala sa svjetskoga nogometnog prvenstva u susretu 16. finala. Portugal je slavio s 2-1. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali

0: ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
1: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
2: Katastrofa.
3: Katastrofa.
2: Nije bilo fair nikako.
3: Nikako nije bilo fair, sudac je proti nas bio.
4: Suđenje katastrofa, drugo polovreme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
5: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
6: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
7: I dalje gori kod Senja i na otoku Čiovu, iako je požar kod Senja bio lokaliziran, zbog jakog vjetra ponovno se razbuktao. Vatrogasci su jučer intervenirali na požarima na otoku Mljetu, jedan je ugašen, a drugi koji je planuo na području Babina Polja lokaliziran je. Ugašen je požar kod Kistanja, a na otoku Visu nastavlja se dežurstvo i sanacija požarišta. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od nastanka požara, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane na dodatan oprez. Ruske su snage i tijekom prošle noći nastavile s napadima na ciljeve diljem Ukrajine, pri čemu su poginule dvije osobe, a još osam je ozlijeđeno. Danas je u Kijevu dan žalosti za 30 ubijenih tijekom masovnog napada izvedenog prije dva dana. Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara. 26 je stupnjeva u Kninu, 29 u Šibeniku. O vremenu danas govori Robert Turčinov.
8: U nastavku dana pretežno vedro i toplo, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, maksimalne dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva na području Knina, a uz obalu moguće i do 35. Mjestimice može biti umjereno na oblake, a najveće samo uglavnom u Lici uz povećanu na oblaku može biti i slabe kiše. Pukaće umjerena do jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura, ponegdje će skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
9: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: U nastavku ćemo, dragi slušatelji, o ljetu i glazbi. Vjerujem, upravo je ljeto mnogima omiljeno godišnje doba, a ono što je sasvim sigurno je to da se ljeti sve nekako vrti oko glazbe, druženja i događanja na otvorenom. Stoga vas u nastavku našeg programa vodimo u Drniš. Imali ste već priliku čuti u našem programu, ali još jednom vas podsjećamo, u sklopu Drniškog kulturnog ljeta večeras od 21 sat održava se tradicionalni susret klapa. U pitanju je jedna od onih manifestacija koja svake godine privuče i domaće ljude i brojne goste, tako da nema sumnje da će i večeras biti pjesme do kasno u noć. Kako teku posljednje pripreme, saznali smo od Gorana Ercegovca, Josipa Močića iz Klape Drniš, te Atile Mesarića, njihovog stručnog voditelja.
1: Klapa Drniš postoji evo 20 godina i ovo je po redu sad 16. suze klapa.
2: Do relativno nedavno se pivalo po kućama ispred vanka na Poljani, ispred ljekarne i tako. Nažalost, izgubio se taj običaj, ali eto, mi se trudimo da ne nestane klapsko pjevanje u Drnišu.
3: Pripravamo se intenzivno praktično kroz cijelu godinu za susret klapa, da to bude šta bolje. Pozivamo sve ovim putem da dođu.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: oglasi.
1: U Vakumu ugrabi Acer Spirelight 15 za 469,99 i pisač Epson L3 270 za 179,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin, marketing.
3: Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatska je nažalost ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, u susretu protiv Portugala izgubila je 2-1. Još jedan put čućemo izbornika Zlatka Dalića.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost te tuge.
1: Nastup vatrenih pohvalio je i dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu.

0: Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
1: I dok je većina budnih pratila utakmicu u Torontu, dio zastupnika sinoć je zasjedao sve do 2 sata u noći. Raspravljali su o prijedlogu za osnutak istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola. O tome i o ostalim zakonskim prijedlozima glasuje se u ovim trenucima. Poslušajte dio sinoćnje rasprave Ivana Kekin iz Možemo i Mislav Herman iz HDZ-a.
2: Vjerujemo u demokraciju. Vjerujemo u raspravu, vjerujemo u pluralizam, vjerujemo u istražna povjerenstva i vjerujemo u javno zdravstvo. I nećemo odustati od javnog zdravstva. A po anketama, a i po iskustvu s terena, mogu vam reći, po 50.000 ljudi koji su potpisali peticiju, da to misle i građani. I vi ovako padate zadnjih 6 mjeseci, a mi ovako raste.
3: Znači, nitko u ovoj sabornici ne može reći da je bilo ko od nas protiv istine. Ako je bilo kakvih nezakonitosti, onda to lijepo prijavite. Nekako je rekla kolegica Kekin da ona to čuva, pa će vidjeti to će prijaviti ili ne. Naša dužnost kao građana Republike Hrvatske, ako znamo za nekakve nezakonitosti, je to prijaviti institucijama koje se tim bave.
1: I još o vremenu, vedro je uz umjerenu do jaku buru u 10 sati, Knin je mjerio 28, a Šibenik 30 stupnjeva. Temperature će rasti na kninskom području do 30, a u priobalju do 35. Evo nam i vikend prognoze Roberta Turčinova.
4: Za vikend pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne i jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Puhat će umjerena do jaka podnoplanina, mjestimice vrlo jaka bura. U nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Grupa Police u našem programu. Podsjećam da nakon 11 sati sviramo glazbenu playlistu Nenada Tisaja. Evo, to je jedan od njegovih izbora za naše druženje do 19 sati, zapravo, evo kako traje naš program. Koristim priliku da najavim Dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju. U nastavku našeg programa održat će se 3. kolovoza pod pokroviteljstvom grada Knina organizacijom Melodija na glavnom trgu. Prijave za festival su do 15. srpnja. Imamo i kontakt, evo, za sve zainteresirane 091 890 7378, a tu je i mail adresa na koju se možete prijaviti i pisati, melodija.produkcija@gmail.com, a možete se, jasno, za sve informacije uvijek i javiti nama. Možda nas slušaju zainteresirana djeca, roditelji koji će možda prepoznati u cijeloj ovoj priči svoje dijete, pronaći, dakle, Dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju 3. kolovoza na našem trgu, trgu doktora Ante Starčevića. Onda selimo na tvrđavu Svetog Mihovila. Zašto baš tamo? Zato što 9. lipnja s početkom u 21 sat tamo uživati možemo u koncertu Jelene Rozge, koja će nastupiti u pratnji gudačkog kvarteta i puhačkog trija, dakle pred publikom Šibenske tvrđave. Rozga će izvesti svoje najveće hitove u novom raskošnom aranžmanu. Njezine pjesme dobit će jedan orkestralni izraz, svakako dodatno upotpunjen impresivnim ambijentom tvrđave, tako da, evo, i to smo vam prenijeli, nemojte reći da niste znali. A mogli ste jučer čuti u našem programu, odnosno dnevniku, Rogoznica je jučer svečano obilježila Dan općine i Blagdan Gospe od Kapelice, jedan od najvažnijih dana u životu mjesta. Brojni mještani, hodočasnici, posjetitelji okupili su se kako bi sudjelovali u tradicionalnoj procesiji i odali počast nebeskoj zaštitnici Rogoznice. Središnji dio proslave, jasno, bilo je zavjetno hodočašće Gospi, jedinstvena duhovna, folklorna, tradicijska svečanost koja se u Rogoznici njeguje već gotovo 3 stoljeća. Vjernici su tako u molitvi pratili čudesnu Gospinu sliku od svetišta na poluotoku Gradini do župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, nastavljajući tradiciju koja se, kažem, redovito održava još od 1776. godine. Pa evo, zgodno je možda i spomenuti tu predaju. Dakle, prema predaji, Gospa se na Gradini ukazala 1722. godine kada je ribar Tumburko pronašao svetu sliku koja se, unatoč tome što ju je više puta nosio kući, uvijek vraćala na isto mjesto. Mještani su to onda protumačili kao znak da Gospa želi sačuvati, odnosno čuvati Rogoznicu, njezinu luku, pa su na tom mjestu podigli kapelicu koja je i danas središte štovanja. Poseban prizor i ove godine bio dolazak Gospine slike morem, dok su je od pristaništa do svetišta nosile djevojke odjevene u bijelo uz molitvu i pjesmu okupljenih vjernika. Uz bogat duhovni program, proslava je nastavljena večernjim glazbenim događanjima u sklopu manifestacije Ljeto u Rogoznici 2026. čime je zapravo još jednom spojena na neki način tradicija, vjera, zajedništvo, sve ono što ovaj blagdan čini posebnim za sve Rogozničane. O tome nam između ostalog piše i Šibenik In portal, tamo možete pogledati i galeriju fotografija. 11 sati 33 minute, idemo još malo zasvirati.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Stiglo nam je u međuvremenu, evo dok ste imali priliku uživati u glazbenim brojevima, stiglo nam je ono detaljno policijsko izvješće. Za početak idemo do Brodarice. Jučer 2. srpnja oko 13 sati na državnoj cesti D8, dakle u mjestu Brodarica, dogodila se jedna prometna u kojoj je 5 osoba ozlijeđeno. Kako je došlo do ove prometne nesreće, 76-godišnji državljanin Njemačke, krećući se iz smjera juga u smjeru sjevera na dionici Brodarica-Žaborić, zapravo nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, prešao je vozilom u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera i došlo je do sudara prednjeg dijela njegovog vozila i vozila čeških nacionalnih oznaka. Od siline udara vozilo se odbilo i onda u tom nekontroliranom kretanju udarilo u prednji dio vozila za sanitetski prijevoz šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak. Evo, pokušala sam skratiti, ali zaista toliko vozila i ljudi je bilo uključeno da to ne može kraće. U općoj bolnici u Šibeniku 76-godišnjaku su utvrđene teške tjelesne ozljede i on je doznajemo zadržan na bolničkom liječenju. Onda 35-godišnjem vozaču sanitetskog vozila i putnicima iz istog vozila isto tako, evo, teške tjelesne ozljede. Jedan od njih je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. Neki su prošli s lakšim tjelesnim ozljedama, neki uopće nisu zadobili ozljede. U svakom slučaju ide kaznena prijava ovom 76-godišnjaku nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. I zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa vozači putnici iz sanitetskog vozila također će biti prekršajno sankcionirani sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Bude mi nekako uvijek žao dijeliti ove ružne, loše vijesti s vama, ali evo možda nekom zaista dođu kao upozorenje i podsjetnik na sve ono na što treba paziti kad je u pitanju promet. Isto tako jučer oko 13 sati autocesta A1 kod mjesta Sitno Donje, jedna prometna nesreća, 2 osobe su ozlijeđene, teške tjelesne ozljede su u pitanju, zadržani su na liječenju i jedno dijete je tu, njemu su u KBC-u Split konstatirane lakše tjelesne ozljede. Evo. Zbog izazivanja prometne nesreće 39-godišnjakinja protiv nje je podnesena kaznena prijava također. I onda imamo zadnje priopćenje iz policije. U srijedu oko pola sata nakon ponoći u Vodicama trojica maloljetnika napala su trojicu maloljetnika i 18-godišnjaka te ih pritom ozlijedila. U bolnici, u šibenskoj bolnici, maloljetniku je utvrđena teška tjelesna ozljeda, drugom su utvrđene lakše ozljede. I nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv trojica osumnjičenih maloljetnika, naravno, podnesena je kaznena prijava protiv dvojice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela sudjelovanje u tučnjavi, protiv trećeg zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda. Oni su predani pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske. Ja se zaista toplo nadam da ćemo narednih dana dobijati sve kraća policijska izvješća i da će ovakvih stvari biti sve manje. 11:48 i još ćemo malo zasvirati. U 12 sati ponovno smo zajedno u vijestima.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Vatrenima su nakon VAR provjere poništena čak 3 pogotka. Utakmica se pratila diljem zemlje. Navijači su prošli put od euforije do tuge.
2: Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
3: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doće drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo. Evo.
4: Bolje ne komentirati ovo. Bilo je dosta pogodaka, šta šteta šta je zaleđe sve bilo, da su bili bolje postavljeni bilo bi bolje.
5: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
6: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
1: Navijači u Torontu nisu krili razočarenje.
7: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili, a koliko zaslužio mi smo.
9: Hrvatska je najbolja, oni su pobjedili, naš

0: u knjižnicu. Premijer je istaknuo da ga posebice raduju ulaganja u vrtiće i škole, a čućemo i ministra obrazovanja Radovana Fuksa.
1: 900 dječjih vrtića i 1000 osnovnih škola i sportskih dvorana. Ovakvog ulaganja u Hrvatskoj nije bilo od Mažuranićevih vremena kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi i zato smatram da će ovaj veliki ogroman projekt koji baš nikoga nije ostavio po strani dugoročno u potpunosti promijeniti na bolje sustav obrazovanja i vjerujem da će i ovi ugovori koji su danas na stolu, njih je čak 40, biti itekako korisni.
2: Sada kad se realiziraju ovi svi skup objekti za koje smo evo već uručili i danas ćemo uručiti ugovore, 82% učenika pohađat će nastavu u jednoj smjeni.
0: U Saboru je u tijeku glasovanje, među ostalim je prihvaćen zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasno uređuje poslovanje digitalnih platformi. I oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave uz Frankovića, poslušajte Mariju Lugarić iz SDP-a.
3: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
4: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost.
0: Kakvo vrijeme nas očekuje tijekom vikenda koji je pred nama, zna Robert Turčinov.
5: Za vikend pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne i jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Puhat će umjerena do jaka podno planina, mjestimice vrlo jaka bura. U nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ohladi se svakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart Klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom. Tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: U nastavku našeg programa, dragi slušatelji, družimo se s domaćim glazbenikom koji već desetljećima zauzima posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Prepoznatljiv glas, emocija koju unosi i daje u svaku pjesmu, vjernost dalmatinskom glazbenom izričaju, čini ga sve to jednim od omiljenijih izvođača. Na ovogodišnjim Melodijama Jadrana predstavio je svoju novu pjesmu Kad stignem gdje sam pošao, kojom je upravo sve ovo što sam malo prije spomenula i potvrdio. Dobar dan, želim Goranu Karanu. Gorane, dobrodošao.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Knina, ekipi koja radi, a ne vidi se, i tebi, draga žena.
2: Baš lijepo. Evo, mi te, Gorane, nekako pratimo u korak i sve tvoje poteze. Sve znamo i to nam je drago. Reci nam, jesi li stigao gdje si pošao?
3: Da, za danas, gdje sam pošao danas, stiću do večeras, ali inače u ovom širem smislu, mislim da će svako stići gdje poši. Ma svaki korak gledat kao tako.
2: Kako je bilo na Melodijama Jadrana? Evo, tamo si predstavio publiku,
3: vruće,
2: upoznao.
3: Antonio, vruće.
2: To smo čuli, da, čitali.
3: Brate, mile, bila Meštrovićeva peka. Šalim se, ma stvari ne šalim se, bilo je vruće. Ali bilo je izvanredno zato što prvo taj ambijent Meštrovićeve galerije je najbolje mjesto na koje bi mogao pokazati ovakvu pismu. Veliku baladu koja ima je taj jedan instrumentalni adagio. I imali smo Sonju Bonačić i Jana Hajcoka iz Crowd Controla koji su svojom koreografijom, ne mogu to nazvati ples, jer nije bio ples, nego je, su oživjeli ove najpoznatije skulpture od Ivana.
2: Pogledala sam dijelić, da, na društvenim mrežama. Da. Baš impresivno, eto, lijepo.
3: Da, zaista je bilo dobro na ovaj tekst, na tu glazbu. Publika je reagirala sjajno na kraju. Prvoga referena su pljeskali, to ti je znači ok, dobro, i to na tu vrućinu moliću, lijepo, znači, baš ono, dole je bilo, kako pogledaš u publiku, moraš gledati priko njih, jer su dole, sve su ove vjetre elektrane, lepeza, dole peza,
2: da.
3: Tako odlično bilo, stvarno sam sretan i zadovoljan, s time što su tu svoju ljubavnu priču ispričali, oživljavajući Meštrovićeve najpoznatije skulpture od do majki, od strelaca, kiklopa do Juba i Franje Asiškoga. To je stvarno nekako bilo primjereno i leglo je jedno na drugo i publika prepoznata. Obzirom se pjesma zove Kad stigne jer sam pošao, a da sam prije mjesec dana imao u Splitu koncert koji se zove Hoćeš doći, sve nekako baš bilo...
2: Ej, sve smo te to namjeravali pitati, da. Evo da čujemo možda za početak više o samoj pjesmi, tko je zaslužan za glazbu, tko za tekst, aranžman, produkcija i ostalo, i kako je uopće nastala pjesma, kako se rodila.
3: Tihovi i glazba su moji. Nikša Bratoš je napravio produkciju, svira onu predivnu gitaru koju... Sve ta gitara ide u raj. Tako je to napravljeno, a pjesma je napisana, ima više od 10 godina. Zapravo je... ima sam prvo taj instrumentalni dio adagio, koji je bio samo instrumental, uopće nisam te pjevao, to nekako mi je bilo prekrasno. I onda sam nakon toga napisao ovu melodiju i ove stihove i onda je to bilo pa jedno vrijeme se kompostiralo meni u glavi. Pa gle, ovo i ovo se slažu predivno i onda su dobro, neke, uvijek su neke male play, neke malo stihove ovdje, malo nota ovdje, i odlučio sam se sad za tu pjesmu jednostavno jer nekako... Obično je problem kad želiš stvar pustiti na radio, ako je laganija i ti malo, onda joj da nešto ljetne, neku ljetnu da se niše u kuku, da drži u lijevoj ruci sladoled ili još bolje je koktel. Međutim, ovo je meni došla ovakva pjesma, zadnji put smo imali u Moje malo sve koja skakuće s oblaka na oblak lepša i to je jako dobro prošla. Evo, četvrti mjesec je u top 10 na hrvatskim radijima. Međutim, ovo je bila jedna jaka izjava koju sam imao potrebu reći, meni jedna od najdražih pisama što se je napisao. Tako da, i znaš što je najbolje svega, publika pokazala se, ne trebaš prepast toga. Jer su odmah nakon prvog refrena sve bilo jasno. Jako
2: to je to, da.
3: 46 sekundi instrumentala, imaš i pauzu za hidrataciju, što bi rekao.
2: Obavezno, ništa bez toga, da. Moramo se osvrnuti dakle i na tvoj koncert u Splitu, nešto prije Melodija Jadrana. Ja znam kako je prošlo i kako je bilo, ali barem dijelić te atmosfere, evo da prenesemo i našim slušateljima. Publika te zaista pratila od prve do zadnje pjesme. S tobom u glas pjevala, ja sam uživala, ja jednostavno to moram reći ovako.
3: Hvala lijepo, ovaj koncert je bio u Splitskom jedno prije godinu i pol dana možda otvoreno mjesto, zove se Porat, koje je sjajno tehnički opremljeno. To je jedna bivša tvornička hala u kojoj su se uložili značajna znanje i sredstva da to bude zvučno napravljeno kako treba. Ogromna, velika, velika pozornica, razlaz koji je kućni razlaz, video zid od 32 metra, light, sve skupa je bilo tamo, ja govorim, namo mi to napraviti tu. I jedino što moja publika većina još nije bila došla kako je to otvorena godinu po dana. Tako da sam na trenutku na koncertu pitao pa ko je ovdje bio, ko je ovdje prvi put, pa oko pola ljudi
2: na ruku. Da, uključujući ime.
3: Koncert smo stumbali naopako, smo napravili sve je bio, stvari bilo više događanja nego koncert. I smo počeli sa jednim malim filmom od 3 minute, jednu recitaciju koju ljudi ne znaju. I onda je prva pisma bila Samo moru virujem. Tako da smo na početku kapnuli, a nismo eksplodirali. Publika je uvatila odmah što treba i kako treba. Ono što je meni bilo bitno, obzira sam ja iz Splita, i da se ovdje ponašaš što je moguće normalnije u okviru svojih mentalnih problema i svega ostaloga, ali ovdje ćete me vidjeti u kratke gaće, vidjet ćete me kako nosim kese i samoposluge. A došlo je bilo vrijeme da se malo sjetimo čime se ono stvarno, oko čega se znamo, ako ne igram, ako nisam...
2: Pa baš prijatelj. Dobro, da.
3: I zaista je bilo izvanredno, publika je bila sjajna, bilo je raznih generacija, to jest ono svih mogućih. To je bio odličan, kako bih rekao, pred nastup za ovaj, kad stigne sam pošao na Melodija Jadrana. Nije kažem bitno jer ako sve što je počelo u mom životu iz Splita i išlo odatle se širilo, u glazbenom smislu govorim, sve je jako, jako lijepo odjeknilo po cijelom svijetu. Jer je splitska publika tako prilično zahtjevna, s razlogom, zato što svaka ulica ima dva bolja nego u svemu čega se slika duvatija. I ovi, navikli su na kvalitet i još će vidi nešto, ajde malo, daje se ili šta ja znam.
2: Da.
3: Tako da je to.
2: Zanimljivo, da. Gorane, za kraj, kakvi su planovi za dalje? Hoćemo li u skoro vrijeme od tebe dobiti još kakvu glazbenu poslasticu ili ipak sad treba proći neki period?
3: Ja mislim ovako, hvala lipa na pitanju. Do kraja godine ići još jedna pjesma, u ovom trenutku biramo točno koju živu, ima 60-ak ih je u škafetu. Sad danas idem za Zagreb, sutra nastupamo u Ičićima kraj Opatije i idući tjedan imamo veliki koncert na otvaranju Dubrovačkih svjetnih igara na Stradu. Znači za otvaranje Vatromet, pa mi to je onako
2: radno
3: jedna stvar. Imamo jedan dobar program Tragom Olivera, također i originalni Oliverov band Dupini sa Zoricom Konđom, Tedin Spalatom sa mnom i Petrom Dragojevićem. Oživimo te pisme, to ćemo raditi ove godine na Špancišvestu u Varaždinu, u Opatiji na jednoj pozornici i ostali puno koncerata raznih ostalih nastupa. Tako da je ljeto ispunjeno zanimljivim programima. Ali moram ti reći jednu dobru stvar, nije previše, nego taman se ja
2: zaželim.
3: I onda imaš ono šta treba, kako treba, napraviš dobre si volje i ljudima se svidi, idemo dalje.
2: To je to. Pa baš nam je drago to čuti, evo veselimo se svemu što si sad podijelio s nama. Puno ti hvala na ovom razgovoru, pratimo te, to je jasno, to se podrazumijeva i dalje.
3: Gospođo, zvaćemo policiju.
2: A ako se slažeš, sad bi konačno bio red da naši slušatelji poslušaju, čuju pjesmu o kojoj se priča kad stignem odlično, gdje sam pošao.
3: Mogu samo još jednu pustu za upotrebu.
2: Da čujemo.
3: To ćeš sad je lijepo podne i to sve skupa zapusti taman, ali pisma je zapravo večernjega karaktera.
2: Dobro, mi ćemo im sad otkriti o čemu je riječ, a oni lijepo imaju to na ovim glazbenim.
3: Dragi slušatelji, ja vas molim slušati u hladu. I dovoljne količine tekućine.
2: Sve upute su tu, 3, 2, 1, idemo, može?
3: Tako je.

U 12 sati 46 minuta stigli smo do 29 stupnjeva ovdje na kninskom području, 33 mjeri Šibenik. A uz grupu Meritas i Masima Savića i ovu divnu stvar koju čujete, od vas se pozdravlja jutarnja ekipa, Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Žele vam ugodan ostatak ovog dana, budite i dalje uz naš program.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13. sata i točno 15. minuta, poštovani slušatelji, pozdravlja vas i poslijepodnevna radijska ekipa. Želimo vam svima dobar dan i želimo vas pozvati da ostanete uz program Hrvatskog radio Knina. Mali podsjetnik, ako ste zaboravni kao neki, treći je dan mjeseca srpnja, petak nam je, cijeli vikend pred nama, evo to nekako budi puno bolje raspoloženje nego onih proteklih dana, no nije nam baš nešto dobro raspoloženje kada je u pitanju svjetsko nogometno prvenstvo. Naši su završili svoje natjecanje na mundijalu, no mi ih naravno podržavamo i dalje. Da se okrenemo nekim drugim temama, kao na primjer vremenskim, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 30, u Šibeniku 33 Celzijeva stupnja, a biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Uz temperature zraka primjerene dobu godine, većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro, te ne bi trebala imati vremenski uvjetovane tegobe. Na krajnjem jugu će uvijek postojati umjerena opasnost od toplinskog vala, pa kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo zaštitu u najtoplijem dijelu dana. A svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu te dovoljan unos tekućine. Evo, to su neki savjeti Državnog hidrometeorološkog zavoda. Valja ih poslušati, posebice u ovako ljetnim, vrućim, toplim danima, iako nam vjetrić malo puše, pa nekako to ublažava cijelu sliku. Ostanite s nama, glazbeno će vas pratiti danas kolega Nena Tisa i s vama će biti Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodno slušanje našeg programa.

Vrijeme je za još malo priče i to one nogometne, još uvijek se nekako sliježu ti dojmovi, a izbornik portugalske nogometne reprezentacije Roberto Martinez nakon 2-1 pobjede protiv Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu kazao je kako njegovo momčad do uspjeha vodi pobjednički mentalitet. Prvo poluvrijeme je bilo fantastično, intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena, uvijek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontrolira loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto vjerovati u uspjeh i iskoristiti igrače s klupe, to je mentalitet koji donosi pobjede na svjetskim prvenstvima. Više ne postoji savršene utakmice, potrebna je disciplina, talent, ali igra srcem, kako je rekao Martinez. A kapetan portugalske nogometne reprezentacije Cristiano Ronaldo bio je strijelac prvog pogotka svoje momčadi u dramatičnoj 2-1 pobjedi protiv Hrvatske u 16. finala svjetskog prvenstva kada je realizirao 11 terac za 1-1. Bio je to njegov čak 146. reprezentativni gol u 232. nastupu, a u obje je te kategorije svjetski rekorder. No posebnu počast Ronaldo je odao hrvatskom kapetanu Luki Modriću, s kojim je 6 godina bio suigrač u madridskom Realu. I evo što je rekao: s Lukom sam godinama igrao, gotovo smo vršnjaci, mislim kako je on nogometna legenda, jer još uvijek igra i igra jako dobro, to je nevjerojatno. 13:30, dragi moji, propustila sam vas u najavi našeg današnjeg druženja upoznati sa sadržajem našeg programa sve do 19:00, pa ću to učiniti sada. Ne propustite vaše male oglase u 14:20, naš dnevnik u 15:00, prije toga sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, u kojemu će više priče biti o ovoj sinoćnoj utakmici i naravno naše kraće vijesti kroz poslijepodne, još dosta zanimljivog sadržaja i dosta dobre glazbe. A kad smo kod glazbe, svira nam dalje Parni valjak, A gdje je ljubav?

Radio Knin. 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

A ne znam da li ste noćas moglo što dobroga sanjati nakon nogometne utakmice Portugala-Hrvatske. Mi ćemo još malo o tome, ali nekako ćemo okrenuti u glazbene vode. Justin Bieber mogao bi se naći na jednoj od najvećih svjetskih pozornica jer je navodno u pregovorima za nastup na poluvremenu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Izvori iz FIFA navode da dužnosnici razmatraju njegovo uključivanje u spektakl koji se 19. srpnja održava na stadionu MetLife Stadium u New Jerseyu. Bieber bi se tako pridružio već impresivnoj listi izvođača na kojoj su prema najavama Madonna, Shakira i popularni južnokorejski band BTS. Angažiranje kanadske zvijezde za FIFA imalo bi smisla i zbog njegove nedavne povezanosti s turnirom. Naime, Justin i njegova supruga bili su u središtu pozornosti na svečanom otvaranju svjetskog prvenstva u Inglewoodu prije nekoliko tjedana. Tom prilikom Justin je iznenadio VIP goste intimnim nastupom iza kulisa gdje je izveo svoju pjesmu Yukon. Mogući nastup u finalu donosi zanimljiv preokret u Bieberovu ljetu. Nedavno je objavljeno da unatoč nagađanjima pjevač trenutačno ne planira turneju. Ipak jednokratni nastup na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta sasvim je druga priča. U medijima se već nagađa kako bi bilo zanimljivo vidjeti Biebera da zatvori turnir, osobito ako reprezentacija SAD-a nastavi s dobrim rezultatima. Iako je Bieber Kanađanin, a na otvaranju je pokazao i simpatije prema Meksiku, njegov bi nastup bio u skladu s idejom svjetskog prvenstva, okupljanjem cijelog svijeta na jednom mjestu. A i mi nadam se da vas okupljamo na jednom mjestu uz naše frekvencije, da se družite s nama sve do kraja ovog današnjeg izdanja programa Hrvatskog radio Knina. To je onaj već dobro poznati termin 19 sati. No, što ćemo u nastavku našeg programa? Zasvirat ćemo naravno kao i do sada sve do najave našeg dnevnika koja je na programu u 14, a mi se čujemo u malim oglasima 20 minuta poslije toga.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Dosadašnja dekanica Kninskog veleučilišta Marijana Drinova Stopalović razriješena je te dužnosti na izvanrednoj sjednici upravnog vijeća 30. lipnja. Na mjesto vršitelja dužnosti izabran je profesor Damir Mihanović. Već 20 godina u Hrvatskoj se provodi jedinstveni oblik međunarodne policijske suradnje. Hrvatskim se policajcima na Jadranu pridružuju strani policijski službenici. Sigurnosti turista na području policijske uprave Šibensko-Kninske doprinijeće 6 stranih policijskih službenika. Međunarodni je dan bez plastičnih vrećica. Aktivisti zelene akcije održali tradicionalni performans i od vlade zatražili da je zdravlje ljudi bude važnije od zarade industrije plastike, te da prihvati uredbu kojom bi se postupno prestala upotrebljavati jednokratna plastična ambalaža. Kninci danas, odnosno jučer, napunili 5 godina od osnutka benda. Snimljen je i dokumentarac o njihovom zanimljivom putovanju. U Dnevniku donosimo više i o tome. A vrijeme nam je pretežno vedro sa slabom do umjerenom burom. U 13 sati u Kninu je izmjereno 30 stupnjeva, u Šibeniku 33. Za kraj poslušajte prognozu vremena za vikend i Roberta Turčinova.
2: Pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne i jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Puhat će umjerena do jaka podnoplanina, mjestimice vrlo jaka bura. U nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nakon kratke pauze, evo nam novog poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Darivam djetolinu za košenje na livadi.
0: Uh-huh.
1: Na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, daruje se djetelina, ali za košnju na livadi je 661-146.

0: što ćemo čuti u sljedećem oglasu? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, imam opet nešto za prodat.
0: Može.
1: Znači, prodaju se dva ženska veća jareta, burski, istokrvni burski.
0: Može.
1: I prodaju se dvije koze bijele, sanske koze.
0: Uh-huh.
1: Sve na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Može.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaju se dva ženska jareta burske pasmine i dvije koze bijele sanske 095 914 94 31.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u Torontu od Portugala s 2-1 u 16. finala svjetskog prvenstva i time se oprostila od turnira. Opširnije u reportaži Damira Mičakovačića.
2: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još triput zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
3: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što je to neko hervanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak i sudac mi rekao odmah, nije ništa od dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
2: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu maestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
4: "Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to."
2: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića:
5: "Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali u niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu, bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje."
2: A što to dalje znači za izbornika Zlatka Dalića saznaćemo u danima koji slijede, kao i po pitanju kapetana Luke Modrića. Za razliku od Ivana Perišića, koji je naznačio da i dalje ima ambiciju igrati za reprezentaciju, kapetan je nakon utakmice ovako zborio:
6: "Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme."
2: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
6: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
2: Na vaše dalje, ali...
6: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
7: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme,
0: Nakon toga smo se mi probudili, dugo po vreme smirali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju se uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
7: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
8: Petra, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča. Može li ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo do ovih idućih 10 godina?
7: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo, na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Osim našeg dvoboja s Portugalom, jučer su nogometaši Španjolske s 3-0 svladali Austriju, dok je jutros Švicarska s 2-0 bila bolja od Alžira. Opširnije Marko Miličić.
10: Španjolska je lakoćom prošla u osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente je imala apsolutnu dominaciju te je nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Vratar Unai Simon postavio je rekord sa 518 minuta bez primljenog gola na svjetskim prvenstvima. Španjolski vratar tako je nadmašio Talijana Valtera Zengu, čiji je rekord iz 1990. godine iznosio 517 minuta. Austrijanci su bili pod stalnim pritiskom, a u 33. minuti nakon udarca Jamala i obrane Šlagera, lopta se odbila do Oyarzabala, čiji pokušaj brani austrijski vratar. 3 minute potom Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje je ostao sam Oyarzabal i pogodio za 1-0. Pred kraj poluvremena Baena je slobodnog udarca zatresao gredu, a u nastavku akcije šut Jamala sjajno brani Šlager. Španjolci su u 66. minuti povećali prednost na 2-0 nakon asistencije Baene, strijelac je Poro. To je za Pora prvi gol za reprezentaciju u njegovom 20. nastupu. Lamine Yamal je ostao bez pogotka i na ovoj utakmici, a najbliži je bio u 85. minuti kada je njegov precizan udarac na gol crti blokirao Alaba. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Oyarzabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska je tako ostvarila prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva od 2010. kada su u Južnoj Africi po prvi i do sada jedini put osvojili svjetski naslov. Odlična Španjolska u osmini finala, u ponedjeljak u Dallasu igraće protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Ujedno, momčad Murata Jakina prvi put nakon 88 godina pobjedila je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Poveli su Švicarci već u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Mbola koji je precizan za 1-0. Do kraja prvog poluvremena Švicarska je mirno držala minimalno vodstvo da bi već u prvoj minuti nastavka iskoristila veliku pogrešku Alžira pred vlastitim golom. Točnije, nakon 48 sekundi igre, Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Alžir se mogao vratiti u utakmicu, ali pokušaj Mareza u 50. minuti blokirao je Zakarija. Švicarska je mogla doći do trećeg gola, ali Rider u 81. minuti nije uspio s 2 metra poslati loptu prazan gol nakon sjajnog ubacivanja Embola. Švicarska je u sjajnoj formi, neporaženi su u posljednjih 10 natjecateljskih utakmica, a u zadnjih 15 susreta samo su jednom primili više od jednog pogotka. Švicarska će tako u osmini finala 7. srpnja igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija-Gana.
1: Danas u 20 sati sastaju se Australija i Egipat, u ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3 sata i 30 minuta snage odmjeriti Kolumbija i Gana.

0: Prema i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
0: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug, a utakmica na Cipru počinje u 19 sati i možete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu. UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. A hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu Europskog prvenstva u Velsu odigrala je bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda u skupini. U nedjelju će igrati protiv Srbije. Hrvatska ima minimalne šanse za prolaz skupine ako pobedi Srbiju s 3 razlike, ali joj se mora poklopiti da Italija, koja ima 4 boda, izgubi od vodeće Ukrajine koja ima 6 bodova. Tenis. U ženskim parovima Wimbledona Petra Marčinko i Slovenka Erjavec poražene su u prvom kolu od Ruskinje Aleksandrove i Australke Joinsa 6-2 i 6-4, dok su Antonija Ružić i Darija Jurak Schreiber izgubile od norveško-američkog para Ekeri Glesson sa 6-0 i 6-3. Danas će na teren dvojica naših predstavnika, točnije već su i počela svoje mečeve. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Are u drugom kolu igraće protiv domaćih Stevensona i Willisa, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajček igraju protiv Bjelorusa Liutarevića i Meksikanca Reesa Varele. U Zagrebu su odigrana nova 3 kola 3. iz serije turnira Grand Chess Tura, a najuspješniji u Rapidu opet je bio Alireza Firouža s 2 pobjede i 1 remijem, te je povećao prednost pred ostalim konkurentima. Nakon 6 kola ima 10 bodova, dok naš Ivan Šarić ima 2 boda. I s ovime smo stigli do kraja sportskih minuta. Pozdravljaju vas za tonskim pultom Mario Dropučić i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav!

0: HR mreža oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
7: Stop Shop, easy shopping.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. Dosadašnja dekanica Kninskog veleučilišta razriješena dužnosti. Najmlađi kninski bend Kninci proslavili peti rođendan. Vatreni ispali sa svjetskog prvenstva. Vrijeme idućih dana sunčano i burno. Započet ćemo s državnom visokom politikom. U izvanrednom obraćanju javnosti predsjednik Zoran Milanović stao je u obranu načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, koji se našao u središtu sukoba predsjednika i premijera zbog slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz. Vladi je jasno poručio prste i prljave šake dalje od Kundida, te dodao da će onoga tko ga još jedan put spomene smatrati kriminalcem. Pojedinosti donosi Marin Erak.
2: Hrvatska vojska neće ići u Pariz, a načelnik glavnog stožera general Kundit postupao je u skladu sa zakonom, točnije zakonom o službi u oružanim snagama, poručio je predsjednik Zoran Milanović.
3: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje. I to naglašava vam kada je u pitanju moja uloga samo u pitanjima zapovijedanja, raspolaganja vojskom. Klasičan primjer, kretanje vojske. Ideš tu, ne ideš tamo.
2: Milanović kaže da generalu Kundidu ne mogu ništa, a da on neće dati ostavku.
3: Ne mogu ništa učiniti. Dakle, on je, tu se radi o statusu i službi. On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
2: Premijeru Plenkoviću poručuje da može poslati policiju na vojni mimohod, iako to ne preporučuje.
3: Ali neko ode on mašira, neko uzme policiju, što naravno ne preporučam i mislim da je to loša poruka, jer će to stršati tamo. Pa ćemo onda biti još veći magarci nego što smo ovako, zahvaljujući njemu. Dakle, hrvatska vojska tamo ne ide.
2: Predsjednik Milanović je ministru Ivanu Anušiću odao tajnu kako je došao do informacije da se hrvatska vojska sprema u Pariz.
3: Zato otkud sam saznao? Pa iz postrojbe koja je dobila informaciju i od nje traženo da se očituje, iz upravo te bojne. Dakle, normalno da su iz ministarstva kontaktirali zapovjednika, brigadira Zebeca, i pitali ga postoji li ta sposobnost. Le, nikakva zapovjed nije donesena.
2: Predsjednik se osvrnuo i na izjave ministra Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
3: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, skršnik. Iznenađenje koje je krivično djelo nije iznenađenje, to je krivično djelo.
2: Predsjednik Milanović govorio je i o ustavnim ovlastima, pa poručio premijeru Plenkoviću da u Europskom vijeću zastupa sebe.
3: Ja moram pisati zahtjeve za nešto što je

0: Riječi iz Đakova je reagirao premijer Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska, unatoč predsjednikovoj odluci, sudjelovati na mimohodu u Parizu.
1: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Idemo i do Sabora, tamo se danas glasovalo. Saborska većina odbila je oporbeni prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. I stranke Možemo najavljuju da svu dokumentaciju šalju Državno odvjetništvo. Među zakonima koje je Sabor prihvatio je i onaj o prijevozu u cestovnom prometu koji uređuje i prijevoz taksijem. Sve pratila Iva. Ivana Šubarić.
2: Burna rasprava o istražnom povjerenstvu za Medikol, koja je trajala do dugo u noć, nastavila se jutros kada su prije glasanja tražene stanke. Ivana Kekin iz Možemo.
3: Najavljujem da ćemo svu prikupljenu dokumentaciju proslijediti Državnom odvjetništvu oko slučaja Medikol. A također najavljujem da za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo.
4: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri.
5: Je li moralno da netko ko za jednu noć zaradi 7.000 eura uzima potporu za vrijeme COVID-a od države? Molim vas, odgovorite na to pitanje.
6: Kolegice Baredić,
5: i da li ste bili u Medikolu na pregledu? To još niste odgovorili.
6: Dobivate opomenu.
2: Pitaju Hrvoje Zekanović i Nikolina Baradić iz većine, a u obranu kolegice stala je Jelena Miloš iz Možemo.
7: Svaki put kad nemate argumenata, onda počnete obitelj kolegice Kekin provlačiti po blatu, maltretirati i iživljavati se, to je na vašu sramotu.
2: Vladajućima odgovara i Ivana Kekin.
8: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu u posljednjih 20 godina.
9: Zastupnice Kekin, odgovorite jasno gdje su novci. Imate puno toga jer vama se ozbiljno Remetine smiješi.
2: Kaže HDZ-ovac Ante Deur. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je mnoštvo opomena zbog povrede poslovnika, a sa sjednice je isključen Marin Živković iz Možemo.
10: Nije umjesno pitati za medicinsku dokumentaciju osoba. Vi kažete, odgovorite, di ste išli doktoru. Pa kakav ste vi to predsjednik Sabora? Kakav ste vi to predsjednik Sabora?
11: Pa kolega Živkoviću, a kakav ste vi lažljivac? Ko je tražio medicinsku dokumentaciju?
10: Znači,
11: kako možete tako
10: ljudi
11: lagati?
10: Sada reklo di je bila
11: izvolite
10: kod doktora i vi ste to potvrdili.
11: Izvolite sjesti, dobivate treću opomenu.
2: Poduprt je pak zakon kojim se uvodi veći nadzor nad prijevozom taksijem, cijenama i kontrolom vozača. Vlada je prihvatila jedino amandmane Mate Frankovića.
12: Digitalne platforme, danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
2: Nije skrivao zadovoljstvo zastupnik HDZ-a jasnijom regulacijom digitalnih platformi.
13: Slušajte Dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: Nastavljamo s lokalnim temama. Dosadašnja dekanica Kninskog veleučilišta Marijana Drinova-Stopalović razriješena je te dužnosti na izvanrednoj sjednici upravnog vijeća održanoj 30. lipnja. Na mjesto vršitelja dužnosti izabran je profesor Damir Mihanović. S profesoricom Drinova-Stopalović razgovarala je Sunčica Cokarić.
14: Ono što ja mogu reći da sam postupala sukladno statutu veleučilišta i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, jer mi je kao dekanici bila dužnost štititi interese ustanove i njezinih zaposlenika i studenata upravo sukladno statutu.
15: No, u medijima se navodi to da ste opstruirali pripajanje veleučilišta Splitskom sveučilištu, je li to istina?
14: Pa to naprosto nije istina. Opet vam kažem, postoji relevantna dokumentacija koju možete zatražiti od veleučilišta, odnosno službenika za informiranje, Ja u ovome trenutku vam

0: ne mogu davati tu dokumentaciju iz razloga što su neki postupci u tijeku i zbog možebitnih narednih postupaka, zbog nekih pravilnika koji me sprječavaju u davanju takve dokumentacije, ali evo, novinari mogu uvijek dokumentaciju zatražiti sukladno pravu na pristup informacijama službenim kanalima. Ja samo mogu reći da sam radila sukladno statutu i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, što mi je bila dužnost činiti kao dekanici. Dakle, nije istina da sam ja opstruirala pripajanje sveučilišta u Splitu. Nije istina ništa što se piše, ni da sam sprječavala, ni opstruirala. Nije istina ni da sam odbila potpisati ugovor, nego sam tražila da se on uskladi sa statutom veleučilišta Marko Marulić u Kninu, čiji sam tada bila zakonski zastupnik.
1: Udruga slijepih i slabovidnih Šibensko-kninske županije pokrenula je projekt Pruži mi ruku. Cilj je mijenjati svakodnevicu osoba s invaliditetom, ali i svih sugrađana starijih od 65 godina. I kao što su mreža potpore za svoje članove, planiraju biti i ruka spasa za one kojima je to najpotrebnije. Uz 5 videćih pratitelja i 12 gerontodomaćica koji su trenutačno angažirani kroz projekte udruge, proširit će aktivnosti i organizirati izlete i druženja te pružati usluge prijevoza. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, vrijedan je 252 tisuće eura, trajaće 2 godine, a obuhvatit će 50 korisnika. Već 20 godina u Hrvatskoj se provodi jedinstveni oblik međunarodne policijske suradnje. Hrvatskim policajcima na Jadranu pridružuju se strani policijski službenici te zajedno brinu o sigurnosti turista. Od početka te zajedničke ophodnje izazivaju pozitivne reakcije javnosti, tako da se ideja o tome da na hrvatskoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi najveći broj turista, uskoro razvila u prepoznatljiv projekt pod nazivom Sigurna turistička destinacija, koji je postao i svojevrstan brend hrvatske policije. U sklopu ovoga projekta u Šibeniku su ovaj mjesec 4 policijska službenika iz Češke, Makedonije, Rumunjske i Njemačke, a u Vodicama 2 iz Češke i Slovenije. Najmlađi kninski glazbeni sastav Kninci proslavio je 5. rođendan. Tim povodom na YouTube-u su objavili svoj dokumentarni film. Autor je Petar Ramljak, koji se već i prije svojim radovima okušao u videoprodukciji. U 55 minuta saželi su petogodišnje glazbeno stvaralaštvo. Priču donosi Sunčica Cokarić.
2: Knin. Mjesto pogođeno je ratom, dok se čuje poneki lavež psa lutalice iz njegove utrobe. Knina se danas sjete samo jednom u godini.
3: Ovo je početak dokumentarca. Narator je Petar Ramljak, snimatelj, redatelj, producent i montažer, a satira mu je i ovaj put dobar saveznik.
2: A kakav je suživot Hrvata i Srba u Kninu, te ima li uopće života? Idemo pitati mladež, koju za te stvari apsolutno zaboli.
3: A ovo su protagonisti Minja, Hanna, Matija, Marika, Sofija i Dejan. Iza njih je 5 godina glazbenog sazrijevanja. Najmlađi Minja uskoro će napuniti 12.
4: Imao sam 7.
5: On je upao jako brzo, nije na početku, a ovom onako prvog koncerta. Inače on je upao u band.
3: Petar je uz Mariju Kajš-Zvjerac i Duška Korlata učitelj na radionicama udruge Atribut, na kojima je stasalo nekoliko mladih bendova. Ovaj najmlađi inspirirao ga je na dokumentarac.
5: Obilježio smo snimao smo dosta proba, koncerta, svega, iskupilo se i mislim da smo napravili neki baš zanimljiv dokumentarac kako nastaju stvari i tako, spotovi i svašta nešto.
3: Zabilježen je tako trenutak kreativnog stvaralaštva u sredini koja je u javnom diskursu često opterećena komemorativnim značajem, no oni su mladi, pametni i obrazovani i poput Sofije i Marike znaju što žele.
4: Prvo sam završila osnovnu glazbenu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
6: Idem u glazbenu školu, tamo sviram violinu i skupljam muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
3: Autentični su i svoji, baš kao i svestrani Petar Ramljak, koji je u dokumentarcu najčešće iza kamere.
5: A šta, uživam u tom nekako. A uvijek nastavim da bude nekako spontano sve. Ono, ne sad, ne znam, mi glumimo pred kamerom kako je to na probama, ovo ono, nego baš ako neko opsuje, pustim ja i to i svašta nešto i... Ono, spontano, jel, nema tu glume neke.
3: Uz to znaju dobro detektirati i artikulirati društvene anomalije.
5: Nove pjesme nastaju knjizmo, bit će baš onako dosta satirične, ali zapravo dosta istinite.
3: Jer samo u smijeh, učenje i kreativno stvaralaštvo može se odrastati zdravo. Kninci imaju tu sreću.
1: Čestitamo Knincima peti rođendan, a danas je Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Tim povodom aktivisti Zelene akcije održali su tradicionalni performans u Zagrebu. Voditeljica kampanje protiv zagađenja plastikom Ana Marija Mileusnić istaknula je kako od vlade traže da je zdravlje ljudi bude važnije od zarade industrije plastike, te da prihvati uredbu kojom bi se postupno prestala upotrebljavati jednokratna plastična ambalaža.
7: Danas smo se okupili ovdje povodom Srpnja bez plastike kako bismo pozvali vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
8: Sport.
1: A vrijeme nam je i za osvrt na sinoćnju dramatičnu utakmicu Vatrenih protiv Portugala u Torontu. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva završila je porazom hrvatske reprezentacije. Opće je mišljenje da je Vatrenima presudio VAR jer su nakon provjere poništena čak 3 gola. Više Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji izvrsno drugo poluvrijeme nije bilo dovoljno za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. U utakmici u Torontu Portugal je slavio 2-1. Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Diega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti Vlašić je srušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola, koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici, kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa, Igor Matanović.
11: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
10: Izbornik Zlatko Dalić.
12: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
10: Švicarska je pobijedila Alžir 2-0 golovima Embola i Ndoja, a prije toga Španjolska Austrija 3-0, Oyarzabal 36. i 89. minuta, Pedro Poro bio je strijelac u 66. U 20 sati Australija-Egipat, u ponoć Argentina protiv zelenorodskih otoka, a u 3 sata i 30 minuta Kolumbija se sastaje s Ganom.
1: Iako je utakmica počela u 1 sat, pratila se diljem zemlje, a navijači i u Torontu i u Hrvatskoj prošli su put od euforije do tuge.
13: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska.
8: naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
13: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužuje mislim?
14: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
15: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj. To je jedini komentar.
14: Mislim, razočarani smo. Ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
16: Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
1: Gubila ili dobila, zauvijek si moja voljena, citiramo tekst jedne navijačke pjesme i napominjemo kako je povratak naših vatrenih u Hrvatsku predviđen sutra u 14 sati.
3: Vrijeme.
1: Uglavnom je vedro, uz umjerenu do jaku buru u 15 sati, Knin je mjerio 30 stupnjeva, a Šibenik 34. O vremenu za vikend govori Robert Turčinov.
17: Pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne i jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Puhaće umjerena do jaka podno planina, mjestimice vrlo jaka bura. U nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
1: Stigli smo do kraja dnevnika, poštovani slušatelji, tonska realizacija Igor Tolić, uredila i vodila Nives Hladnić.
9: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A1 na 51. kilometru između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Na autocesti A1 pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina. Kolona je duga oko 1 km. Vozilo je u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske na predjelu Volicija. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica Senj-Lun i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

I dalje smo u poslijepodnevnom druženju u programu Hrvatskog radio Knina. Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan u nastavku našeg programa. Malo ćemo o Eurosongu, evo jedne zanimljivosti vezano za nju. Kanada će sljedeće godine sudjelovati na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Bugarskoj, kako su objavili organizatori u srijedu, čime će postati samo jedna od malog broja zemalja sudionica izvan Europe. Finale 71. izdanja 2027. održat će se u Bugarskoj nakon što je bugarska pjevačica Dara pobjedila na ovogodišnjem natjecanju Beču sa svojom pjesmom Bangaranga. Sudjelovanje Kanade omogućeno je nakon što je prošlog tjedna javna radio televizija primljena u Europsku radiodifuzijsku uniju koja organizira Eurosong. To tijelo sa sjedištem u Ženevi broji više od 100 članova uključujući televizije izvan Europe, a među natjecateljima na Eurosongu već su zemlje poput Izraela i Australije. Naše sudjelovanje na natjecanju za pjesmu Eurovizije koje se održava sljedeće godine u Bugarskoj omogućit će kanadskom talentu da se predstavi na jednoj od najslavnijih glazbenih pozornica na svijetu. WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Načelnik glavnog stožera general Kundid je svojim postupanjem religiozno postupao po zakonu, po svetom pismu zakona o službi u oružanim snagama. Rekao je to predsjednik Zoran Milanović, poručio je da maknu prste od Kundida.
2: Ne mogu ništa učiniti. Dakle, on je, tu se radi o statusu i službi. On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo, religiozno. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja. Neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. A to pitanje naravno treba postaviti ovim što pripremaju iznenađenje, boldricima iz HDZ-a i sličnima. Prava, bijeda ustavnog prava, bijeda javne odgovornosti, prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo.
1: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi preispitalo poslovanje privatne poliklinike Medical s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava uz mnoštvo opomena. Nakon Ivane Kekin poslušajte Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
3: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
4: lijepa
3: su bili politički pokrovitelji ovog
4: lijepa
3: modela.
5: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
3: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
6: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
1: Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Nakon jučerašnjeg masovnog udara na Kijev nastavlja se potraga za preživjelima u ruševinama. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Kaže kako se nada da bi Washington mogao odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Zbog šumskih požara na jugu Francuske evakuirano je 3000 ljudi. Od početka toplinskog vala izgorjelo je gotovo 9000 hektara. Vatru je noćas gasilo 2000 vatrogasaca. Bukti i na sjeverozapadu Španjolske uz obalu Atlantskog oceana. Vlasti upozoravaju na nove požare i pojačanu sušu zbog iznimnih vrućina. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka, samo ponegdje vrlo jaka bura će postupno slabiti na slabu do umjerenu, samo mjestimice pojačanu. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 23, a najviše dnevne od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16:25 i dalje smo na 30 celzijevih stupnjeva kako je izmjereno početkom ovoga sata, dok je u Šibeniku 34. Evo o čemu ćemo u nastavku našeg programa malo detaljnije, ako ste slušali u našem dnevniku. Kraći prilog, najmlađi kninski glazbeni sastav Kninci proslavio je 5. rođendan, čestitke s naše strane, a tim povodom na YouTube su objavili svoj dokumentarni film. U 55 minuta saželi su petogodišnje glazbeno stvaralaštvo. Autor je Petar Ramljak, nakon njega poslušajte i Mariku, Hanu, Minju, Matiju i Dejana. S njima je razgovarala naša Sunčica Cokarić.
1: 5 godina Kninaca, zato sam izbacio 55 minuta dokumentarca. To nije bio cilj, zapravo, eto, potreflo se kao 55 minuta za 5 godina Kninaca. Eto, obilježili smo, snimali smo dosta proba, koncerta, svega i skupilo se i mislim da smo napravili neki baš zanimljiv dokumentarac, kako nastaju stvari i tako, spotovi i svašta nešto.
2: No, ono što moramo naglasiti, to je da je bend zapravo nastao na radionicama udruge Tribut. Tko su mentori i kako je išao taj proces?
1: Znači, mi smo krenuli s tim radionicama baš, ja mislim, 2021. godine i on zapravo prvi bend koji smo okupili, bili su tad 4, sad će 6 u bendu. Mentori, znači ja držim bubnjeve, Marija Kajić, Zvijera, klavijature, vokal, jel, i Duško Kola trenutno gitaru, mislim, nije bio on u početku, ali preuzeo je poslije gitaru i tako, i harmoniku pokaže Dejanu iz Kninaca i tako, nešto, svašta, mislim, svako od nas svašta nešto radi, ovaj, ja tekstove radim, neku melodiju, pa malo uljepšaju glazbu i tako.
2: Jedan zanimljiv kreativni proces koji zahtjeva puno strpljenja i truda, to smo vidjeli na dokumentarcu, svi koji smo ga gledali, vidjeli smo zapravo da nije ista stvar raditi s odraslima i raditi s djecom.
1: Pa nije, ima svoje prednosti. Ima svoje, posađamo se mi svašta nešto, a na kraju sve to vredi i truda i muke. Mislim, neka muke, nije to muka, ja uživam u tom. Znaju, nekad dignem živice malo i ja njima isto tako, a šta je to život?
2: Pero, mi te poznajemo kao nekoga ko voli zapravo biti iza kamere, ko se voli baviti i režijom i stvaranjem tako nekih video uradaka i Esperanca, ali i drugi tvoji i ozbiljnije, usudit ću se reći, puno ozbiljnije stvari. Zapravo, od sebe, otkad je kamera u rukama, nestaješ snimati.
1: Dobro, ne znam koje su to zbiljnije stvari, a šta, uživam u tom nekako, a uvijek ono nastavim da bude nekako spontano sve, ono, ne sada, ne znam, mi glumimo pred kamerom kako je to na probama, ovo ono, nego baš, ako neko opsuje, pustim ja i to i svašta nešto i ono, spontano, jel, nema tu glume neke i to.
2: Satira je zapravo disanje društva, to ona je nužna za zdravlje, za to neko psihološko zdravlje zajednice, usudila bi se to reći, zapravo tvoju raci imaju tu crtu u sebi.
1: Ma je, evo, i baš sad nove pjesme nastaju u knjizima, bit će baš onako dosta satirične, ali zapravo dosta istinite. Biće dosta ozbiljnije stvari, ozbiljnije, bavit će se ozbiljnim temama, ali opet imat će tu dozu satire i to, tako da, evo, baš danas prije put smo radili novu stvar koja će biti onako malo kontroverznija, evo.
2: Još.
1: Još.
2: Daj nam hint neki, kako će izgledati, o čemu je riječ.
1: Zove se Prosvjed.
2: Ok, hvala ti.
3: Ja imam 12 godina.
2: S kogo si počeo?
3: Sa 6,5 ili 7.
2: Aj sad mi samo još reci, ideš i u glazbenu školu, što tamo radiš?
3: Idem u glazbenu školu, tamo sviram violinu i skupljam muziciranje, zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. Meni to jako puno znači, znači ja od malena obožavam se tim baviti. Od malena se obožavam sa tim baviti i da. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
2: Glazba?
3: Da.
2: Ove vaše autorske stvari, koja ti je najdraža?
3: Najdraža mi je Tetka iz Njemačke.
2: Ajde nam reci kako je nastala.
3: Neko vam perok.
1: Ne, pogledajte dokumentarac. Inače, 90% tekstova Kninaca nastaje na WC šolji. Tu dolazi inspiracija. Ostao i 10% pod tušem i tako.
2: Hana, dođi vamo bliže. Koliko ti imaš godina i od kad si u bendu?
4: Pa evo, skoro 14 godina imam i u bendu sam od 12. godine.
2: A daj mi reci što sviraš?
4: Bas gitaru.
2: No što te najviše nervira kod ovako na probama i to?
4: Pa kad se neko svađa. Mislim, i ja se nekad svađam, ali dobro.
2: Dobro, ko je najveća svađalica u bendu?
4: Dejan i Matija.
2: Dobro, a tko je najveća dobrica u bendu?
1: Dejan i Matija.
4: Pa Marka i ova Sofija.
2: Aha, da, djevojke su najbolje, dečki su ono katastrofa, to tako inače ide. Matija, koliko dugo sviraš?
5: 5 godina.
2: 5 godina što sviraš?
5: Bubnjeve.
2: A koja ti je najdraža stvar, vaša?
5: Tetka iz Njemačke.
2: A koji su ti glazbeni uzori?
5: Niko.
2: Nitko. Koga doma slušaš ono na repeat?
5: Pa šta bude na radiju.
2: A, radio slušaš, radio
5: ne
2: Knin.
5: Ne sam ja, nego bude...
6: Dosta je bakat.
2: Znači, radio Knin, jel?
5: Da.
2: Minja, od kad sviraš?
7: Imao sam 7.
6: On je upao jako brzo, nije na početku, a ovom nakon prvog koncerta, inače on je upao u band.
2: Minja, kakav je osjećaj ovako kad je nastup neki, jel ti bude malo neugodno?
7: Pa, od prilike, da.
2: Je li to najteži dio zapravo?
7: Ne.
2: Nastup, što je najteži dio?
7: Pasuirat.
2: Jel bude to zahtjevno? Moraš doma vježbati?
7: Ne.
2: Ne, znači doma si potpuno slobodan, samo ovdje na probama.
7: Da.
2: Čujem da ste nekad znate i posvađati. Tko je zapravo najveća svađalica u bendu?
7: Ne znam.
2: Aha, diplomatski, jel? A tko je najbolji mentor?
7: Pero.
2: Okay. Dejane, ti si najstariji u bendu, jel?
8: Da, 15.
2: Što ti sviraš?
8: Bubnjeve, harmoniku i bongos.
2: Ili nekad misliš ono, ljudi, ovo je previše, ono, ne mogu više svirat, ne da mi se nastupat, ne da mi se te medije trpit?
8: Ne.
2: To ti dobro ide?
8: Da.
2: Što ti je najteže?
6: Davat intervjue.
8: Da, davat intervjue.
2: A reci mi, kakvi su nastupi? Kakav je osjećaj prije nastupa?
8: Pa nemam baš neku tremu, nešto.
2: Međusobno ste dobri friendovi, jel tako je, se pomažete, podupirate?
8: Da.
2: A dokumentarac, kako ti se to čini? Kako je na kraju ispalo?
8: Pa smiješan je.
2: Zapravo je zabilježeno 5 godina postojanja benda. Jesi očekivao da će to toliko dugo trajati?
8: Vjerovatno, jesam tako.
2: I sad idete naprijed dalje?
8: Da.
2: Koji su ti glazbeni uzori?
8: Isto kao on.
2: Šta, ništa ne slušaš? Samo radio Knin?
8: Da.
2: Ozbiljno.
8: Pa šta bude na radio pa to slušam. Inače ovako nije sad da upalim nešto pa slušam sam.
9: Ja sam Sofija, sviram kao instrumente i sve ostalo već 7 godina, u bendu sam 5 godina, u početku sam svirala klavir, sada sviram gitaru.
2: Aha, dobro, reci mi, ovaj stvaralački proces se nastavlja, sad ste zapravo osmislili i dokumentarac, kako komentiraš to da ste obilježili ovih 5 godina rada?
9: Pa kako sam vidjela, baš je onako, opisuje baš nas, kako da objasnim, mislim onako zabavno, veselo, uvijek puno radosti i tako.
2: A daj, koliko tebi znači glazba? Znam da i ti ideš u glazbenu. Što sviraš u glazbenu?
9: U glazbenu sviram gitaru i dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
2: Uh-huh. Jesu i kod tebe planovi kao i kod Marike ono, nastaviti se baviti glazbom? Glazba je zapravo neodvojiv dio tvoga života, ili tako?
9: Pa da, upravo sam završila osnovnu glazbenu i sad ću u srednju.
2: A tvoji glazbeni uzori?
9: Pa nemam neke, ali eto.
2: Ali ja moram reći, vaši roditelji, neki koje poznajem, čak i Perini, isto se bave glazbom. Dakle, to je isto neka tradicija koja se nastavlja s koljena na koljeno, čini mi se, jel tako? I tvoji doma sviraju, odnosno tata.
9: Da, i on se isto bavi, on svira isto električnu gitaru.
2: Sada iskoristim priliku, dobro Pero, i tvoj tata se bavi glazbom.
6: Ma ja vas sam bavim.
2: Jesi sad već u situaciji da ti njega podučavaš?
6: Nemam ja veze sa njim. Ona radi svoje, ja svoje.
2: Marika, i tvoj tata svira?
10: Da.
2: Je li ono možda utječe na tebe, na tvoje stvaralaštvo?
10: Ne bi rekla, ali nekim dijelom, mislim, kao on mene često me uči kao neke pjesme na gitari, često me uči svirati gitaru i drugi instrument, ali ovako što se tiče benda, ne.
2: Aha, dobro, a reci mi koji su tvoji glazbeni uzori?
10: Madonna, ABBA, Lady Gaga i takvi neki.
2: Hana, koji su tvoji glazbeni uzori? Nea, ništa. Pero, koji su tvoji glazbeni uzori?
6: Moji?
2: Tvoji?
6: Stvarno volim i rock, i dance, i jazz, i ne znam. Evo, sad ja dajem odgovor kao oni, ali ono, imam stvarno svega. Počeo sam nekako sa Iron Maiden Metallica, ono sam bio ono kao i metal key bandovi, onda volim od domaćih reći, volim L3, volim Psychomodo Pop, volim ove manje poznatije bendove koji se vrte vamo, koji znaju doći, ne znam, One Possible Option, Beat and Tone, volim ovo naši domaći bendovi, mislim iz Hrvatske, evo. Stvarno volim od velika do jazza, do malo metala, do popa, do svega. Ema tu.
2: Puno stvari možeš i ovdje u Kninu čuti i poslušati. Kako bi komentirao glazbenu scenu u gradu?
6: Mislim, ima bendova, evo, kod nas, sve te ovi mlađi bendovi, Kninci, Blister, Most nastao u sklopu radionice udruge, da vam ostali što sviraju, Dalibor, John Reed, Gentleman. Ima bendova, ali nema publike, baš, ne znam, publika je problem, nismo od bendovi. Tako da... Ne znam, neki gradovi imaju publiku, nemaju prostor za svirat, neki gradovi nemaju bendove, ali eto, mi ajmo reći nemamo toliko publike. Da. Imamo, ne znam, ljude koji dođu vamo kod nas, kad organizam koncert udruga tribut, imamo tu neku konstantnu publiku, ali nema, mlađi ne šaju baš tako u Glasgow, ono, ali dobro, imamo bendove, imamo prostor, mi zadovoljni.
2: Imamo te i dokumentarce, ali ne samo, samo bih još samo kratko za kraj. Hoće li biti kakva premijera zajednička, onako kino na otvorenom ili nešto u maniri onoga što si do sada već radio?
6: To za 10 godina Kninaca, eto.
2: Aha, dobro. Za 10 godina se čujemo i vidimo. Hvala ti.
6: Aha, sad ja moram reći hvala. Hvala tebi.
2: Ne, samo koliko ima.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Zrikavci, mir i ljetni džir.
9: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
10: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo.
1: O sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane, ponavlja premijer Andrej Plenković, koji je odlučio u Parizu će nas predstavljati pripadnici policije.
3: To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
1: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi preispitalo poslovanje privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava uz mnoštvo opomena. Nakon Ivane Kekin poslušajte Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
4: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
5: lijepa
4: su bili politički pokrovitelji ovog
5: lijepa,
4: modela. Kolegi.
6: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
4: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
7: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
5: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
1: Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, umjerena do jaka, samo ponegdje vrlo jaka bura će potpuno slabiti na slabu do umjerenu, samo mjestimice pojačanu. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 23, a najviše dnevne od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

17 sati i isto toliko 17 je minuta, poštovani slušatelji. Jim Morrison, pjevač Doorsa, rođen je 8. prosinca 1943. a umro je na današnji dan 3. srpnja 1971. godine. Bilo mu je samo 27 godina i tako je on postao jedan od začetnika kluba 27, te uz Janis Joplin, Jimija Hendrixa, Briana Jonesa, Amy Winehouse, Kurta Cobaina ostao zapamćen po preranoj smrti. Pjevač je pronađen mrtav u svom stanu u Parizu, pronašla ga je njegova djevojka Pamela, kako mrtav leži u svojoj kadi. Prema službenim podacima, Morrison je umro od srčanog udara, no autopsija je izostala. Sumnja se da je umro radi predoziranja heroinom koji je zamijenio za kokain. Njegova je djevojka također umrla s 27 godina, no to se dogodilo nekoliko godina kasnije. Doorsi su izdali svega 9 studijskih albuma, a zadnja 3 snimljena su nakon Morrisonove smrti. Bend je od 1967. godine izdao album svake godine do 1971. Pjesme Doorsa doživjele su još veću popularnost nakon smrti pjevača, a pojavljuju se u filmovima i serijama ili se spominju u knjigama. Jednu od njih slušamo u nastavku.

Hrvats radio televizija, Radio Knin. Promjena 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Na području Šibensko-kninske županije policija će ovog vikenda provesti preventivno-represivnu akciju usmjerenu na vozače pod utjecajem droga i alkohola. Akcija će trajati od 22 sata u subotu do 5 sati u nedjelju, najavili su iz policijske uprave, navodeći kako se tijekom 6 mjeseci ove godine na našem području dogodilo 417 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe poginule, dok je u svakoj četvrtoj bilo ozlijeđenih osoba. Uz navedeni prioritet, policija će sankcionirati ostale teže prekršaje zbog kojih se događaju teške prometne nesreće od brzine do recidivista. Budite oprezni u svakom slučaju i uvijek, kao što bi mogli reći, tako da se pazite, ali evo, ova akcija će biti provedena, ponavljam još jednom, od sutra na večer do nedjelje ujutro u 5 sati. 17 sati i 41 je minuta, poštovani slušatelji, sviramo sve do naših posljednjih vijesti danas koji su na programu u 18 sati.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U velikoj akciji policije i USKOK-a u tijeku je istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnji na zlouporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojemu se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Iz mjerodavnih institucija za sada ne iznose detalje, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. Nakon Kijeva, Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Nakon jučerašnjeg masovnog udara na Kijev, nastavlja se potraga za preživjelima u ruševinama. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Kaže kako se nada da bi Washington mogao odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Zbog šumskih požara na jugu Francuske evakuirano je 3000 ljudi. Od početka toplinskog vala izgorjelo je gotovo 9000 hektara. Vatru je noćas gasilo 2000 vatrogasaca. Bukti i na sjeverozapadu Španjolske uz obalu Atlantskog oceana. Vlasti upozoravaju na nove požare i pojačanu sušu zbog iznimnih vrućina. Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, umjerena do jaka, samo ponegdje vrlo jaka bura će potpuno slabiti na slabu do umjerenu, samo mjestimice pojačanu. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 23, a najviše dnevne od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U nastavku našeg programa nastavljamo glazbeno, idemo najaviti jednu novu pjesmu na hrvatskoj glazbenoj sceni. Pjesma se zove Samo pusti, izvode je Mile Mijač i Krivo društvo. Mile je s nama sada u ovim trenucima, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Poštovanje, dobro vas našao.
0: Idemo odmah u startu ovog kratkog razgovora spomenuti pjesmu, kako je nastala.
1: Jedne lijepe večeri, ima možda godinu dana, dok je moja draga gospođa spavala, ja sam stvorio nekako malo moje remek djela. Tako da, ono, u tim kasnim noćnim satima, riječ po riječ, nota po nota i dobili smo nešto što se zove Samo pusti. Uz mnogo ljubavi i dodira od benda Krivo društvo, dobili smo baš punu pjesmu. I eto ga, nakon par koncerata, publika je tražila daj ponovite je i bacala komentare kao čija vam je ono pjesma i onda je imalo smisla da postane single. I isto tako mic po mic došli smo i do spota i evo nas kod vas.
0: Uz ovu pjesmu ti imaš još pjesama, hoćeš nam ih spomenuti?
1: Pa da, prvi single sa nadolazećeg albuma smo izbacili nekad krajem drugog mjeseca, pjesma Tiho je izašla i ovo nam je sad drugi single Samo pusti, koji najavljuje album koji bi trebao izaći nekad sredinom 10. mjeseca. Baš se radujemo da ga čujete, pošto to će biti dobra mješavina, onako rock'n'rolla, ima momente i countrya, ima momente i punka, tako da ono, jedan dobar rock'n'roll band sa violinom, da se tako izrazimo, tako su nas danas proglasili.
0: Što te ponukalo da se baviš glazbom u svom životu?
1: Brat je krizao sve. Krenio je donositi tonu CD-ova jedan za drugim dok je bio u srednjoj školi i ima je pod navodnike najbolju playlistu za mlađeg brata. Od svega, od Azre do Motorheada, od Snoop Doga do Balaševića, sve. Znači ono, uopće me nije štedija u niti jednom žanru, u niti jednom pogledu. I onda u jednom momentu je sa fakulteta došao sa svojom 200 kuna vrijednom gitarom i rekao ne diraj, inače ću ti brat slomiti. I naravno, brat mi nije slomija. Gitara je završila u mojim rukama, jer sam ima slomljenu nogu od povrede od skejta i eto nas, tu smo, di smo oko sada 22 godine iza.
0: Već 22 godine?
1: 22 godine, da, 2004. sam uzao gitaru u ruke i evo, taman, dobro je prošlo bome.
0: Je li to tvoj primarni posao sada da se baviš samo s glazbom ili...
1: Pa godinama smo se tražili, da, to je bilo ono moment i onda od kad sam ušao u Mort tamo 2012. do 2000, to je do prošle godine, kad je Mort otišao na pauzu, u principu to je bilo nekakvih, samo reći da sam zadnjih 15 godina na turneji, ono preko 50 datuma na putu, sigurno, tako da 95% slučajeva da, glazba je primarni meni instrument u životu. Ako ne sviram, tada predajem bubanj, gitaru i ujedno muziciranje među mladima, to jest mladima i starijima, tako u udruzi samoj Sinjskoj, udruga Kuća glazbe, tako da uvijek je nekako, uvijek sam bio u poslu oko glazbe, pod navodnike da je to posao, to je ljubav i poziv.
0: Da nije ljubav i poziv, ne bi se baš dugo izdržalo na glazbenoj sceni ili imaš neko drugo mišljenje?
1: Ne volim riječ scenu, to mi je uvijek nekako najgore, jer onda krene se parirati.

0: sranje i svega. Glazba je predivna stvar. Sve je poanta kako je shvatiš. Ako je vidiš ono na različite načine i vidiš da može biti predivna, kako je rekao pokojni Lem iz Motorheada, ako nisam mogao biti na bini, nosio sam instrumente nekome ko će biti na bini. I to je bio moj stav cijelo vrijeme. Znači ono, ako ne mogu svirati ja večeras, pa ajde bit ću tehničar u splitskom klubu. Pa ajde super, naučio sam biti tonac, pa mogu biti malo i tonac. Vidi, bendu mi dobro ide, sad ćemo svirati. Onda sviraš par godina, pa onda, ne znam, naučio sam raditi u studiju. Imam glazbeni studio već zadnjih 10 godina, mada je napokon doselio u Sinj, ima zadnje 2 godine. Tako da, stalno nešto u glazbi, tu je prekrasno, ono, glazba ima toliko cesta, smjerova, kako god da ćete pogledati, ono, sad je pitanje i poanta koje, koliko volite. Ako samo očekujete živjeti od glazbe, naravno da će tu biti tramputica i tu će biti baš od makadama, da se izrazim. I naravno ovaj gutajuće zemlje i takve stvari, ali naravno ko je snažan, na kraju preživi.
1: Malo prije se spomenuo album da bi trebao biti gotov do 10. mjeseca, nije to baš tako daleko.
0: Apsolutno, da, čeka nas sad ljetna turneja. Možda je još ostalo i par stvari, par vokala, par nekih sitnih detaljčića za snimit. I album ide na miksanje našem genijalcu iz Zagreba, Leonardu Klajiću, našem velikom Leu koji miksa album i brine se da zvučimo slično kako želimo.
1: Hoće li onda uslijediti neka promocija albuma?
0: Definitivno. Radujemo se i nadamo se promociji albuma u vašem dragome, u vašoj dragoj udruzi Atribut, to jest klubu Atrib. Jedva čekamo taj dio.
1: Vjerujem da mnogi isto tako koji nas sada slušaju čekaju da se pojaviš u Kninu, da te poslušaju i sve tvoje nove pjesme. Mili, imamo li još što reći vezano za tvoju glazbenu karijeru, za pjesme koje slijede i ovu sada pjesmu, Samo pusti, koju ćemo poslušati za kraj?
0: Dragi moji, pjesma je napisana iz srca i nadam se da će pronaći nekakvu rupu u vašim srcima da vas oduševi, raznježi, rastopli, razveseli. Mislim da imamo baš jednu lijepu pjesmu koju smo htjeli podijeliti s vama. Spot je nastao tako predivno jer smo imali dvoje mladih neglumaca. Ovdje ste ga imali, smo jedan mladi sinjski par koji je jednostavno bio ono što jesu u spotu. Mislim da smo to savršeno prikazali na našim, kako se kaže, malim ekranima. I to je to. Nadam se da će vam se svidjeti. Slušajte ga i dijelite s ljudima i vidimo se na koncertima. A na jesen stiže još Muse.
1: Idemo onda pustiti tu pjesmu koja se zove Samo pusti. Slušamo je za kraj ovog razgovora. Mile, hvala lijepa na razgovoru.
0: Hvala tebi puno.

0: Uz Dalmatino i mi ćemo se polako oprostiti od vas jer smo na kraju našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, pa idemo onim uobičajenim redoslijedom. Poslušajmo najprije najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Na dionici Otočac-Perušić nakon prometne nesreće u tunelu Plasina u smjeru mora vozi se po dva prometna traka, u koloni dugo je oko 1 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na 299. km između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: A Robert Turčinov upoznaće nas s tim kako nas vrijeme očekuje narednih dana.
2: Pretežno vedro, stabilno i toplo vrijeme, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Očekuju se dnevne temperature zraka slične kao i danas, noćne i jutarnje će malo pasti. Mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, a u nedjelju poslije podne u Lici moguća kiša. Puhaće umjerena do jaka podno planina, mjestimice vrlo jaka bura. U nedjelju će malo oslabiti i skretati na sjeverozapadni i sjeverni vjetar.
0: I to je to što bi rekli od nas za danas, sve što smo spremili, nadam se da ste se podružili s nama ovoga poslje podneva, budite i sutra ujutro uz naše frekvencije. Glazbu je birao Nenad Isa i sa vama su u 13. sati u programu bili Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima, do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Utakmicom s čak tri poništena gola protiv Portugala, hrvatska reprezentacija završila nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
2: Čak 4 mjeseca nakon ubojstva počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završeno, a reprezentacija se sutra u 16.30 vraća kući. Neće se tako lako zaboraviti poraz od Portugala i čak tri poništena gola vatrenih, a posebice onaj izjednačujući koji nas je trebao odvesti u produžetke, no presudio je VAR. Žalostan je bio kapetan Luka Modrić kao i navijači od Toronta do Hrvatske, no pokazalo se da Hrvatske i dalje ima moćnu nogometnu reprezentaciju.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
5: Hrvatska je najbolja, najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
6: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
1: Dnevnik.
2: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe, objavio je premijer Plenković nakon što je predsjednik države Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici hrvatske vojske. Vladi je predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
7: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
8: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
7: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
9: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
7: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
8: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni i neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
7: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
9: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta, nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
7: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
8: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajpe.
9: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
7: Odgovorio je premijer Plenković.
0: Predsjednik saborskog kluba HDZ-a Ante Sanader pozvao je zastupnike SDP-a, ali i ostalih stranaka, da sjednu za stol i dogovore se o tri kandidata za ustavne suce, kako bi Ustavni sud popunili do 15. srpnja, kada saborski zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Iz SDP-a su već prije najavili da s HDZ-om ovaj put neće pregovarati i usklađivati imena kandidata, pa se prema tome tri nova suca.

0: Hvala vam
1: tko su bili politički pokrovitelji ovog modela. Kolegice.
2: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Jer se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri.
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
3: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
0: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
4: Nakon višegodišnjih bezuspješnih pokušaja i poziva vladi, iz novog sindikata sami su se najavili na sastanak u srijedu 8. srpnja, kada će ponovno zatražiti naknadu štete bivšim radnicima Plobesta iz Ploča i Revije iz Šibenika. Oni naime već više od 25 godina čekaju isplatu plaća i otpremnina. Ako iz vlade ne prime odgovor, sindikat kaže da će taj termin smatrati prihvaćenim.
5: Ocijenili su i da se vlada vjerojatno boji velikog broja prevarenih radnika iz raznih tvrtki diljem Hrvatske ako se pomogne radnicima Revije i Plobesta. Međutim, podsjetili su da je vlada u međuvremenu učinila iznimke u slučajevima Dalmacija vina i Dalme, objašnjavajući to činjenicom da je u tim tvrtkama još u tijeku stečajni postupak. Da nije tragično, bilo bi smiješno, poručio je sindikalist Mario Ivejković, misleći na povezivanje obeštećenja radnika nakon 25 do 30 godina uz to je li stečaj u pojedinoj tvrtki dovršen.
4: Požar iznad Komiže na Visu koji je ponovno buknuo poslije podne viški su vatrogasci uz pomoć kanadera stavili pod nadzor. U gašenju je angažirano 30 vatrogasaca, a vatra nije ugrožavala kuće. Planula je na prostoru iznad Komiže na kojem je prošle nedjelje buknuo veliki požar koji je u međuvremenu lokaliziran. Vatrom je bilo zahvaćeno oko 350 hektara niskog raslinja i borove šume. Svijet. Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
6: Bespilotnim letjelicama Rusija i danas napada ciljeve diljem Ukrajine. U industrijskim, ali i stambenim četvrtima u regiji Zaporižje najmanje je jedna osoba poginula, 5 je ranjeno, a stanovnici procjenjuju štetu.
7: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
6: Pod napadima su i regije Harkiva, Černjihiva, Sumija i Dnjipra. U Ukrajini je danas dan žalosti nakon najmasovnijeg ruskog napada na Kijev ove godine. Još se pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
5: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
6: Nastavak potpore Ukrajini obećala je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
7: Od 90 milijardi zajma za Ukrajinu već smo isplatili više od 3 milijarde za potporu proračunu, kao i prvi dio od 6 milijardi za protuzračnu obranu. Istodobno surađujemo s Ukrajinom na izgradnji snažnije strukturiranog obrambeno-industrijskog partnerstva, kako bismo i mi imali koristi od njihove obrane, industrijskih inovacija i iskustva na bojištu.
6: Potpora Ukrajini bila je među glavnim temama razgovora predsjednice i povjerenika Europske komisije s irskim premijerom u Dublinu u povodu početka irskog predsjedanja Unijom.
4: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hameneji ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
8: Šestodnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca.

0: vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
1: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
0: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh.
1: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
0: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
2: Cijene nafte zadržale su se na međunarodnim tržištima ispod $72 uz nagađanja ulagača o ubrzanim isporukama hormuškim tjesnacem nakon novog kruga pregovora SAD-a i Irana o završetku rata. Barel sirove nafte na londonskom je tržištu tako $71.86, otprilike kao i jučer. Većih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po $68.55. SAD i Iran uskladili su okvir za pregovore o završetku sukoba. Naime, neizravni tehnički razgovori u Kataru donijeli su pomak, objavili su domaćini i posrednici, a postignut je i dogovor o skorom novom krugu razgovora.
3: Iz ruševina srušene zgrade u Venezueli 9 dana nakon razornih potresa spašen je još jedan muškarac. Snimku spašavanja podijelila je vatrogasna postrojba Los Angelesa, no međunarodne organizacije strahuju da bi pod tonama betona mogle biti zarobljene još 1000 ljudi. U međuvremenu potvrđeno je još 300 novih smrtnih slučajeva. Time je broj poginulih u razornim potresima u Venezueli porastao na 2590.
2: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
3: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Marko Šivak.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Portugala u 16. finala 2-1. Nakon utakmice u kojoj nisu priznata 3 hrvatska zgoditka, veznjak Petar Sučić je izjavio:
5: "Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više."
4: Prvenstvo se nastavlja 3 utakmicama 16. finala. Od 20 sati igraće Australija i Egipat. U ponoć slijedi dvoboj Argentine i Zelenortskog otočja, a u 3 sata i 30 minuta iza ponoći Kolumbija će igrati protiv Gane.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski košarkaši u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo gostuju kod Cipra. Uključujemo našeg reportera Karla Plazinu.
7: 11. Cipar, 28. Hrvatska, još nije gotova ni prva četvrtina, 2.25 do kraja prve dionice igre. Hrvatska je na startu gubila 3-0, odnosno domaćini su bacili prvi šut iz utakmice tricu, nakon toga serija 10-0 koja je nagovijestila ono što se nastavilo događati na parketu u Cipru. Hrvatska je jednostavno bolja, kvalitetnija, brža momčad od domaćina i ima vodstvo plus 17, dakle 28, odnosno 30-11 sada već u ovim trenucima, 2 minute do kraja prve četvrtine. To je peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska će za 3 dana igrati protiv Izraela u Osijeku u završnom kolu prvoga kruga kvalifikacija, a onda će nastaviti u drugom krugu. 30-11 vodi Hrvatska protiv Cipra, minuta 54 do kraja prve četvrtine.
4: Utakmicu možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, koja će poslije podne na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna bit će većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti u ponedjeljak i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
6: Dnevnik.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Utakmicom s čak 3 poništena gola protiv Portugala, hrvatska reprezentacija završila nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu.
3: Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
2: 4 mjeseca nakon ubojstva počeo pogreb iranskog vrhovnog vođe Ali Hameneija.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne će bura na Jadranu oslabjeti, najviše temperature do 33 stupnja.
2: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav. Ja sam Boris Beck. A današnja duhovna misao posvećena apostolu Tomi, koga se danas spominjemo. Svi znamo za nevjernog Tomu. Uskrsli Isus se ukazao ostalim apostolima dok njega nije bilo. Nije im vjerovao. I zato je do danas ostao znak sumnje. Kad netko ne vjeruje u nešto, kažemo mu da je nevjerni Toma. Moglo bi se pomisliti da su vjera i sumnja suprotnost, ali Josef Ratzinger, ili kasniji Papa Benedikt, nije tako mislio. Poznato je da su i najveći sveci imali teške trenutke sumnje i da su prolazili kroz noć duše, kako je to nazvao sveti Ivan od Križa. Pismo majke Tereze iz Kalkute, objavljena postumno, otkrila su da je godinama trpjela od duhovne suhoće i da je kroz tamu išla gonjena svojom velikom vjerom. I mala Tereza, najdirljivija i najbezazlenija svetica, pred smrt je trpjela velike sumnje. Ratzinger kaže da svaki vjernik živi svoju vjeru uvijek i samo nad oceanom ništavila, iskušenja i upitnosti. Zato vjera jest vjera. Kad bi bila sigurnost, ne bi bila vjera. No Ratzinger kaže da ni ateista ne smijemo uzeti kao običnog bezvjerca. Vidjeli smo da vjernik ne živi sigurno, bez pitanja, nego mu stalno prijeti pad uništavila. Pa tako ni onaj tko ne vjeruje, ne predstavlja neku zatvorenu egzistenciju. On se može ponašati kao netko tko vjeruje samo u opipljivo i smatra da ne postoji ništa nadnaravno, da živi samo od onoga što je neposredno sigurno, ali ipak ga nikad neće napustiti potajna neizvjesnost. Možda nadnaravno ipak postoji. Kao što vjernika guši slana voda sumnje, kojemu more neprekidno zapljuskuje usta, kaže poetično Ratzinger, tako postoji ateistova sumnja u njegovu vlastitu nevjeru. Ateist nikad nije potpuno siguran da nije vjera možda istinita. Kao što je dakle vjernik svjestan da je trajno ugrožen nevjerom i nju mora doživljavati kao svoje stalno iskušenje, tako i nevjerniku vjera znači ugroženost i iskušenje za njegov, prividno, jednom zauvijek zaokružen svijet. Jednom riječju, ne može se pobjeći iz dileme čovještva. Onaj tko želi pobjeći iz neizvjesnosti vjere, morat će doživjeti neizvjesnost nevjere. Jer nevjernik nikad ne može 100% reći, ne krije li možda ipak u vjeri neka se istina. Neotklonjivost vjere pokazuje se tek onda kad je pokušamo otkloniti. I vjernik i nevjernik svaki na svoj način i sumnjaju i vjeruju, ako se baš ne skrivaju pred samima sobom i pred istinom svojeg bića. Nitko ne može potpuno umaknuti sumnji, niti itko može potpuno umaknuti vjeri. Nekome vjera ostaje protiv sumnje, nekome kroz sumnju i u obliku sumnje. Takva ljudska sudbina. Da čovjek jedino u trajnom suparništu između sumnje i vjere, između iskušenja i sigurnosti može naći sebe. To je genijalan Ratzinger. On je zaključio da nije vjera ono o čemu trebamo razgovarati, kao to Bože oni koji je imaju i kao oni koji je to Bože nemaju. On kaže da bi upravo sumnja mogla postati mjesto komunikacije, jer ona priječi i vjernika i nevjernika da se zatvore u svoj vlastiti svijet. Sumnja obojicu priječi u tome da se potpuno zaokruže u sebi. Ona vjernika upućuje na onog koji sumnja, a onoga koji sumnja na vjernika. Za vjernika sumnja znači njegovo udioništvo u sudbini nevjernika, a za ateista način koji mu se vjera usprko svemu nameće kao izazov. Tako i o nevjernom Tomi moramo promisliti na novi način.

0: Uvek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjem jezičnom savjetu nećemo o slovu, nećemo o brojci, nećemo o gramatici, ni o pravopisu, nego o majmunu. Zapravo ne bismo trebali govoriti o majmunu jer ga u hrvatskom ne zovemo tako. Pogađate, riječ je o onom znaku koji je sastavni dio nečije adrese elektroničke pošte, koji odvaja konkretan poštanski sandučić od domene na kojoj se nalazi. Kao majmun ili majmunski rep prepoznat je, na primjer, u Južnoj Africi i njezinu susjedstvu u Nizozemskoj, Bugarskoj, djelomice u Njemačkoj, Indoneziji, Makedoniji itd. Zamislite li majmunčića koji sjedi s repom izvijenim iznad glave, znak o kojem je riječ doista može podsjetiti na majmuna. Ali umjesto te simbolične razine, a u nekim jezicima isti znak prepoznat je na primjer i kao puž, pas, miš, slonova surla ili mačja noga, naši jezikoslovci odlučili su se krenuti od početka, to jest od mjesta na kojem su smišljene elektroničke adrese i od toga što tamo znači. Sam znak pojavio se još u 15. stoljeću, ali nas ovdje zanima trenutak kad ga je autor prvog računalnog programa za elektroničku poštu, američki programer Ray Tomlinson, godine 1971. upotrijebio da odvoji ime nekim znakom koji se u imenu sigurno nikad neće pojaviti. U engleskom se taj znak zove at sign, a možete ga i zamisliti kao malo pisano slovo A, kojim je završetak zavijen preko vrha, da tako simbolizira malo slovo T s vodoravnom crticom. At na engleskom znači kod, pri. I tako smo došli do uloge tog znaka, primjerice u elektroničkoj adresi ove emisije. Govorimo hrvatski, kod domene HRT na hrvatskoj vršnoj domeni HR. Izraz kod domene pomalo je nespretan, pa je konačna preporuka upotrijebiti prijedlog pri. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, sutra se vraća kući. I to prema najnovijim informacijama u 16.30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više o toj utakmici i onima koje slijede večeras, Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj su u susretu poništena 3 pogotka zbog zaleđa, a posebno je kontroverzno bilo poništenje izjednačujućeg pogotka Guardiola u 103. minuti. Kapetan Luka Modrić.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. Nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da... Da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: Večeras o 20 sati u 16. finala sastaju se Australija i Egipat, u ponoć igraju Argentina i Zelenortski otoci, a u 3.30 ujutro snage će odmjeriti Kolumbija i Gana.
0: Vijesti. Vijest koju smo upravo primili, u Uvali Tiha na otoku Hvaru zapalio se manji katamaran. Brzom akcijom DVD-a Stari grad i uz pomoć lučke kapetanije otklonjena je opasnost od širenja požara. Na sreću nitko nije stradao, a požar gasi 8 vatrogasaca s kopna i mora. Uzrok će se tek utvrditi. Poslije podne je teška prometna nesreća na otoku Viru. U prevrtanju četverocikla poginuo je muškarac, dok je drugi prevezen u opću bolnicu Zadar. Kako se nesreća dogodila, policija još nije izvijestila. No priopćili su da to nije jedina nesreća. Jučer u Privlaci naime još jedno prevrtanje četverocikla. Bez položenog vozačkog ispita, 20-godišnji Njemac sletio je s kolnika, udario u betonski rubnjak, oštetivši 2 dvorišna zida te žičanu ogradu, nakon čega se i vozilo prevrnulo. U Zadarskoj bolnici utvrđene su mu lakše ozljede i policija ga je prekršajno prijavila.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedanput stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
4: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljiti pripadnici policije.
5: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura, poslije podne u slabljenju. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, a na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte i vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Croatia eliminated from the World Cup. President holds extraordinary public address. Parliament rejects investigative committee for Medikol. The Croatian national football team was defeated 2-1 by Portugal in Toronto in the round of 32 of the World Cup, thus bowing out of the tournament. Croatia had three goals cancelled due to offside calls, while the cancellation of the equalizing goal by Gvardiol in the 103rd minute was especially controversial. Croatian captain Luka Modric. It's too bad about the loss. I don't think we deserved it, and we were the much better team, especially in the second half. Some things didn't go in our favor. It didn't go our way, and for some of the situations, I think if the rules were reversed, I don't know if the calls would be the same. But it is what it is, and we can't turn

0: Hrvatski radio. Prvi program. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobran večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, zajedno smo do kronike dana u 22 sata s onom redovitom petominutnom stankom za još redovitije vijesti u 21. Dakle, imamo točno sati 37, 8, 9 minuta da bismo se družili na način na koji nam to donekle odgovara. Kad kažem donekle, tu se ograđujem, naravno, jer uvijek se, još od malena se bojim bilo kakvog tipa savršenstva. Savršenstvo vam je kao neki monolit u koji ne možete gledati, ne možete ga niti raščiniti. Znate, onaj crni monolit kada se pojavi i svi se čude, cijeli film se čudi tom crnom monolitu. Da sad ne idemo u crne detalje oko njega dalje. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dubravko Lukačin. Evo, to sam ja za Dubravku mome zapljeskao. Glazbeni urednik je Dinko Komadino, urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Evo nas već, kako ih rekao, dobro zalaufani i spremni. Ovdje imam naravno hrpu knjiga, neke od njih su stare i predivne i vrijedne, neke su mlade i predivne i naravno manje vrijedne, do njih lako možete doći, ali kako biste recimo mogli doći do knjige Renea Šara koja se zove Poezija i koju sam naplatio 35 kuna, koju je uredio, preveo i izbor izvršio 963. Zvonimir Markovnjić. Eto, to ja imam, nije na prodaju, nego na, samo da se tu i tamo na početku emisije pohvalim s nečim, kad drugih nekakvih hvalospjeva za sad za samog sebe nemam, ali siguran sam da će se tijekom ove emisije i takve stvari izroditi. Vi koji radite, što reći, radite i za nas. Vi koji ste izašli iz mora, vratite se još malo u more. Vi koji vozite, vozite pažljivo, kako se ono kaže, vozite kao da vozite po jajima. Dobrodošli.

Da, ovo su Blur, dakle nikad u ovih, evo u devetoj godini emitiranja ovaj band nisam pustio, a nije da sam ja nešto u njih zaljubljen, premda je taj Damon Albarn, taj njihov frontman i vokal bio onako smiješan u tim spotovima. Sjećam se Daniela Trbovića vodila one emisije gdje su se pojavljivala grupa Blur. Ja sam se uvijek pitao zašto sad mi gledamo te Blurovce. Na kraju je ispalo da to uopće nije loša muzika i da su oni bili stvari jedni od korifeja Britpopa u to vrijeme i da su se na tom tronu, pazivo, korifej, tron, kraljev, stvar Ivice danas je tako nekako carski nadmen, verbalno moglo bi se reći. Dakle, ti korifeji Britpopa tukli su se za prevlast na tronu s drugim korifejima Britpopa, oni se zovu Oasis. A Oasis do sad nisam puštao, a morao bih i trebao bih, jer prošle godine nekako u ovo doba, krajem lipnja, bio sam u Londonu na Wembleyu na jednome koncertu, neću ići u detalje jer nije to nešto čime bi se trebao ja hvaliti, premda lijepo se pohvaliti s bilo čime, najčešće neosnovano. Dakle, bio sam na tom koncertu, bilo je 70-80 tisuća ljudi i naravna stvar, kad je koncert završio, Wembley se ispraznio u roku od 10-15 minuta, to je sve savršeno organizirano i onda smo se uputili ono velikom širokom alejom prema stanici Tube-a, do podzemne željeznice, u Londonu to zovu Tube, i naravno tamo nas je bilo svih tih valjda 69 tisuća, ovih tisuću je otišlo valjda taksijima ili žive možda negdje u okolici, i mi smo se uputili, bila je naravno gužva, onda nas je policija segmentirala, najprije ono prođu je 5000, pa mi čekamo, pa onda mi idemo, dakle sve je jako lijepo organizirano, i onda pred kraj te rute koja traje možda jedno kilometar, možda i duže, i onda vam policajac stoji ovako na nekakvim stepeničicama uz tu aleju umornih, već i žednih ljudi, ali eto nekako ispunjenih tom glazbom s koncerta, i onda on s razglasa pušta pjesmu grupe Oasis, Don't Look Back in Angry, i to je dakle psihološki rat protiv mrzavolje. Sve je funkcioniralo, sve je bilo dobro. Koncert najmanje važan, ali ovo drugo je nekako zanimljivo iskustvo, a ovo su dakle bili Blur i ta pjesma Trim Trab, koja ima tako smiješan nekako hermetičan naslov, a u stvari se radi samo o jednoj banalnoj stvari, pa kao i ta pjesma govori u stvari o banalnosti života, o nekakvoj ispraznosti možda, i Trim Trab su jedan model tenisica Adidas koji su bili u ono doba jako, jako popularni, imali su ih ti Flash Boysi, kako ih nazivaju Blur. Dakle, Flash Boysi su oni koji su voljeli dobro izgledati, da na njima sve bude nekako flešasto. Evo, lijepa riječ, flešasto. Evo, vrati se Ivice sad poeziji, evo vraćam se. Imam zeleno plavkastu knjigu, to je ona knjiga s koje sam već čitao i koju sam često spominjao i opet ću, jer je lijepa, zove se Drugog kraja svijeta neće biti. Izbor, prijevodi i predgovor Đurđica Čilić, antologija poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Jednu lijepu knjigu smo dobili i knjigu koja će biti otporna naravno na vrijeme i za koju se nadam da će se poneki mladi pjesnik, pjesnikinja naći u ovoj knjizi i da će se osjećati onako bogato i sigurno dok bude listao ovu antologiju, kao što sam se ja u davna vremena osjećao dobro i sigurno u nekim antologijama, baš dobro i sigurno. I tu nalazim gospođu Evu Lipsku, poljsku pjesnikinju rođenu 1945. u Krakovu. Ona je studirala slikarstvo, pa je radila kao urednica. Jedno vrijeme 90-ih je u Beču radila u Poljskom institutu. Jedno vrijeme je bila čak i direktorica. Danas živi na relaciji Krakov-Beč. To. Sad to nije ništa nekako, kako ih rekao, nema nikakvih specijalnih stvari, osim jednog finoga života srednjoevropske intelektualke, pjesnikinje, ali zanimljivo je što ima 30 objavljenih zbirki, one su, neke su i pjesme u prozi, poput Drage gospođe Schubert,
u kojoj je naslovna junakinja, u poeziji Lipske prisutna još od zbirke Ljudi za početnike, dakle ona tu gospođu Schubert nosi sa sobom kroz više ovaj zbirki. U zbirci koja je uslijedila samo godinu dana poslije, Ljubav, draga gospođo Schubert, tako se zove zbirka, iz 2013. ponovno su poetski tekstovi koncipirani kao pisma upućena fiktivnoj adresatkinji. U njima Lipska koristi ironičan ton i suhi administrativni jezik kako bi prikazala dehumanizaciju i formalizaciju intimnih osjećaja. Dehumanizacija i formalizacija intimnih osjećaja, idem ja naći jednu... Samo da nađem, ček, evo, možda je to ovo. Dakle, Eva Lipska, Neron. Draga gospođo Schubert, nisam dao glas svojoj mašti, a ipak je tako ispalo. Večera s Neronom u hotelu Hassler u Rimu. Ogovaraju li me još uvijek? Ali Lucije, kaže mu, sad imaju druge probleme, dolar je sve slabiji. Jedemo poriluk s maslinovim uljem. Oko nas se vrte guči haljine. Danas imaš koncert, govorim mu. Sviraš lutnju, čitaš stihove. U blizini smrti uvijek vlada nesnosna vrućina, ali tko to još uopće pamti?

Da, ovo su Suede i njih je Danijela Trbović puštala na hrvatskoj televiziji, sjećam se, i uvijek su mi bili zanimljivi ti dečki, taj Britpop je zanimljiv jer se uvijek činilo da se oni jako, jako dobro zabavljaju na toj pozornici i da su onako, kako bih to rekao, da su možda i suviše odsutni na neki način, da im je dovoljno dobro. Ali evo, ja sam prisutan u ovoj emisiji i svime što znam i što imam, divim se ovoj poeziji poljskoj i nekako sam skloniji, naravna stvar, 20. stoljeću poljskom, toj poeziji, jer te ljude naravno dugo već poznajem, i Miloša i Zagajevskog i Ruževića i Šimborsku i sigurno još nekoga i ovoga Galčinskoga i to, ali evo, otkrivam tu Evu Lipsku, nisam prije toga čitao, zanimljiva je, lijepa je, pročitat ću njezinu pjesmu, sad su dvije, su u stvari, jedna je jako kratka, zove se Poezija. Draga gospođo Schubert, dobro je da još uvijek postoji takva zemlja koja je svuda i zove se poezija. A druga je Crni klaviri. Draga gospođo Schubert, traži vas na stranom mjestu gdje umjesto kuća stoje crni klaviri. Kad vas otkriva neki zvuk sa skalom od 7 oktava, obožavatelj naših kratkih rečenica, računam na svoj savršen sluh i na vašu muzikalnu nesigurnost koja se mota oko polutonova. Iz te rastresenosti nastaje precizna nostalgija naših erotskih snimki, a samo vam želim reći da sve što nikad nije postojalo ima šanse da se dogodi.

Kings of Convenience u 20 sati i skoro 38 minuta u emisiji Metafora, poštovani slušatelji, za vas koji ste se sad tek uključili uopće u ovaj program, na ovu frekvenciju, na prvi program Hrvatskog radija. I ako niste, uopće ne znate što se događa, kakav je to glas dolazi iz zvučnika, to nisu oni mali ljudi skriveni u tranzistoru ili u televizoru svojevremeno, ne znam zašto su uvijek meni govorili, to su mali crni ljudi koji se kriju unutra i proizvode sliku. Mislim, to je govorio jedan moj prijatelj, moj vršnjak, on je imao nekakve zrelije zaključke od mene, ja sam se samo čudio tim slikama koje su se mislili, još pogotovo kad bismo vidjeli Charlia Chaplina ili Bastera Keatona koji su se onako čudno i da, kad se sjećam Charlia Chaplina kako u onome filmu koji se zove Utrka za zlatom ili tako nekako jede onu cokulu, kuha je i onda namotava one vezice kao špagete i ugurava to u usta ispod onih svojih brčića. Ja sam se kao klinac strašno rastužio, morao sam odmah otići do svoje mame u kuhinju i reći: mama, ja sam gladan. Da, i to je bilo u tom času spas. Maknuo sam tu grozomornu sliku špageta vezica. A divnu, divnu. Što bi se reklo, to je filmska povijest. U povijest poljske književnosti zasigurno će se upisati, a možda već jest, Tomaš ili Tomas Ružicki, rođen 970. pjesnik, prevoditelj, rodio se u Opolu i tamo i danas živi, a zanimljivo, kaže, njegova je obitelj porijeklom s istočnog pograničja. Ma što to značilo, istočno pograničje? To bi bilo valjda za nas kao da se neko rodi u Tovarniku ili u Iloku ili tako, to je, ili u Baranji recimo istočno, jel to istočno pograničje? Je. A šta je to u Poljskoj, morao bi sad nekakvu kartu. Nije važno, dobar je pjesnik, baš je dobar, fin je nekako, čvrst, fin dečko. Evo, idem pročitati njegovu pjesmu Okidač, pod naslov je Došao sam da ubijem predsjednika. Nastavak te priče. Mi smo se voljeli, oni su preuzeli vlast i imaju je nad nama. Oni koji su nekad pljuvali najdalje i pjevali najglasnije, prepisivali na testovima, njihova je sada vlast i znaju već za nas i znaju gdje stanujemo. Poslali su račune na običnom papiru. S prozora iza zavjesa vidimo da idu izvještaji pravo u crni ured. Obraćaju nam se po imenu i već su nam dali posao i izabrali radno mjesto, jer se Zericu boje spomenuti naš pravi zadatak. Možda će nam čak slati poklone, jer dobro znaju zašto smo tu, zašto noć u svjetlu gori u našoj kuhinji, zašto nas je tako lako ubiti, a tako teško pokopati.

nažalost glasovitih i divnih pokojnika Shane McGowan i Sinead O'Connor u ovoj dojmljivoj izvedbi, u ovom dojmljivom prepjevu u antologiji poljske poezije Drugog kraja svijeta neće biti. Đurđica Čilić nalazi mi pjesnikinju Justinu Bargelsku. Ona je prije nekoliko godina bila gošća ovdje kod nas na Goranovom proljeću. Justina Bargelska rođena je 977. u Varšavi i sad ima zanimljiva crtica iz njezine biografije. Kaže, započinjala je studij na nekoliko društvenih, humanističkih i umjetničkih fakulteta, ali nijedan nije završila. To mi se sviđa. U književno je polje ušla kao pjesnikinja 2003. i onda tako dalje, tako dalje. Osnovala je i vodila školu pisanja za majke, koja je nudila književne radionice za žene fokusirane na majčinsko iskustvo. Sudjelovala je u mnogim akcijama, između ostaloga je aktivistica, a njezine teme su seksualnost, roditeljstvo, trauma, ljubav i njezin nestanak. Dakle, a ono što sam ja čitujući malo ovu poljske novine pronašao, jedan podatak, ona je tražila nedavno u siječnju ove godine financijsku potporu, javno je tražila financijsku potporu, razlog je taj što je bilo potrebno 3 mjeseca liječenja na dnevnom psihijatrijskom odjelu, što bi joj, kako naglašava, moglo spasti zdravlje pa čak i život. Ona se godinama bori s ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja, a 2025. njezino se stanje značajno pogoršalo pa je morala biti i hospitalizirana zbog nedostatka stabilnih prihoda, života u samoći i odgovornosti brige za životinje. Bila je prisiljena nekoliko puta prekinuti liječenje kako bi zaradila za život. Tražila je, rješenje bi bila intenzivna svakodnevna dnevna bolnica. Ona za to vrijeme ne bi mogla raditi kao samostalna umjetnica i ona je zaključila da bi njoj za ta 3 mjeseca liječenja trebalo oko 15.000 zlota, koliko to sam bio nešto preračunavao, oko 3.500 eura, znači to nije neki veliki iznos za 3 mjeseca. Naravna stvar, njezina publika, njezini čitatelji, prijatelji i uopće poljska javnost reagirala je promptno i u roku od 1 do 2 dana skupljena je 44.000 zlota, dakle trostruki iznos, i Justina je otišla na liječenje. Kako to dalje se razvijalo ne znam, ali mi je drago da se to dogodilo. Čitam pjesmu Justine Bargelske Sol i vatra. Znaš li kako se osjećaš? Neke ploče snimljene su glasnije od nekih drugih ploča, jednostavno je tako, ali čuješ li ti svoj glas? Ja svoj ne čujem, iako čujem tvoj. Možda na dnu oceana, ali ni na jednom od sadašnjih, nego onog o kojem moj sin govori s tugom pokazujući školsko igralište. Nekad je ovdje svuda bila voda, ti glupi kontinenti su je razdijelili. I kaže, mama, sjećaš se da nam nisu trebale oči? Kako bih to zaboravila, sine, od 1000 avantura moje besmrtne duše, ta je bila najbolja.

Do you realize the Flaming Lips su 8 minuta do kraja prvoga sata večerašnje metafore, poštovani slušatelji. Za vas koji ste se tek sad uključili, za stanovite gospođe koje su se vratile od frizera, zamislite, petkom na večer se odlazi na frizure, to stvarno, to je moguće samo u Europskoj uniji. Dobrodošli. Dakle, ja ću pročitati. Kolega Lukačin me upozorio da možda nećemo imati dovoljno muzike, imat ćemo, jer poslušat ćemo za sam kraj ovoga sata pjesmu Sonnet od The Verve benda. Dakle, malo se vrmzamo, što bi se, jedan moj susjed ne kaže vrzmamo, nego vrmzamo, i to je tako divna riječ, vrmzanje. Vrmzamo se malo po British popu i u drugom satu ćemo se iskobeljati iz toga i slušat ćemo Lanu Del Rey, recimo, koja nije British pop. Dakle, i ja čitam Poljake i Poljakinje. Kristina Dabrowska, rođena 79. završila, rođena je, ne piše gdje. A za neke piše, za neke ne piše, da. Ali završila je studij grafike na Varšavskoj akademiji likovnih umjetnosti i tu sad ima jedan opis o njoj. U nekim pjesmama nastupa isključivo kao svjedokinja, a njezina promatračka osjetljivost i etički senzibilitet stvaraju slikovit poetski krajolik nagrađivana zbirka Bijele stolice donosi neke od najzavodljivijih ljubavnih pjesama suvremene poetske lirike. I kaže, dobitnica važnih književnih priznanja, prevođena na 20 stranih jezika, živi u glavnom gradu Poljske, dakle Manchesteru. Ima njezina pjesma je bajka o ježevima, a kad se ježevi spominju, ja se uvijek sjetim pjesme Branka Maleša, našega, koja se zove O bolesnom ježu. Jež je ozdravio. To je najbolja pjesma o ježevima svih vremena, ikad, unaprijed i unatrag. A Kristina Dabrowska u svojoj bajci o ježevima kaže, pišeš mi o nekom pripitomljenom ježu koji se zaljubio u ribaču četku. Zatvoren među četiri zida našao je tog nekog ko jest i nije kao on, drugčijost i bliskost. Koliko je oko nje kružio prije nego što je shvatio da drugčijost ima nesavladivu prednost. A koliko mi kružimo jedni oko drugih, najprije međusobno očarani divlji ježevi, a kasnije tako često bjesnimo, što je onaj drugi pred nama gluh kao stvar, ili i sami oglušimo, odrvenimo, bježimo, sve dok nas nešto ne ubode. To je moj pravi jež, s kojim hoću vrludati makar i bespomoćno između onoga što je u nama isto i onog što je drugčije. Dakle, bilo je ovo sve što se tiče poezije za prvi sat večerašnje metafore. Čitao sam Kristinu Dabrowsku i sjetio se divne pjesme Branka Maleša koju ću ponoviti sada. Dakle, naslov pjesme je O bolesnom ježu, a pjesma glasi Jež je ozdravio. S tom mišlju i sa tom slikom tih ježeva koji će mene dočekati na travnjaku ispred našega ovdje ulaza na Prisavlju 3. Sjećate se da sam ih jednu večer promatrao kako se utrkuju i nisam se mogao odlučiti koji je bio prvi, a koji drugi. Nisam imao foto finish, nisam imao onu sobu var, ježevi su otrčali svoje, a ja sam otišao kući nakon metafore. A sada sonet. Ostanite s nama, bit ćemo zajedno u 9:05.

0: Hrvatska reprezentacija za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo sutra se vraća kući i to prema najnovim informacijama u 15.30. Koboni je za nas bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve večeras za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu, zato je to razočaranje zbog toga, međutim treba opet to sve staviti pod nogomet, mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju, a tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti, može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško dišao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu našem linu. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija u petoj od šest utakmica skupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedila je Cipar sa 73 koša razlike. Konačan je rezultat 50 prema 123. Hrvatska je prva u skupini s Ciprom, Izraelom i Njemačkom, no za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo mora proći još jednu skupinu koja će se znati kad se odigra šest kola.
2: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
3: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
4: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Inače, premijer je dan proveo u Slavoniji. U Đakovu je sudjelovao na sastanku sa županima na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, a zatim se sastao i sa đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem.
2: Vijesti.
0: Papa Leo XIV. Sutra stiže u Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: Vijesti.
0: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala. S velikim vrućinama povezane su čak tisuće smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama. A glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
5: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udara i olujna bura, poslije podne u slabljenju. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Μετάφορα.
1: Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti u 21 na prvom programu Hrvatskog radija. Ovo je Metafora, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, sa mnom je za tonskim pultom štovani kolega Dubravko Lukačin. Ja sam malo brndao po starim knjigama, našao sam račune iz antikvarijata. Ima nešto, ja ne znam kako vi, ali ja baš volim otići u antikvarijat i onda otići na onu najčešće je to negdje zavučena neka polica s poezijom i onda brndam i onda se začudim, pa kako niko prije mene nije kupio, to je tako nešto vrijedno i fino. Govorim o ovoj knjizi Renea Šara koja se zove Poezija, ali o

Da. Michael Stipe i R.E.M. o njima znamo više manje dosta toga, ali možda sam, ono što ja znam, znam da sam dužan novac, ali sam dužan možda po koju riječ reći o Richardu Ashcroftu, frontmanu i osnivaču grupe The Verve, čiji smo pjesmu Sonnet slušali na kraju prvoga sata večerašnje emisije. Dakle, zanimljiv je taj Richard Ashcroft, sin službenika i frizerke, sa 11 godina ostaje bez oca, otac umire od moždanog udara, a mali Richard, tankočutan i fin, prolazi jednu onako ozbiljnu dječačku krizu, počinje trenirati nogomet, tu se jako ističe i treba, već tada je prepoznat njegov talent u jednome klubu koji se zove Wigan Athletic i već je preporučen za dalje. Međutim, događa se da je na jednome putovanju, slučaj kad je imao 13 godina, pogledao Godarov film Jean-Luc'a Godara, je onaj dokumentarac 1+1 koji pokazuje kako su Rolling Stonesi napravili onu njihovu pjesmu glasovitu Sympathy for the Devil, i tu taj mali mršavi, žgoljavi, brzi Richard Ashcroft shvaća da će to u njegovom životu biti muzika.

neka ta nit vodilja, to nešto što će ga skupljati, uzvisivati i nešto što će biti, dakle, njegova kuća. Ne nogomet, ne bilo što drugo, nego baš glazba, srećom. Da, tako sam ja bio u sedmom osnovne, došao na hrvatski jezik, mislim, ne baš tako, ali slično. Moje su priče ono bezveznije i prozaičnije, ali se sjećam svoje profesorice koja mi je rekla da me sramota može biti i da kako se to ponašam i da je sve ona o meni čula, moja draga profesorica iz hrvatskoga. A ja sam naravno se skamenio pred tom pločom i pitao sam se što sam loše napravio. Do jučer smo se voljeli i imao sam sve petice i bio sam sve. Ona kaže, upisao si se na rukomet, već 2 godine treniraš, šta će tebi rukomet, drži se ti književnosti i razočarao si mi, Ivice, da znaš. To je bilo jedno od, moja pokojna, nažalost, profesorica Rada Škrbina bila je jedna od prvih gospođa koje su priznale da sam ih razočarao. René Char, prisega. Moja ljubav na ulicama grada nije važno kuda ide u podijeljenom vremenu. Ona više nije moja ljubav, svatko s njome može govoriti. Ona se više ne sjeća tko je u stvari volio. Ona traži sebi slično u želji pogleda. Prostor koji prelazi moja je vjernost. Ona ocrtava nadu i lagana odbija je. Ona je premoćna ako i ne učestvuje. Živim na dnu nje poput sretne podrtine, a da ona to i ne zna, moja samoća, njeno je blago. Moja sloboda je dubi na velikom meridijanu gdje se upisuje njen uzmah. Moja je ljubav na ulicama grada, malo je važno kuda ide u podijeljenom vremenu, ona više nije moja ljubav, svatko s njome može govoriti. Ona se više ne sjeća tko je u stvari volio i tko je izdaleka osvjetljuje da ne padne.

Da. Lana Del Rey i jedan muški glas koji nije važan. Kad spomeneš Lanu Del Rey, onda manje više nije ništa drugo važno. I ova davna, davna pjesma koju je proslavila Nancy Sinatra. A ono što se meni zadnjih par ovako tjedana događa je da naletim na lijepe, zanimljive romane hrvatskih pjesnikinja. Čitao sam roman Monike Herceg, Ovdje počinje šuma, a nedavno i Jezero Ane Brnardić. Riječ je o prvim romanima dragih mojih kolegica, pjesnikinja, i ja preporučam, to su oba kratka romana, dosta su fragmentarna, brzo se čitaju, nekako ima jako puno poezije, poetskih strategija u oba ta teksta. Pa eto, ovoga ljeta ako krenete put mora ili šume, uzmite te dvije knjige pa čitajte malo dok između raznih nedoumica u smislu plivanja, kupanja, šetanja, prehrane, troškova, nabavke benzina i nekih drugih neuroza koje vas neće naravno ostaviti niti na odmoru, a da ne govorimo o međuljudskim odnosima, to je posebna priča na odmorima. Ana Brnarić, meni jedna njezina baš draga knjiga pjesama koja se zove Uzbrdo, čitam pjesmu Paluba. Naginjem se preko ograde trajekta, vjetar uzima dva pramena koja divlje palucaju preko lica. Kapuljača s lažnim krznom tanja je od latice. U tom običnom tijelu rastrčale su se ptice i pčele, medvjedice s mladima, liske i još neka štura bića. Na palubi nema nikoga, ali je buka. Hodaju oslobođeni titani, škripe prevelikim kožusima. Na vjetru im brade izgledaju krhko, kao lavina. Pod palubom, ispod stuba, dvojica piju kavu. Još sam dopola, ondje prazna šalica s par kapi hladnog espresa. Moj dah, dar govora i pokreta, milost, još je dopola tamo. Jedan od njih skinuo je kaput, na čelu mu je vruća mrlja. Otišla sam da bih vidjela što će reći odraz u moru. Je li dovoljno samo malo udaljiti se, ili će te pjena ipak razbiti o vlastite kosti.

François Zardy u 21 sat, 26 minuta u emisiji Metafora. Poštovani slušatelji, znamo je, puštao sam je dosta, spominjao sam je dosta, jedna krasna francuska glazbenica, gospođa, ikona, između ostaloga i stila, barem su je takvom krstili tamo u toj zemlji u kojoj se ta riječ stil ne izgovara baš, čini mi se, olako, ili barem u krugovima u kojima sam se ja kretao u Francuskoj, riječ stil se nije izgovarala olako, nego oteško. Da, sigurno će mi neke slušateljice redovite prigovoriti zašto puštam François Zardy, a ne recimo Carlu Bruni, koju sam svojevremeno dosta puštao, pa mislim da je Carlu Bruni Sarkozy, mislim da je njezin zakoniti suprug Nicolas Sarkozy izašao iz zatvora i da više nema onoga problema s jogurtima i nadutošću i sa onom groznom hranom u zatvorima, pa ću sad onda malo pustiti da Carla Bruni jednostavno odmori u toj nekakvoj obiteljskoj idili. Neću je gnjaviti tu puštanjem u Metafore, aha, možda i hoću. Dakle, ponašat ću se onako kako se ponašaju svi vodenjaci, hirovito. Evo još jednoga vodenjaka dragoga, Daniel Dragojević, pred putovanjem. Van s velikima iz torbe, iscrpili su se, učinili svoje. Nisu pjesak u pustinji, nego u klepsidri. Kuhar koji ispravlja hranu na prekooceanskom brodu za sva usta, neka jednom i od njega počne budućnost koju će se spominjati. Izum topline uklanja hladnoću. Na mjestu za citat molim cijepati drva. Jednom kada nas više ne bude, iz razloga koji slijedi, u čitankama će stajati: geniji su jeli ljude. Figura vrlo čudna, ali prevodiva. Na fotografiji koja će uz to biti, neće se na stolu vidjeti krastavci, riba, zelenje, puding ili nešto drugo što živi od propadanja, kao čovjek od svoje propasti. Ni djecu nikada ne spominju. Geni kao orao nosi svoju žrtvu visoko i blago je na planini, odakle sve stvari izgledaju male.

Suzanu Vega u emisiji Metafora po prvi put, koliko se sjećam, a sjećam se, čini mi se dobro, znamo njezinoga Luku i one nekoliko njezinih pjesama glasovitih koje smo često slušali i nikad nismo promijenili stanicu kada su one svirali. Evo jedne manje poznate pjesme, naravno sa vrlo moćnim stihovima, zanimljivom interpretacijom. Suzan Vega spominje pištolje, spominje igle, nekakve nožiće. Zanimljivo. Čitam jedan u stvari prozni zapis iz razdoblja Karbona Danila Dragojevića U tuđem snu. Prošle noći sam te sanjala, i inače te nekad sanjam, kaže mi znanica. Iz mene, bez ikakve mogućnosti da se kontroliram, bujica bijesa. Ostavi me na miru, pusti me da hodam, spavam, dišem, gledam. Sanjaj nekoga tko to želi. Ne vuci me ni po kakvim mrakovima. Izbaci me iz svoje glave, svog sljepila, kišobrana, dimnjaka, tople rupe i dosta. Gleda me, sluša, ne zna što je. Mislila je da će mi polaskati tim nepredviđenim susretom s njom toliko željenom, a evo nekoga tko je na granici pokreta, kojim bi joj uzeo glavu i prodrmao je tako da iz nje izađe slika i tog sna, pogotovo svaki sljedeći san u koji bi mogao biti uvučen. Iznenađena, uvrijeđena načinom i tonom, okreće se i odlazi. Mene bijes ne napušta čitava dana. Možda ja nisam smio uvrijediti, ali ni kod nje, ni kod ikoga drugoga ne mogu se zamisliti u snu. Pa što je to da me svatko može vući po svojim snovima? Uvijek mi se čini da se može dogoditi da se iz tih snova više ne izvučem ili da iz njih izađem potpuno nesebeznan, defektan, kao da su ti snovi u neposrednoj vezi sa mnom. Ako je ovdje, u ovome što se zove dan, teško i mračno, u snovima je, bar u većini onih koje znam, još mnogo teže i smolastije. Neću ni u čije snove, znam što su. Ni u mojim snovima nema suviše dobrodošlih. Nisu samo događaje i slike, ono strašno. Strašnija je ta tekućina sna, taj protok u prostoru krtice, u prostoru podzemne željeznice, gdje ni krik ni glas nisu mogući. Van iz snova koje su mi drugi pripremili, ako već ne mogu iz svojih. Danima i noćima želio sam u snu vrstu prozračna vida, prazninu oslobođenu događaja, čisti protok. A sada me drugi sanjaju. Uvlače me u svoje noćno meso gdje nemam ni očiju ni svjetle jasnoće. Osjećam vodeno bilje oko sebe, opliče me, čini od mene posljedicu u ustima žabe. Odnose mi misli. Kradu polovicu od najjednostavnijih riječi. Što je prije toga bila, čitava riječ možda ni do danas ne znam. Zatvoren sam u policama s ostalim pređama i koncima. A možda su me u tim njihovim snovima uvukli u šprice za injekcije, pa će me pustiti u nečiju krv. Uvijek sam mislio da je za nerođenje dijete, čak i prije onih fatalnih 9 mjeseci, važno kako ga majka sanja, kako ga zamišlja i želi. Mnogo važnije od kalcija i vitamina. Možda je tu prvi put viđeno i zamišljeno, bez obzira na genetiku. Gdje su molitve za čistije snove? Gdje su prostrte postelje od najboljih snova na koje bi se polagala djeca? Ovako kako sada stoji, nema takova sna koji bi obradovao onoga koga ste sanjali. U tome događaju nema prijateljske zajednice ni s najbližom osobom. Sanjani i snivač koprcaju se u nečoj tuđoj zaboravljenoj nemoći. Kada sam bio dijete i imao psa, često sam gledao kako spava. Mislio sam naravno da pas kao i ja sanja i da naravno mene sanja. Iznenada bih ga budio želeći da prekine kako bih se ja mogao slobodno igrati po dvorištu. A ako ćemo pravo, što je zapravo san jednog mirnog domaćeg psa koji je rijetko izlazio iz obline dvorišta i brijega u lavež i zube prema snu moje znanice?

mirno idem krivim putem. Ovo je rezonansa Sarajevska jugoslavenska pop-rock grupa iz 80-ih godina. Njezini su članovi Branko Likić i Brano Likić i Branka Seka Likić. Nije li ovo romantično? Dakle, ovo pjeva Seka Likić. Prvi album 76. još Nemoj meni, nemoj niti meni, tako se zove, dosta nadahnuto, ali lijepa je ova pjesma, neke su se slušateljice prepoznale u ovoj jednoj egzistencijalnoj stramputici koja je precizirana u ovoj pjesmi. Daniel Dragojević, Mjesto. Hoće li tamo biti prostora kao što ga je ovdje bilo, kao što ga nije bilo? Hoće li tamo biti sunca kao što ga je ovdje bilo, kao što ga nije bilo? Hoće li tamo biti zelenog, kao što ga je ovdje bilo, kao što ga nije bilo? Hoće li tamo biti ptica, kao što ih je ovdje bilo, kao što ih nije bilo? Hoće li tamo biti stvari, kao što ih je ovdje bilo, kao što ih nije bilo? Hoće li tamo biti žena i muškaraca, kao što ih je ovdje bilo, kao što ih nije bilo? Hoću li tamo biti ja, kao što sam ovdje bio, kao što nisam bio? Hoće li tamo biti Bog, kao što je ovdje bio, kao što nije bio?

Na ove gdinjko, časi ťa pá, to by na hrvatskom to, na hrvatskom, na standardu je to što si uhvatio, odnosi se na ribolov, a ovi pici, šargi, fratri, cipli su, dakle, te vrste riba koji se mogu uloviti uz obalu. Slučajno nešto znam o tome, jer već 30 godina se kupam samo s maskom i dok skočim u more gledam samo dolje prema dnu. Tu ima i onih trljica koje ruju po pijesku, pa ima u samu obalu su tu i naravno glavoči, pa ta jata salpi sada kad je ljeto, one dođu jako plitko, a zaleti se po koji brancinić, kojega još zovu i luben, i pa onda ima ona orada ili komarča ili podlanica, kako god. Ima svakakih riba, ima onih bugvica, pa tu i tamo vidite neke iglice. Ako imate baš veliku sreću, vidite i morskog psa, ali do sad nisam bio, nisam bio te sreće, jer jednostavno to je tako, ne mogu dobiti svi na lutriji. Daniel Dragojević, male žene. Male žene žive u velikim sobama, izlaze iz velikih kuća, hodaju prostranim ulicama, penju se na visoke planine, a ipak ostaju male. Ni velike, ni sitne. Male. Neka sve bude kako hoće, s mnogo koraka one će stići tamo kamo su nakanile, učiniti što žele, bilo da gledaju, misle i vole. Sve će prilagoditi svojoj mjeri, u njoj će se smjestiti i zanjihati. Od glave do noge su za tren. Kada se peru, do svakog dijela tijela stižu brzo, obiđu ga i drže na okupu. Tko ih vidi ili se pak rukuje s njima, nešto je, ne zna točno što, toplo dobio. One su svakako dar Božji Bogu, sebi, nama i prostoru koji ispunjavaju. Nisu se suviše odmakle od djetinjstva, a nisu mu ni preblizu. Ne smeta im. Ako nekada beru voće, jabuke recimo, ne mogu svaku dohvatiti sa zemlje, moraju se popeti na stablo i paziti da se grana ne slomi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti dodir kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispast sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari, definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola dali, evo ti, ovi ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu, žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Boga. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni i neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta, nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za Hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u Zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo, šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju. Cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovor je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela. Kolegi.
15: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
16: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite...
17: Hvala.

0: u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
1: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Svijet.
0: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
2: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
3: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
2: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
1: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
2: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
4: Nikto nema vonpivosti za obecnost.
5: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
2: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
6: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
7: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
6: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran. General revolucionarne garde Hasan Hasanzadeh.
7: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
6: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
1: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu, te se susresti s migrantima, volonterima,

0: i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
1: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak tisuće smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
2: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
0: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevi stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
1: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnjine zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
0: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitanskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, srebrni i kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
1: Premijer Andrej Plenković cijeli dan boravi u Slavoniji. Nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno-sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
3: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
4: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
3: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
5: Zaključci našeg današnjeg susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
3: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
6: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
3: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
1: Svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije. Javlja Mirta Milas.
7: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
8: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje je ime koje najbolje označava što su zapravo đakovački vezovi, jedan vrlo složen i lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
7: Brojne sudionike i goste pozdravio je đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
9: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
7: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
10: Svi Đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima, slave, i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
7: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković Snaša, čuvarica i tradicije, koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
11: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš faljeni su sreci, digo dođeš faljeni su sreci.
7: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je i premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji.
1: Sport. Marko Šivak.
12: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
13: Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je normalno. Jednostavno tuga, ovaj, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
12: Izbornik Zlatko Dalić.
14: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
12: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta. U tijeku je 106. minuta, rezultat je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja između Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobijedili Cipar izvješćuje Karlo Plazina.
16: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića. Cipar imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske. I pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
12: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
15: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20, u Goriju malo niža, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura bila je od 26 do 31, na Jadranu od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna više djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
15: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
0: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, sutra se vraća kući. I to prema najnovim informacijama u 15:30. Kovan je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više o tome, kao i ostalim sportskim događajima, prije kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovao na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo, Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur iz HDZ-a, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
3: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
4: lijepa.
3: Su bili politički pokrovitelji ovog
4: lijepa,
3: modela.
5: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
3: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
6: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
7: Sport.
0: I Marko Šivak.
8: Nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo u utakmicama 16. finala. Egipat je po prvi put u povijesti prošao jednu eliminacijsku utakmicu. Izbacio je Australiju nakon izvođenja 11-teraca 4-2. Nakon 90 i 120 minuta igre bilo je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja, utakmica Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Hrvatski košarkaši nastavili su pobjednički niz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. U Limasolu su uvjerljivo pobjedili Cipar 123-50. Izbornik Tomislav Mijatović.
9: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
8: Hrvatska kvalifikacija nastavlja u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne će slabjeti, ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dezdanjević.
10: Krik. Krimi petak na prvom. Živjeli.
11: Živjeli. Kad si ona rekla da se zoveš?
10: Mirta, pitao si me već.
11: Oprosti, nisam dobro čuo.
10: Mogu ja i glasnije. Mirta.
11: Mirta, to je lijepo ime.
10: Thanks.
11: Onda, Mirta, hoćemo još po jednu.
10: Još jednu? Aha, pa da.
11: Pa da?
10: Da.
11: Nisi valjda mislila doma tak rano.
10: Ne, ne, to sigurno ne.
11: Daj nam još dvije pive i može nešto kratko, može Vilja Moka.
10: Može, može, nisam nikad pila Vilja Moku.
11: Nikad?
10: Da, šta?
11: Pa koliko godina imaš?
10: 19.
11: 19?
10: Da.
11: Jer gledaš ozbiljnije.
10: A, to mi svi kažu. Mislim, ja nemam pojma zbog čega, ja nemam preko.
11: Oči.
10: Da? Daj.
11: Ne, ozbiljno. Imaš tužne oči.
10: A ti?
11: Ja.
10: Da.
11: Kaj?
10: Koliko imaš godina?
11: Po godi.
10: Ne znam. 30.
11: Blizu.
12: Evo ga.
11: Aha, hvala.
10: Hvala.
11: Tvoja prva Vilja Moka.
10: Tako.
11: Dobra.
10: Ne, trebala sam znati.
11: Kaj?
10: Prozimna cuga, ne, nijedna ne valja.
11: to govoriš iz iskustva.
10: Dobro, zapravo to je uvijek moja najbolja frendica govorila. Mislim, bivša frendica zapravo, ali dobro.
11: Zakaj bivša?
10: Nije bitno.
11: A sad živiš s tatom, ako sam dobro zapamtio.
10: Da.
11: A rekla si da te nije bilo dugo kod kuće? Kaj, par godina?
10: Uh-huh. 3-4 godine. Kako kada?
11: Živjela si sama?
10: Ne baš. Bila sam u ustanovi.
11: Ma daj.
10: Da. Da.
11: Ustanovi.
10: Da, mislim, ne tako je ustanovi, mislim, nisam jebeno luda, ne, to ne. Bila sam u popravnom domu. Mislim, nije to bilo ništa posebno, to onako.
11: I?
10: Što i?
11: Jesu te uspjeli popraviti?
10: Ne znam, ti meni reci ovo.

0: uvid u žrtvine ostatke.
1: Nemojte se uzrujavati, inspektorice, i nemojte da vas prvi dojam zavara. Svi ovdje znamo svoj posao.
0: Nadam se da ću se u to i sama uvjeriti.
1: Predlažem vam da uzmete u obzir kako stvari ovdje ne funkcioniraju na isti način kao kod vas.
0: Kod nas?
1: Ovo je malo mjesto, znate, svi sve znaju. Tako da budite spremni na određeni otpor. Znate, strpljenje će vam ovdje biti od najveće pomoći. Mislim, ljudi ovdje ne vole strance, razumijete? A pogotovo ako ih ti stranci optužuju za nešto što nisu napravili.
0: Nitko još nikoga nije optužio.
1: Hvala Bogu.
0: Koliko znam, vi ste obavili neke preliminarne razgovore.
1: Da. Rekao sam Fabijanu da ispita sve koji su bili viđeni u blizini mjesta gdje su pronađeni spaljeni ostaci žrtve.
0: Fabijanu?
1: Da. Upoznali ste ga. Policajac koji vas je dočekao na kolodvoru.
0: Da, znam.
1: Vidite, stvar je u tome što ubijena djevojka nije odavde. Taj otpor na koji sam vas upozorio tjelomično postoji zbog činjenice da se pokušava nametnuti narativ kako je ubojica iz našeg mjesta. Što je samo po sebi malo vjerojatno. Mislim, vidjeli ste i sami kako mediji pišu o tome.
0: Dobro, ali njezini su ostaci nađeni ovdje. To nije nimalo neuobičajeno. Istraga mora negdje početi.
1: Naravno. Vi i ja to znamo. Samo pokušavam dočarati kako dišu mještani.
2: Onda? I, kaj veliš?
0: Kaj velim?
2: Na načelnika, sad kad si ga upoznao.
0: Samo me ukratko uputio u to kako stvari ovdje funkcioniraju.
2: Dobro, dobro, tak treba.
0: Koliko još? Dugo se vozimo.
2: Ma nemoj. A ja kad velim da bi se možda nekakva druga policijska uprava trebala baviti slučajem, gledaš me kaj da sam lud. Niko zapravo ne zna u čiju ingerenciju spadaju ove tu vukojebine. Dobro, moram priznati da do sad to baš i nije bilo bitno. Eventualno zbog nekakve susjedske rasprave oko međe ili tako.
0: Nisi mi odgovorio na pitanje.
2: Još 10 minut.
0: Čini mi se kao da tu niko ne živi.
2: Iznenadilo bi se.
0: Preletila sam tvoj izvještaj i popis ljudi s kojima si razgovarao.
2: Da? I?
0: Nisi obavio razgovor sa žrtvinim ocem.
2: Pa kaj, pa sad idem u njemu.
0: Čovjek ima dosije. Nikom nije palo na pamet da ga se dovede u postaju i ispita.
2: Nama je odmah javljeno da u mjesto dolazi inspektor. Zgleda ipak inspektorica, ne? Hijerarhija slučaja tu bila nejasna, ali i ovak da ti budem iskren, ne buš od njega nikad dobila.
0: Aha. A kako si ti točno došao do tog zaključka?
2: Čovjek je pijanac. I nakon kad je malo mama umrla, malo je pol detinjstva provela u domovima. Ko zna da se o njej uopće seća?
0: Dobro. Vidjet ćemo.
2: Evo, gledaj, to ti je to.
0: Izgleda napušteno.
2: Pa svjetlo upaljeno.
3: Evo ga, jedna tebi.
2: Hvala.
3: A vi sigurno ne budete nikad.
0: Ne, hvala. Sjednite, molim vas. Gospodine Ladić, prije svega, moja sućut.
3: Hvala.
0: Vjerujem da ste ljuti i da još uvijek sve procesuirate. Dat ćemo sve od sebe da u kratkom roku otkrijemo i uhitimo ubojicu. To vam mogu obećati. Zbog toga smo i došli porazgovarati s vama. Znam da vam je sada teško, ali svaka informacija nam može biti od presudne važnosti.
3: Na vijestima sam vidio. Prvo na vijestima. Tek su mi onda javili.
2: Zato kaj se nije javio na telefon i nije ga bilo doma. Našli smo ga 2 dana poslije u birtiji i mislim da je tek nakon 10 minut shvatil da ga nismo došli uhititi.
0: Dobro, Fabijan, dosta.
3: A?
0: Gospodine Ladić, zanima nas, kad ste posljednji put vidjeli kćer?
3: Mir?
0: Da.
3: Ima, pa prošlo je već, ima par godina sigurno.
0: Par godina?
3: Mirza, ona je...
0: Recite.
3: Ha?
0: Počeli ste nešto govoriti. Mirta, ona je...
3: Ne. Ne znam.
0: Mirta je provela zadnjih nekoliko godina prije punoljetnosti u popravnom domu.
4: Pa brzo nakon kad je mama umrla, počela je ulaziti u probleme sa zakonom, alkohol, građe, nekakve droga.
0: Jeste sigurni da je niste vidjeli zadnjih nekoliko mjeseci? Imamo izjave svjedoka koji kažu da su je vidjeli u blizini vaše kuće.
3: Blizini kuće? Ne. Od kada više nema kaj ukrasti, ona i ne dolazi.
0: Mirta je od vas često krala.
3: Pa kakve to sad ima veze? Više je nema.
0: Dobro. A znate možda s kim je provodila vrijeme? Prijateljice ili možda nekakav dečko?
3: Pa uvijek je dolazila s nama.
4: Znači dolazila je.
3: Dosta! Puste, mir. Pitate uvijek jedno te isto. I tako uvijek. Kaj sam ja? Kak se to...
4: Kaj budemo s njim inspektorica?
3: Znate vi
4: pojma. Da ga privedemo na trežnjenje ili idemo? Evo ga, stigli smo.
0: Drugi kat, jel da?
4: Da. Ključe imaš?
0: Mhm.
4: Rekel je načelnik da ak ti neke fali, sam zovi.
0: Okej, hvala. Laku noć.
4: Laku noć.

0: Ujero.
1: Ej, Seko, ej. Malo je kasno, pa snijam glasom, jebi ga. Znam da sam rekla da ću te nazvat čim stignem, ali nisam imala vremena. Imam feeling da ovaj dan traje 100 godina. Ja sam tek sad ušla u stan gdje su me smjestili i moram ti reći da sam vidjela zatvorske čelije koje izgledaju bolje. Sutra moram zvati vodoinstalatera jer nešto ne valja s cijevima. Inače sve okej. Okay. Nadam se da si ti dobro. Bilo kaj trebaš, tu sam. Čuvaj se. Javi se kad stigneš. Super. Naravno da je krčma preko puta.

0: Njemu je naplatil 3,5 tisuća. Kao prijateljska cijena, ne. A kakva je onda neprijateljska, jebamo ja mater.
1: Skupo je sve, Fabek.
0: A najlakše reći da je sve skupo. Tebe žena ne jebe da morate kuhinju renovirati.
1: Daj, napiši taj izvještaj i budi tiho, malo, molim te. Nisam se dobro naspavao.
0: E, a di ste zaružili?
1: Izvještaj, molim te.
0: Ne znam, možda se javim i nekom drugom. Mislim, da malo ispitam tržište.
1: Slobodno.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Idemo, Fabian.
0: Molim.
2: Rekla sam ti da ćemo danas otići do mjesta gdje je pronađen pepeo i posmrtni ostaci žrtve.
0: Pa danas, da. Danas je širok pojam, no. Nisam mislio da bomo tak rano baš.
2: Načelniče...
1: Fabian, ajde, diži se i primi se posla.
0: A možda inspektorica to može obaviti sama.
1: Diži se!
0: Ja moram ovaj izvještaj završiti, no.
1: Idi s njom. Izvještaj će te čekati i kad se vratiš.
0: Dobro. Pisao bom si preko vremena.
1: Alo! Nemoj me tjera da se ponavljam. Marta, vodi ga odavde.

0: Najbolje bi bilo da se smirite.
1: Prestanite mi govoriti da se smirim. Ja sam mirna. Samo želim da neko odgovara za ovo.
0: Seljaci nisu krivi. Došlo je do nesporazuma u komunikaciji. Mislim da bi bilo kontraproduktivno trenirati strogoću na njima s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi.
1: Nisam mislila na seljake.
2: Molim?
1: Ti se još čudiš. Očito je da se radi o nepropisnom i nemarnom postupanju policijskih službenika. U najboljem slučaju.
2: A u najgorem?
0: Dosta, dosta, sad.
1: A u najgorem se radi o namjernoj opstrukciji istrage.
2: Pa jebem ti mater.
0: Dosta!
2: Kaj dosta, pa i vas okrivljuje, to vam je valjda jasno. No?
0: Dosta! Slobodan si, molim te, izađi.
1: To je to. Slobodan je.
0: Slušajte.
1: Ne, vi slušajte.
0: Dobro, slušam.
1: Zahtijevam da se provede unutarnja istraga oko postupanja prema mjestu zločina, ali i prema svjedocima koji su ispitani prije mog dolaska ovdje.
0: Unutarnja istraga?
1: Tako je.
0: Inspektorice, vjerujem da ste primijetili da nemamo ni ljudi, ni resursa na bacanje. Možda su počinjene neke greške u koracima, to je moguće, ali uvjeravam vas kako do namjernog ometanja istrage od strane mojih ljudi nije došlo. Netko bi vas zbog takvih izjava mogao tužiti za klevetu, znate?
1: Na mjestu gdje su nađeni posmrtni ostaci ubijene djevojke danas se obrađivalo polje. Nitko od vas nije znao ništa o tome. U tome pokušavate uvjeriti.
0: Mislim da bi te propuste bilo konstruktivnije ostaviti iza nas. Istraga ide dalje, vi ste osoba koja i dalje vodi. Ne bi bilo loše da počnemo iz početka.
1: Da počnemo iz početka? Što to uopće znači?
0: A lokacija je temeljito pročešljana i sve što smo našli je poslano na analizu. I to se sve dogodilo prije nego što su taj slučaj dodijelili vama. Situacija je takva kakva je. Vi je možete prihvatiti ili gubiti vrijeme i energiju na uspostavu neke svoje nove hijerarhije.
1: Nisam ovdje došla s namjerom rušenja ili uspostavljanja ikakve hijerarhije.
0: Pa to mi je drago čuti.
1: Ali ne slažem se da je pokušaj uspostavljanja reda gubljenje vremena.
0: Ne, vidite, već sad smo potrošili vrijeme koje je moglo biti iskorišteno na ispitivanje svjedoka kojem vas čeka.
1: Molim?
0: Da, nisam vam stigao reći jer...
1: Dobro, shvaćam. O kakvom se svjedoku radi?
0: Nemojte se ponadati, to vam želim napomenuti. Radi se o čovjeku koji kaže da nešto zna i da mora pričati s vama.
1: Odavde je?
0: Ne baš.
1: Iz sela?
0: Ne.
1: Ne baš.
0: Pa nema prebivalište ovdje, ako ćemo tako gledati, ali uvijek je negdje tu, ili kod nas, ili u nekom od obližnjih mjesta. Ponekad ne svrati mjesecima.
1: Beskućnik.
0: Radi se o vrlo specifičnoj osobi, ali poznaje ljude na svoj način. Moguće je da nešto zna ili je nešto vidio, samo ne znam hoćete li moći to izvući iz njega.
1: Pa sam je tražio da da iskaz.
0: Pa točno. Mislim, a vidjet ćete i sami, pokušajte.

0: Dobar dan, ja sam inspektorica Kocijan.
1: A, drago mi je, inspektorice.
0: Vaše ime?
1: Gregor.
0: Prezime?
1: Samo Gregor.
0: Samo Gregor.
1: Došao sam vas vidjeti.
0: Da, načelnik mi je rekao da želite pričati sa mnom.
1: A, ne, ne pustite njega.
0: Kako to mislite?
1: S vama želim razgovarati.
0: U redu. Sami smo ovdje.
1: Ne slušaju nas.
0: Tko?
1: Oni.
0: Oprostite, voljela bih da pređete na stvar.
1: Nestrpljiva.
0: Molim?
1: Oni vam neće pomoći, ne, ne.
0: Što želite reći?
1: Pa, možda nisam ni trebao. Ne, ne, ne.
0: Dobro, dobro, dobro, polako. Htjeli ste pričati o slučaju ubojstva Mirte Ladić.
1: Mirta, ne, nije ona jedina. Pa nije ovo prvi put.
0: Molim vas, govorite jasnije. Nije prvi put da što?
1: Sigurno nas nitko ne sluša.
0: Obećajem vam.
1: Nije prva koja je izgorila.
0: Želite reći da postoji još žrtava?
1: A ne, ne, vatra čisti i skriva tragove. Kada pada kiša.
0: No, recite, što kad pada kiša?
1: Kad pada kiša, zrak miriši po ugašenom žaru, miriši po pepelu.
0: Što to znači? Ako želite reći da Mirta nije jedina žrtva, recite to. Što da radim s ovakvim izjavama?
1: Ne, ne, ja sam vidio dim.
0: Dobro, vidjeli ste dim. Dim od vatre. A koju je zapalio? Jeste to vidjeli? Osobu koja je zapalila vatru i u nju bacila Mirtino tijelo.
1: Ne, to nisam vidio.
0: Prestanite me trošiti vrijeme.
1: Ba, nije to tako jednostavno. Ne, ne.
0: Što ste mi zapravo uopće htjeli reći?
1: Da ste ovdje sami.
2: Kako je prošlo?
0: Kako je prošlo? Prvo moram tjerati pola sela s njive koja je mjesto zločina, a onda me ovdje dočeka što? Beskućnik koji priča u šiframa. Vi ovo smatrate relevantnim svjedokom?
2: Ne možete reći da vas nisam upozorio.
0: Super, da. Shvaćam u kom smjeru idete.
2: Da sam mu zatvorio vrata pred nosom, rekli bi kako nisam svjedoku dozvolio razgovor s inspektorom. Pardon, inspektoricom.
0: Rekla sam da shvaćam. Ne morate se naslađivati.
2: Inspektorice, stvarno nema potrebe.
0: Dobro, dobro, zaboravite. Pretpostavljam da ovdje postoji neka vrsta arhiva.
2: Arhiva?
0: Da, želim uvid u arhivu dosjeja.
2: Zašto? Mislim, sumnjate na neko konkretno?
0: Možda. Onda? Arhiv?
2: Postoji, da, u podrumu. Samo nije baš u najboljem stanju, a i dosta građe je završilo u centrali. Nemamo kapaciteta za skladištenje.
0: Dobro, gdje su ključevi?

Filip Rutić, Metod, prva epizoda. Igrali su Matija Čigir, Petra Svrtan, Nino Pableković, Draško Zidar, Doris Šarić-Kukuljica, Irena Tereza Prpić, Matej Đurđević, Dražen Kin i Sven Medvešek. Redatelj Dražen Krešić, ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, skladatelj Maro Market, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.

Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća se kući i to prema najnovijim informacijama u 15:30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu, zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti, može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odišao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu našem linu. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Više o ostalim sportskim događajima prije samog kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi je poslao jasnu poruku.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovao na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja, o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuju ministar obrane. Istaknuo je kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanoviću zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova proteklog dana odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. A svemu je prethodila burna rasprava. Prenosimo dio. Iz Možemo Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke, Ante Deur, HDZ, uz reakcije predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela. Kolegi.
5: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
4: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
6: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada?
7: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Iz svijeta, nakon najsmrtonosnijeg godišnjeg napada na Kijev, Rusija nastavlja s napadima diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane. Više Jelena Mikovčić.
8: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
9: Slava Bogu, mi živi.
10: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet.
8: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
11: Tijekom noći istrušeno je 48 raketa i 476 dronova. Nažalost, ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti. Nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
8: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
12: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
8: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva prema američkim obavještajnim podacima planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
0: Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Taj je dan savezni praznik. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, nakon čega su najavljeni mnogobrojni koncerti i vatromet. No kako je nadzor nad mnogim ključnim događajima preuzela organizacija povezana s Trumpom Sloboda 250 i istisnula dvostranački odbor Amerika 250, mnogo je to navelo na bojkot. Zbog rata u Iranu i velikih životnih troškova, potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pada, a sam Trump, kako je najavio, javnosti će se dugim govorom obratiti prema našemu vremenu noćasu 2:30. Papa Alav XIV. Stiže u Lampedusu. Na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. I pred kraj jedna tužna vijest. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada Italija za film Isprani, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Barima za film Tu i posebno priznanje na

0: 90. i 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U tijeku je utakmica Argentine i Zelenortskih otoka, a slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra 123-50 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović.
1: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
0: Hrvatska u nastavku kvalifikacija u ponedjeljak u Osijeku dočekuje Izrael.
2: Vremenska prognoza.
3: Biće je pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanoviću zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažuretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca. Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.